0: Så du fikk med deg det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du skal ikke tro så mye på det, men...
1: Nei, men
0: det ikke noe
1: mye
0: på det, men... Ja. Det da greit nok. Vi holder oss i Afrika. Hva heter Afrikas sin lengste elv?
1: Ja, første bokstavene.
0: Nei, det var den elva han Moses styrte med.
1: Nilen, da.
0: Nilen, ja. Vi måtte ta det via Moses, da kom hun.
1: Ja, ja.
0: Det er Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Og den enda ut i et land som heter...
1: Ja. God morgen. Nei, vent, jeg heter ikke...
0: Nei, det var Sodoma, var ikke det?
1: Sodoma.
0: Nei da, det var i E.
1: Etiopien.
0: Nei. EG.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Og så renger det ut i et hav som heter...
1: Middelhavet.
0: Middelhavet, ja.
1: Yes.
0: Ja, da kommer ikke det lenger.
1: Det lønner seg å ha Bibelen tålet med seg. Jeg måtte da slå opp i Bibelen for å finne
0: det. Du må slå opp i Bibelen for å løse oppgaven i Nordfjorden Radio.
1: Det er ikke verst.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, men den er grei.
1: Ikke verst, da har noe stående på kjøkkenet.
0: Du kan lære mye der, skal jeg si deg.
1: Ja da, det er så mye
0: det. Det meste, det er innom det meste.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Samtal med hun ene døtre med her, og så var det et eller annet snakk om noe maur, og så var det et dikt fra, eller sånn, ordtøkje i Bibelen.
0: Ja.
1: Og så bare snur han, og så henter jeg Bibelen. Hæ?
0: Da fikk du opp, gå til mauren og bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Det, jeg måtte
0: lete
1: det opp, så jeg fikk
0: lese det til henne. Akkurat. Neida, det er mye visdomsord, det er helt sikkert. Greit, Åse, bort i elva, Brekke.
1: Ja.
0: Borta i elva, ikke bort i elva, borta i elva. Det er forskjell på det.
1: Ja, helt bort i Saurevegga.
0: Du står ikke sånn midt i elva og skrever, det er ikke... Ja, det hadde det gått det også, det er vel ikke vatten inne?
1: Det er nesten ikke vatten.
0: Og laksen, han går vel tørre...
1: Ja, han springer nå fram i en elva.
0: Ja, ja, ja. Han høpper fra en hølen til henne.
1: Ja, tørrskodd er helt fram i hølen.
0: Ja, ja. Nei, det er ikke likser dette her.
1: Nei, dette her er nok igjen å bli nok, ja.
0: Ja, men vi er vel til deg som kommer best ut av det likevel.
1: Ja.
0: La det være sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Greit, vi får se om det blir plomme på deg.
1: Så blir det så langt å sende deg.
0: Men det er jo bare så vidt at du kvalifiserer til å få plomme, ja, for du strøk jo i plomme, vet du. Så.
1: Jeg vet ikke hva det er helt sant. Jeg tror du må sette et stort spørsmålstegn.
0: Et stort spørsmålstegn må vi sette der, ja. Det er greit. Ha det bra.
1: Ja, god helg.
0: Ha det, ha det. Og så var det Randi og gammel dansgjengen som vi synger og spiller. Nei, de synger vel ikke så mye, men de spiller desto mer. Og de vil spille Olga Masurka, og den som har skrevet den kommer fra Kolbjørn Austrheim, også kalt Kollen, inn på nordstrandene på Sandane. Eller nemmere Sandane i alle fall, det er Austrheim. Og, men et ord ut, så de skal spekulere litt på her. Nei, vi tek et spørsmål, rett og slett. Og da kan vi ta... Hva er spesielt med Døde Havet? Døde Havet, hva er spesielt med Døde Havet? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på... Randis Gammeldansorkester.

0: Ja, det var ikke tvil om hva dette var.
1: Nei.
0: Nei. Fortell.
1: Det var vi her Rolling Stones, og da er blant det bare eminente trommeslaget Charlie Watts, så dessverre gikk bort et 14 dager siden.
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Nei.
0: Hvor gammel var han?
1: 80 år.
0: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg var ferdig med spørsmålet før du ringde.
1: Nei, det er ikke du var ferdig. Ja. Skal jeg slippe unna på ringene der, så må jeg være rask.
0: Ja, det er mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som er med i Rolling Stones?
1: Mick Jagger.
0: Ja.
1: Keith Richards. Og...
0: Så var det hans siste, da.
1: Ja, hans siste var det Ron Wood.
0: Ja, riktig. Riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så han har vært med i stund, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker jeg ikke nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror det Rolling Stones var ikke det 61, det var... starta, så vidt jeg husker.
1: De stod og kom til, jeg tror det var det.
0: Så de har jubileum i år, de også?
1: Ja. Men det slo ikke sikkert i øynene for de 63.
0: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da også.
1: Ja, det kan være.
0: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første, i alle fall.
1: Ja, de var med fra første, ja, så ja. Han så laget flaut om søndag, var sånn,
0: ja. Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
1: Ja, vi er ikke så gammel ikke likevel.
0: Nei, det har ikke noe for seg.
1: Nei.
0: Og så er det helt sikkert de som har det verre.
1: Ja, det er garantert.
0: Ja, det er... Vær du sikker?
1: Ja.
0: Vi hører så mye.
1: Ja.
0: Og ser enda mer, har den her sagt.
1: Helt sikkert.
0: Ja da, hvor det går med planering og forebygging på huset og heim og tun. Prosjekt avsluttet.
1: Ja, jeg tror det er mange prosjekter som sannsynligvis kjører til å overleve med mennene. Det dukker stadig opp nye.
0: Det gjør vel det. Det gjør
1: men,
0: vel.
1: Nei, den har begynt å se rimelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
0: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt speker også, vet du.
1: Nei, det er ikke så tenkje.
0: Det er ikke du som tenkje, jeg forstod det. Ja, men det er jo helt greit. Har du deg som tenker for deg også, og så andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
1: Ja, den må dere ha sittet der med å ha holdt å jobbe for deg, så det... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
0: Ja, det er jo det. Det
1: vet du som egentlig best når du vet jobba i initiativ.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme mat de klarer å syge i seg?
1: Ja, det er ikke mange på plomme, det er slett det sitt ikke, og... Det stender skiltet til vei og alle steder, så det er ingen bare å henvende seg, men om jeg skulle vært eget av kanskje til seg her, det er ingen verden steng, du går ned.
0: Ja. Om de har så gode, store gule, som vi har lenger inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
1: Ja, det er helt i sett. Ja, jeg lurer meg om på mandag når muligens er.
0: Ja, Der er nok på Storheim også, det er der helt sikkert.
1: Ja, men nå er det noe malad det går i.
0: Det er malad det går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta og tenker jeg. Det de så har jeg i alle fall. Men det er god, det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
1: Ja, det må få tiden
0: før jeg Och men det så här så kortet tynt eller har fått vete eller något då är inte det så mycket om det, det är grett. Men allt i år är allt sött.
1: Ja. Det är väldigt god smak på det.
0: Ja, allt som växer i år det är gott. Det är ja. Inte tvivel om. Så det har de med vajer och för och
1: ja.
0: Ja. Det är inte tvivel om.
1: Det är mycket ljus. Är soljus.
0: Nej, men hon är väl inte Storheimslågen heller?
1: Nej, varken på Storheim eller Torvits. Det är väl knappt nog till Sickla.
0: Ja, det är knappt nog till Sickla. Jag såg förra tiden ända där jag hade bilder av den här älva, så går Fargar älva, det kallar jag, längst ner i alla fall, så går det igenom Sandane centrum. Det har drivit älva förbygging på flerfoldiga meter i svängarna
1: ja.
0: Högda, men det var så vitt, ja, vattnet, vi såg inte vattnet från ene, det gick i, rätt och slett i steinarna, sommerplatsen. Den kunde gå törskodd över.
1: Ja, det såg jag nog. Forrige helgen hadde vi også en tur inn til Sogn, men jeg elva er fra Havslås ned til sjøen, og der så omtrent ikke at det var bevegelse i dammen.
0: Neida. Nei, det er helt utrolig. Det.
1: Men vattnet derimot, det var, hadde normal størrelse.
0: Ja vel.
1: Men der er vel kanskje litt sege
0: De som har isbreda og sånt å ta til.
1: Ja, men det var ingen gauten litt på, der rann jo elvas. Dyke Street, der vil ikke ramle ut i.
0: Nei, riktig. Det er så. Nei, men dette der, det bare er så det. Da kan du fortelle meg hva tid den første husmorskolen ble opprettet i Norge. Det er jo noe du er klar over, vel? Har ikke du en natt på husmorskolen eller andre plassen?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det er ikke. Jeg har vært på mange skoler, men ikke
0: husmorskolen. Nei, vel, det har du heldig deg unda. Nei, men da skal jeg ikke forlange at du vet det.
1: Det var noe veldig. Sannsynligvis rundt 1900 eller noe slik.
0: Du må nok lenger tilbake i soga.
1: Det er lenger.
0: Ja.
1: 1870 da.
0: Du er så nær at du skal få godkjent. Det var i 1865.
1: Ja vel.
0: Men hva hender den låg, det vet ikke jeg.
1: Det... Ja, det må nå være i nærurbane strøk, vi tror.
0: Det var det sikkert. Det var det sikkert.
1: Vi danner sannsynligvis.
0: Men derimot, hva tid kom svartedauden til Norge?
1: 1349,
0: ja. Det er helt rett, det er helt rett. Och hva tid fikk damene stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
1: 1913.
0: Norge såga, den kan du.
1: Ja, den rimelig bra i alle fall.
0: Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså her er seks stykker som har fått seg nummer. Och då är det en plommekasse så är tema.
1: Ja.
0: Har du ett tal i miljö 1 och 6?
1: Jag har över 2.
0: Då prövar du 2. Där stod Britt Myrhold. Om hon var belämrad med plommer från förr eller hur det var, det huskar inte jag, men det vill visa sig.
1: Det
0: høres
1: ikke negativ ut, så det...
0: Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eid eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
1: Nei, det er ikke umulig.
0: Nei. Nei, men da ser vi.
1: Ja.
0: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
1: Det må han Jon Elling også ha.
0: Ja, takker for det.
1: Ha
0: det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert i gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det er mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det er både dans og der er sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de har å gå til. Og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta i verne. Ok, takk for at de var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som held plome. Om Britt Myrhold skal få det ved stunder. Det sa Rivsen, han står en stund på kjølen, så det ikke krise på lenge enda, men du skal få det ganske fullt. Greit, ha det så bra, vi snakkes til høyrest sikkert senere.

0: fredag når klokka ble ti. Til Nordfjordene radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: De hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjordene radio 528 60 660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjordene radio med sending fra Eid. Trivselshjørne heter det. Nei, det glade hjørne var det Jon sa. I kveld så er det da han der, hva han heter?
4: Odd Frisli, tenker jeg.
3: Ja. Og hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal. Så hun har jeg fått med meg i kveld. Hun er stand-in for han, Jon Eien, for han er på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle han. Typisk Jon. Men han lovde å ringe i løpet av natta og fortelle hva han er igjen. Vet du, Anders, hva han er igjen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12.
3: Ringer etter klokka... Nei, han heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, i kveld har vi laget oss litt sånn spesielle rebuser.
4: Det er snop.
3: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet de fleste av lytterne er veldig glad i sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: Det skulle du si.
4: Nå blir det hamstret til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noe av det her.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Og lukter seg frem.
4: Ja, men vi har noen sponsor også i kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor er da Bunnpris. De har gitt oss tre konfektøske som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke, jeg lodde ut, sier jeg. Skal det være gevinst da? Det er Sphinx. Ikke det heter?
4: Ja, det er beste sjokolade.
3: Ja, så da var vi heldige med. Bunnpris på Eid har gitt oss tre konfektøske. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med i trekninger, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på Storheim vinner, så folk ut på Storheim, men nå bare ringer inn. Kan hende dere en av de tre.
4: Ja.
3: Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det er bare fire bokstaver, og det er DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper skal jeg bukstavene litt? Er ikke den litt hårde?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade. Altså,
4: klumpa oppå.
3: For meg. Er det hva som vet alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami. Hallo, er det hva som liker sjokolade?
5: Ja, ja, ja.
3: Nei, god kveld. Hvem er vi har med oss?
5: Nei, det er også en liten med
3: det. Liker du Dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, like dame, det vet vi. Men dami?
5: Ja, det går an, det også.
3: Ja, hva var vi ville frem til, du?
5: Daim.
3: Ja,

0: Hæ?
1: Er du der nu?
0: Nej, ikke nu. Nu er jeg godt gået ind i huset.
1: Nå, ja. Har du fyrt i ovnen da?
0: Fyrt i ovnen, jeg får greier.
1: Ja, ja. Hvor mange grader har du kommet opp i nu da?
0: Hvor mange grader?
1: Ja.
0: Jeg tenkte at det nærmer seg snart 25 inn igjen.
1: Åh, vet du hva? Han karen som sa opp i Øst, hvor mange grader har du i stova?
0: Ja.
1: Men det var noe helt annet, ja. Han svarte 25, han også, men... Det var, det var vist en misforståelse.
0: Hæ?
1: Det var vist en misforståelse der.
0: Ja, du.
2: Har du baka i dag, da?
0: Baka?
2: Ja.
0: Nei, da har jeg ikke fått tid å baka,
2: du. Du var så flink å lage eplekake.
0: Hæ?
2: Du var så flink å lage eplekake.
0: Ja, jeg har nå laget noen stykker i år. Ja.
1: Har du det? Har du...
2: Jeg tror det helt alene, da.
0: Ja, Mona, det ikke noen som kommer på besøk.
1: Så... Ikke det noen som vil besøke deg?
0: Nei.
1: Ja, men du...
2: Du reiser rundt og selger.
0: Nei, det har ikke vi tid, dette.
1: Nei, men nå har du anledning, Hans Inge. Du har ikke presentert deg heller, men nå har jeg gjort det.
0: Ja, ja, jeg tenkte du kunne gjøre det.
1: Ikke? Hans Inge Lien. Nå har du anledning, nå må du bare si. I morgen skal jeg bak eplekake, så kom på besøk.
0: Nei, i morgen har jeg ikke tid etter det.
1: Hva skal du hjelpe da?
0: Nei, jeg skal snart opp på jobb, og så skal jeg til hjem, ja.
1: Og du skal det, ja.
0: Skal jeg pynte til jul?
2: Du er noe verre, alle andre, du.
0: Ja, men i fjor fikk jeg ikke det pyntet, så tenkte jeg skulle ta igjen det litt tatt
1: i fjor. Ja, hva er det du skal pynte med da?
0: Nei, det blir jo litt sånn forskjellig, det. Julisse og lys og...
1: Ja vel. Har du tenkt å ha opp lys ute i morgen?
0: Det vil nå vise seg.
1: Ja vel.
0: Fikk noe fort ut av det.
2: Ja, men du trenger ikke å tende deg.
0: Ja, det noe litt stas å se at det lys på veggen du trengte opp.
2: Ja, ja, men ikke så tidlig.
1: Men det greit, det du. Jeg skal kjøre FR forbi deg i morgen, så jeg skal sjekke om du har fått på opp julelysa.
0: Du skal det, ja.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Jeg synes du er litt tidlig ute, Hans Inge.
0: Nei.
2: Du kan jo bake eplekake, og så kan du ha sånn tending der oppe.
0: Så julelystending på eplekake,
1: da? Ja, nei, altså...
2: Nei, du kan servere mens du tender lyset.
0: Men det er vanskelig å gjøre to ting på en gang.
1: Nei, er ikke mannfolk flinke til det, da?
0: Ja.
2: Jeg burde visst dette der.
1: Nei, nå gikk døra opp her også. Ta smellene igjen. Det spøker i veggene her.
0: Der,
1: ja. Neida, det var en kvann som gikk, og så tok han med seg to dører.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hva har du gjort på de siste 14 dagene, du?
0: Nei, jeg har vært på jobb.
1: Nede eplepeien, som lagde hun veninde der i.
0: Ja, den var mektig god.
1: Åt du halva?
0: Ja, ja, jeg åt opp alt ihop. Ja.
1: Du gjorde det, ja.
0: Og jeg fikk begynne å ete, vet du. Da tenkte jeg en stykke da, som ikke hadde vært.
1: Er du like, var det like godt ditt, altså, skjeven med nougatti, da?
0: Nei, så nougatti-skjeven, de var jo litt bedre.
1: Jeg må ikke si det. Hører ikke hun eldre på?
0: Ja, vi er det rekner med.
1: Jeg må ikke si sånt, hun hører på.
2: Ja, vi får noe kjøp inn til neste år.
0: Ja, men hadde jeg sagt omvendt, så hadde det vært galt det, skjønner du.
1: Ja, da.
2: Jeg liker du konfekt, da.
0: Konfekt, det er gode greier.
2: Ja.
1: Vi har tre, vi skal... Bunnpris ga oss tre konfektøsker i dag. Det var fint gjort, var ikke det det?
0: Ja, det er bra.
1: Men du, så du har levt en stund.
0: Jeg har levt en stund, ja. Jeg har levt noen år.
1: Ja, du har det, ja.
2: Jeg har et fint spørsmål her.
1: Har du det?
2: Hvis han skal få spørsmål.
1: Ja, han må få et halvt et.
2: Hva for en dato er julafta på hvert eneste år? Dette her er da for deg minste.
0: Hva dato?
2: Ja.
0: Dinger har vært vrien.
2: Ja.
1: Må du ha hjelp?
2: Det var det jeg trodde.
1: Det er i desember.
0: Det er i desember?
1: Ja da.
2: Det er for
0: din... Jeg tror det var nærmest påsketiden, jeg.
2: For de minste står her.
0: Hva dato julafta var på?
2: Ja.
0: Nei, det må vel være den 24.
2: Du tror det, altså?
0: Jeg tror det, ja.
1: Ja, altså,
2: ditt, ja, vi får si det til det var rett, da.
1: Var dette et spørsmål?
2: Ja.
1: Oh.
2: For de minste.
1: Du ble noe fornærmet, du, nå, Hans Inge.
0: Nei.
1: Få et sånt spørsmål.
0: Ja, det er godt. Jeg får et spørsmål, så jeg klarer å svare for det.
2: Jeg vil ikke sette meg i forlegen her, hvis jeg klarer å svare.
0: Og omtenkt som hun, vet du.
1: Ja, hun er snill.
0: Litt haste.
1: Ja. Nei, jeg har et seg verre, da.
2: Ja.
0: Og han var ikke bare et halvt at jeg skulle få det.

0: Ja, jo da. Men har du en god vits på lager forresten?
1: Nei.
0: Da skal du slippe unna. Men du forteller en sånn halv...
2: Ja. Halvgod.
0: Halvgod, halvgrove.
1: Jeg ikke så flink på å fortelle seg vits.
0: Ja. Ikke det? Glemmer du det, du også?
1: Jeg glemmer det så fort.
0: Ja.
2: Ja, da det bare du ikke forteller.
1: Ja.
2: Det blir så
0: kjent. Hvordan går med garasjen din?
1: Nei, det går fint det.
0: Bygger du selv, eller?
1: Ja, ja. Litt hjelp.
0: Litt hjelp. Du så mye hjemme da, at du får opp en bokledning selv for kvelden?
1: Nei.
0: Ja.
1: Den synes jeg to.
0: Jeg skal være i vatt der også.
1: Ja, men når det er mørkt, så synes jeg ikke det så godt. Nei.
2: Hvem som er der og heldig fjøler med deg da?
1: Nei, jeg spør heller hvem som heldig spiker den.
2: Ja, hvem heldig spiker den?
1: Nei, det noe sånn... Litt bekjentere, så jeg har hjelpet det av det.
0: Ja, så sier du det der alene. Det er ikke noen som besøker deg, sier du.
2: Nå ja,
0: tenk det at det, du er en mann i din beste alder. Tenk ikke det er mange damer oppe om til deg.
1: Du tror det?
0: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe. Ja, ja.
1: Du har dine mistanke.
0: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
1: Og du har det?
0: Ja.
2: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
1: Det er derfor bygde du garasje.
2: Ja.
0: Du, her er en forming. Forming. F-O-M-I-N-G. Nå lo hun her borte. Ja. Nei, der datte han ut. Ja.
2: Han la på nå.
0: Hans Ingelien.
2: Han visste ikke det, da la han på.
0: Du datte ut.
2: Ja, men du må jo si hva det er for noe, da.
0: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Ingelien, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
2: Skal ikke vi spille litt musikk?
0: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Dime, det var Dami. Så tar vi en nye. Piap. P-J-A-P. Piap.
2: Den er god.
0: Den er god, men nå må vi spille litt musikk. Har du mye starker ditt, du? Her ligger det.
2: Ja, men har dere å skrive med?
0: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farver. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
2: Ja.
0: Piap.
2: Vare stort.
0: Hilde Fjørtoft, høstens farver.

0: Det var Hilde Fjørtoft med høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså. Hæ? Det var en annen sangstjerne
1: ja,
0: da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge, begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså.
0: Ja,
2: jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du galen, mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja, nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er så hose og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er det du får kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hoste?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemme det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Ja, der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var Japp.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Nå må være mjuke.
2: Ja, man skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
0: Ja. Du, jeg skal ikke kommentere mer.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette mitt dameprater, dere.
1: Ja.
2: Kommentarene for deg selv.
1: Ja, men prater vi ikke sjokolade vi prater om, da.
0: Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på julpresang til mannen nå, da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe, heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men det.
1: Jeg tuller dette her med julgåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det kjekt med julgåver.
1: Ja, det kjekt, men det tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger å velse det.
0: Da strikker noen tjukke lester, du.
1: Ja, jeg nå holder på med et teppe, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka et teppe, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor? Peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Oh. Det er jo ikke gold teppe, det er noe sånt.
1: Nei, det var bare en sånn godt teppe når du...
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er, hva det er for noe.
2: Strikker ikke gold teppe.
1: Nei.
0: Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila Mo.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg sa til Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var ikke hun sykepleier, da?
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Hun var noe mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da?
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelpepleier,
2: det er
1: noe lenger
2: nede. Hva sier sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Oversykesøster eller noe.
0: Hold, du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det, egentlig,
0: da.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste det, eller er det julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Nei, ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24. Ja. Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Hun leier så lite, da.
1: Kjekkelig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det, og...
1: Ja, da, du er kjekk.
2: Ja.
0: Ja, det er kjekke som vil være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, da.
1: Men du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt, da.
2: Jeg vet ikke, skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye, da.
2: Neida.
1: Kan være den, den skal bare være moro.
0: Og har du ikke svettebrått heller når vi setter oss ned?
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke kommet til overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda. Hæ?
0: Er du begynner å plage det?
1: Nei.
0: Har du svettetokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelse, nei.
1: Nei, har ikke det heller.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Men har du møtt på Jon på din vei da?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle dra han i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende han synes det stor nok?
1: ja.
0: Han ute i verden, visst.
1: Ja.
2: Visst. Ja, ja.
0: Nei, men du, Leila, du med på en konfektøst-trekning, du?
1: Ja, men det så flott ut.
0: Du glad i svings? Er du glad i svingser, da?
1: Hæ?
0: Liker du en svings?
1: Oi, ja, jeg har mye.
2: Den best. Den best.
1: Ja.
0: Er det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Skal dere snakke om i sted?
2: Så tjukke vet ikke om det men. Det kan jo være blaute.
1: Oi, oi, oi. Nei, det er mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til så store ned i der.
1: Nei, jo.
0: Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Og du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Ned i Østja snakket jeg om.
1: Ja. Uffa da. Ja, ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han oppe på himmelen, ja.
1: Jeg ser han nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vi søndag da han var full, sa deg.
1: Ja, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, så vi får se.
2: Svermetur.
1: Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Vi skal nå i alle fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommen, så går det sikkert.
0: Da varmer seg på, ja. En blaut en.
1: En
0: blaut en,
1: ja.
0: Leila,
1: ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: En god helg.
0: Liksom du. Ja, men det var om Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerisbo. Nei, sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir.
2: Se da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det er ikke K med C. Sir Puck med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir Puck. Er den god også?
2: Ja.
0: Den er litt sprø, den.
2: Den er litt søt.
0: Ja.
2: Men den er god.
0: Sirpuk, ja, dette er veit.
2: Det er ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Han ser vel svaret.
0: Sirpuk. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du noe tak i han, Jon?
2: Lik han Sirpuk?
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Nei, da.
0: S. Jo. Og der har vi en kvann, ja. Så vi sjå. Sirpuk, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du sirpuk?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge styre med.
0: Kan du det, ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo.
0: Crispo, ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars, forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja?
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det var ikke bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja?
0: Så vi, sjelden vi klarer å sette fast.
3: Hæ?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem, det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, den er litt underkommen.
0: Ja, altså. Ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den så ofte.
0: Gjør du det, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan du si til deg, da?
3: Navn.
0: Hæ? Hæ? Nei, da må jeg si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske en nedsettende betegnelse.
0: Ja.
3: Ja.
0: En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, som står i bot her, en som har lite mye eier.
3: Ja.
2: Her er et og stauke. Det er noe som du gjør når du går hjemme fra fest.
0: Da stauker han.
2: Da stauker han. Hvertfall må... Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST. Stauke? Stauke, ja. Hvertfall er mange gjør det?
0: Det er ikke sjåfører.
3: Det er litt den der ojangonglag, det er noe jeg tror da.
2: Ja.
0: Du er inne på det.
2: Her står sjangle.
3: Ja, ja.
2: Jeg har aldri hørt dette.
0: Man får staukende bort under veien.
2: Ja, stauke, jo, jeg har hørt.
3: Ja, man får noe stauke. Du kan like gjerne kalle det staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går under og stauke. Ja, det har jeg hørt. Det sånne kokkelig munke. Jeg vet ikke hva kokkelig munke.
3: Kokkelig munke? Det har jeg nesten sagt. Det uttrykket var en råd vesen som fann opp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Hva står det på seg kort da?
0: Ja, altså, hva?
3: Jeg har nesten sagt, ja, bedrivelig sånn kokelig munke, har jeg nesten sagt. Det kan jo, da skulle vi gjerne kalle fjondring for det en del, eller?
0: Kokelig munke.
2: Ja, står ikke hva det er for noe da?
3: Nei, jeg vet godt hva det er for noe, eller hva det kan beskrive, har jeg nesten sagt. Det kan jo være litt... hyggelig aktivitet med de mann og kvinner også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også?
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da er jeg der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Sterkest, altså. Ja. Ja.
2: Var det mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge opp det.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det hadde aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvant som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at... skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de innan den midtgången i rad 4 og 5 også, samt troppegången, en del av troppegången mot øst.
0: Og, ja, mot øst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja,
3: og hvis du skulle ha fullt utbytt, altså, så, ja, hvis to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser du ikke over rekkverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde men problem. Ja, men
3: altså under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraven i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er bak orkestergraven, det ser du helt ifra rekke 18. Det er jo uten problemer i det hele tatt, ikke?
0: Ja, men.
3: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Brattere eller nede.
2: Ja, men... Når du sitter helt fremme der oppe, ser ikke det så godt å se.
3: Nei, altså,
2: for deg ser små.
3: Det er jo den ekleste rekker, det.
2: Ja, og så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ta der for dem og det rekvert ja. I trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja, så det
3: var ikke med i beregningen i den, og det var at det der ble skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så ble det... to fremste rekkene hevet, faktisk,
2: Ja.
3: Ja, i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel, ja, vel.
3: Jeg var inne, og jeg vet ikke for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja. Men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?
3: Ja, det er det samme som gjelder på, hvis jeg tror du lager en veranda der, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90, ja vel, ja vel.
3: Jeg husker en gang, det var faktisk, men jeg gikk på maskineskolen, så var det en som hadde, en lærer som hadde bygd seg en flott villa der ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er du oppe i Olsund, ja.
3: Ja. Og han laget til for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten, da, så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Og det var helt ideelt når du satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
3: Ja. Ja, kom da og slå i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter, så det, da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengte to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern opp på og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
3: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig...
0: Det var en Lars, ja.
3: Ja.
0: Men da, ja... Måtte jeg plusse på 15 centimeter, ja.
3: Ja.
0: Et flatt jern, vet du, det er jo ikke så tjukt det.
3: Nei da, 4 millimeter flatt jern,
0: ja.
3: Det er jo nesten ikke.
0: Nei, men du løste dere på en lur måte, altså.
3: Ja da. Nei, det var godkjent det.
0: Men hva er det der, han hadde en scene i kveld, han Toralf Maust, han skulle være inne i en fjøs og noe styr, fungerte det fint?
3: Ja, vet, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
0: Var dere bare hører? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei, nei. Så det var routing dere skulle ha her da?
3: Ja, noe så endel. Da kom det til plutselig to løs til slutt.
0: Ja.
3: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurret var skalk. Og,
0: ja.
3: Det var løye.
0: Nei, bare hører jeg etter den scenen. Jeg måtte opp på en gård her og få...
2: Kurauting,
0: og...
3: Ja.
0: Bonden stod og slo på noen melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var ennå, men...
3: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
3: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
3: Er det noe gjørst det da?
0: Ja, men du klarte det også.
3: Hæ?
0: Du klarte det også.
3: Ja.
0: Men du visste om denne formingen, om jeg kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
3: Sier du det?
0: Nei, men da kommer kanskje under denne kategorien, da. Lite miljøer, da.
3: Ja, jeg vet ikke det. Altså, det er noe, for det kjenner sånne ord som jeg har vokst opp med, deg.
0: Ja, nei, jeg har ikke...
3: Det er ikke vanlig i dag.
0: Nei.
3: Om jeg hadde sagt... kalt noe av elever inne for forming, så har ikke jeg skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Hvis du spør noen av elevene da, hva ote er for noe?
2: Ote? Sånn som hesten
0: ja, her. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva Veda Ski det er for noe. Jeg vet ikke det engang.
3: Ja, enkelte.
0: Nei, det er de som kommer fra gård, kanskje.
3: De som er oppvoksne på gård, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
3: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
0: Ja, det er
3: for galt.
0: Det tror jeg det er så tøft, vet du.
3: Ja, det også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
3: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
3: Bare enkeltbokstav, og D, for eksempel, og...
2: M for med.
3: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
3: Ja, det hviler ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flir, vet du. Nå traff jeg han.
3: Jeg har faktisk en ordbok som jeg klarte å rappe med. Eller jeg rappet ikke heller. Hun ble hivet fra biblioteket. Og jeg så noe til det at hun opp og lurt på hva smarten hitt er, for det er stømpapir.
0: Ja vel.
3: Så, tenkte meg helsing selv innan jeg tegner med meg.
0: Ja.
3: Ja. Så det er stående forskjellig. Sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Ja.
0: Nei, men
3: det
0: er å sette seg til å lese sånn til det. Det er litt morsomt også, altså.
3: Ja, det er fine tider.
0: Ja. Sitt og flirer med deg selv, og det er bedre å holde den. Lur på om du er helt god.
3: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
3: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god.
3: Hæ?
2: Hun synes nå vel du er god.
0: God?
3: Ja, det kommer an på hva du tenker på det.
2: Ja, ja, du, han sier at du ikke har...
3: Han sier at jeg er god når jeg har lagt meg, vet man.
0: Ja.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå ja.
3: Jeg er ikke til skuldre for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
3: Nei, nei, nei.
0: Lars.
2: Ja. Han er vel kommet i ånda.
0: Han er kommet i ånda, nå la jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du,
3: ja.
0: Ni har premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
3: Nei, den har jeg ikke hentet. Altså.
0: Har du glemt det?
3: Nei, jeg har ikke glemt det. Hender seg ikke om på noe, men det er så selv det jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
3: Ja, så den der gata, den... Altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Og da, ja, vel, hvis den er grønne bil, ja.
3: Ja.
0: Ja, vel.
2: Hva er grønne biler nå, dårlig tid?
3: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja, vel.
3: Så da er det stort sett bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn når vi ser deg i en grønn bil, da.
3: Ja, ja. Det kan være lurt.
0: Ja.
2: Vi har oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikken borte i gata, og det er forskjellig.
3: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort. Og...
0: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
3: Ja. Nye sesong.
0: Nye sesong. Det er greit, Lars.
3: Ok.
0: Takk for praten, du.
3: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var Lars Bjørkedal.
2: Nå må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi gjøre musikk, men nå skal vi ta mer sånn...
2: mer sjokolade.
0: Mer sjokolade. Og dette var langere.
2: Ja, det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men...
2: Skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edith.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U-O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja. Klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men nå har vi fått oppfordring til å spille Vikingarna. Det skal vi gjøre. For dina blå øgons skull. Hei Edith, det var du som ville ha den.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var så fin musikk.
0: Ja, det var dette musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, og Gjelle sa det, svinger meg.
0: Du,
2: har ikke du et kosteskaft?
1: Gjorde hun i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, tror jeg.
2: Ja.
0: Og hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og da skal vi ta og se til Seters, tenker vi.
0: Ja, jeg vet ikke om du hører på en Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, jeg sa det etter det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun... Breima, hun er Mollestad.
2: Ja.
1: Og det var visst flott også. Ja.
0: Ja.
2: Ja, men da stod plakaten på ei dag. Skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Ja, jeg så den plakatene på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med og spiller.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Mollestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville se til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel noen gjør stil det.
0: Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Hva leisinger var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja.
0: Liker du Stratos?
1: Ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det så pass, ja?
1: Ja, i minidrekker. Jeg har fine forhold der nå. Det produserer snø nå også.
0: Det produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysseå igjen. Eller lenger opp i Anna.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen. Ikke fram i Anna i dag i sted, men...
1: Nei.
0: Men er det sånn at du kan gå innere veien?
1: Ja da. Fra... Nei, så setter den veien nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med.
0: Ja.
1: Trakkemaskiner.
0: Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skitur.
1: Ja, det er fint, det. Det er fint å være ute. Nå skulle jeg vært ute nede, nå er det fint månedskjene. Jeg var ute og sparket i går kveld. Det er flotte månedskjene.
0: Det er is på veien?
1: Ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruset i dag.
0: Nei, men det er bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er fint å være heller.
0: Ja.
1: Det er flott, ja.
0: For nå har du fått det du vil ha det.
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, da, eller slik, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, jeg har det. Hvem det var så kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var en... Nei, det var ikke en snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var... Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Siste delen på ordet.

0: Lodden.
1: Lodden.
2: Ja, vi är sena för mig lite där. Lodden.
1: Ja, följ Oskar.
2: Oh ja, Oskar Lodden.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nej, nu. Nu hjälpte hon dig igår ändå.
2: Nej, det var nog. Jag beror inte på det där.
1: Jag visste inte det.
2: Per Apollon och Oskar Lodden. God äventyr där.
1: Ja.
2: Ja, då klart.
0: Per Apollon och Espen Oskar Lodden, det hette.
1: Ja. Det var visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Jeg, ja.
0: Nei, men du, Andor, skal slippe
2: du
0: undan.
2: Grei, du er grei, du.
0: Er hun det, ja?
2: Ja, det har du kjekt i lag, det. Fint, det.
0: Vi prøver å gjøre det best ut av det.
2: Flott, det.
0: Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det best ut av det.
2: Ja, slik skal det være.
0: Ja.
1: Det er ikke så farlig.
2: Nei,
0: det. Er du så nøy med det, Andor, om en dritt seg ut litt?
2: Nei, det går, det slipper det. Det så flott. Det skal jeg alle ære på. Du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
1: Ja.
0: Vi får håpe det.
2: Ja, ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer i gang, Andor.
2: Nei, det noe det.
0: Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
2: Kamfor?
0: Kamfor.
2: Kamfor.
0: Ja, hva det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebok... Nei, bak i lommebok... Bak i... Bak
2: i... Kan ikke være kamferdrops.
0: Nei, du har bak i bak lomma di.
1: Man får ikke bruke å ha det bak lomma.
0: Ikke to bak.
2: Nei, men sett lommebok da.
0: Ja, lommebok, lommebok.
2: Lommebok, ja, ja, lommebok, ja. Ja.
0: Bruker du gobben i bak lomma?
2: Ja, og så... Jeg gikk opp i handen på nye konserten, og da sa jeg litt, og da var jeg bakenfor. Nå må ikke glemme lommeboka, da hadde han dottet ned på gulvet.
0: Ja, hun hadde det, ja.
2: Ja, hun var ærlig.
0: Hun var en ærlig menneske, du.
2: Ja, jeg takker henne for det.
0: Ja. Ja. Nei, men det litt utsatt, dette.
2: Ja, det klart, den bør vi ikke bruke den i en større by.
0: Nei. Da det vekk.
2: Nei. Ja, det får ha fremdeles en god helg.
0: Ja, takk det samme, du.
1: Ja, takk det samme.
2: Ha det bra.
0: Ha det
2: bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja.
1: Skal vi fortsette med så sjokoladene våre?
0: Hva var det vi tok nå?
1: Stratos.
0: Åja, Stratos var det, ja. Ja. Sang, del, namt. Nei, det blir for vanskelig.
1: Ja, men vi kan si bokstavene.
0: Ja, da.
1: S.
0: Sigurd.
1: A.
0: Anders.
1: N.
0: Norvald.
1: G.
0: Gunnar.
1: D.
0: David.
1: E.
0: Erik.
1: L.
0: Lars.
1: N.
0: Nils.
1: A.
0: Anders.
1: M.
0: Martin.
1: T.
0: Tor.
1: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt er en sjokolade. Om han er tjukk eller blaute, det vet ikke jeg. Long og tynn, ja.
1: Long og tynn, ja.
0: Sang, del, namt, ja. Folk, dere vet det.
1: Ser du så han somner der ute?
0: Nei, Anders. Må ta telefonen. Neida. Nei, men dette er noe greit, det. Sang, del, namt. Det ikke noe jeg vet det, så får vi bare kjøre litt musikk.
1: Ja.
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja. Tar vi Lasse Stefans, da.
0: Ja. Det siste, Ljuva, er det Ljuva-åren?
1: Ljuva-åren.
0: Kan han synge med der, da?
1: Jeg vet ikke.
0: Lasse Stefans, det siste Ljuva-åren, men da må folk finne ut hva det er for noe.
1: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt, ja. Det er en sjokolade.
1: Setter du på musikk?

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallå!
1: Ja, jeg er her, ja.
0: Og du er der?
1: Ja.
0: Liker du trøyka, da?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Det er det
1: Det er
0: beste du
1: hovedstaden,
0: veit?
1: det.
0: Det beste du veit?
1: Nei, nest beste.
0: Nest beste?
1: Ja.
0: Men hva du heiter du, da?
1: Anders Stenberg.
0: Og er det du?
1: Ja, jeg skulle til å si det. Jeg skal ut på hevarna, vet du.
0: Ja, det er du, ja. Hei.
2: Jeg har jo rett, det var du.
1: Jo, men du, når du blander, hva sier jeg, blått og gult, vet du, da får du svenska flaggan, du får til grønt da.
2: Blått og gult, ja.
1: Ja, det blir ja. Svenska flaggan, det.
2: Ja, det, jeg tenkte på det da, men jeg tårer ikke å si det.
1: Å, hvorfor til det, da?
2: Nei, det passet ikke akkurat inn i svaret.
1: Nei, det var det da.
0: Men du, Stenberg, er det to E?
1: Nei.
0: Det er rett frem Stenberg.
1: Sten. Ja, Sten. Ja,
0: Stenberg.
2: Det er ikke så nøye.
0: Ja, men det må være rett.
2: Jeg synes du har en sånn sufflør i bakgrunnen.
1: Ja, da jeg på litt på kaffebesøk, vet du.
2: Å, ja.
1: Eller ølbesøk heter det vel, kanskje.
0: Er du på kaffebesøk?
1: Nei, jeg på ølbesøk, ja.
0: Og du...
2: Jeg synes jeg har kjente stemmer bak i det.
1: Ja, da.
0: Ja, den kjente radiostemmen du har med deg.
1: Ja, det er vel det, tenker jeg. Begge to.
0: Ja. Oh, ja, det, både, ja, ja. Vi hører det.
2: Ja.
0: Men, du, Anders Stenberg. Hva du jobber med nå?
1: Du, nå jobber jeg i Volda Maskin.
0: Og er du det? Ja, vel, ja.
1: Ja, förut så jobbade jag ute på Lefdal.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan du hälla på en då?
1: Nej, denna uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite gröfter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, ja, ja, ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja, ja. Jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att... Ska du lägga om lite nya kablar?
0: Ska du riva den?
1: Ja.
0: Åh. Är det för gammalt då eller för tungvint eller?
1: Det vet jag inte. Det är väl kanske mangelplats tänker jag.
0: Ja väl, ja väl. Har du hört på spörsmålet vår ikväll?
1: Nej, jag har i grunden inte gjort det här så nu. För jag har styrt med lite annat och så skulle jag upp på ett litet besök bara.
0: Vi har noe for det minste. Ja. Vi har noe for det minste.
2: Nå skal du få et for det minste. Er du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Hva tre farger har det norske flagget?
0: Nei, men...
2: Er det for det minste?
1: Ja, det er det i alle fall rødt og hvitt og blått.
0: Kanskje ytterst da?
2: Jeg tenkte jeg skulle ta det i kontrastet, litt av gul og blå.
1: Det er rødt som ytterst, og så mener jeg på det at det er kvitt, og sen er det blått, va? Eller er det svært om?
0: Rødt, kvitt og blått, ja.
2: Rødt, kvitt.
0: Du ytterst.
2: Det var i kontrast med litt av gul og blå da.
1: Ja, ja, det var jo det da.
2: Ja.
0: Men hva tid har Sverige nasjonaldag det?
2: 5. juni.
0: 5. juli.
1: 6. juni.
2: 6.
0: Og juni.
1: Ja.
2: Ja, men det var ikke langt ifra.
1: Nei, det er...
0: Men den er ikke ferdig feiret på noen spesiell måte, er den det?
1: Nei, de har vel begynt da, men det er jo ikke så som det er her i Norge da. Det er det jo ikke, men de har den. De har sånn feiring, men ikke like på samme sett som de har her i Norge da.
0: Nei, det er ikke sånn at folk har... Det er ikke sånn at det er helgedag altså.
1: Nei, de har jo vurdert det da.
0: Ja vel.
1: Det har de. De skulle vel flytte en annen sånn her innklemt da til den sjette.
0: Åja.
1: Nei, det er ikke helgedag, nei.
0: Nei vel.
1: Det er det ikke.
0: Men du, fikk jeg sånn lett spørsmål nå.
1: Ja.
0: Skramrerett, har du vært det?
1: Du, for å si det sånn, det har ikke jeg peiling på, for jeg vet ikke hva det betyder en gang.
0: Jeg tror du har vært det.
1: Skramrerett.
0: Skramrerett.
2: Ja, det har du jo, helt sikkert.
1: Ja, da får jeg bare si ja da, for det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norsk ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammerett. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror det besøket ditt har vært også.
1: Tullebukta, eller?
0: Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det er. Det
0: tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Og det er
1: vi
3: jo
0: hele
3: tiden.
1: Ja,
0: det
1: er
0: jo hele tiden.
1: Ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolpa.
1: Kvolpa?
2: Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helt sikkert gjort det også da.
0: Hva er det for noe da? Kvolpa?
2: Kvolpa, ja.
0: Nei, det går ikke annet å vite, Anders.
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Neida. Men det er ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hendet på 60-tallet.
1: Herregud, da var ikke jeg født den sånn.
0: Men du var ikke kommet til Norge?
2: Å nei.
0: Hva kan hun si, ja?
2: Han var født i 62.
1: Nei, det er ikke så svær mor sier, skjønner du. Något som hände på 60-talet, sa du?
2: Ja, nej, men... här är i alla fall något som du vet. Du får få två lätter du då.
1: Jaha.
2: Ja. Vad heter gården där Håkon och Mette Marit bor? Det vet du.
1: Gaugum, så vitt jag vet.
2: Ja. Det var...
1: Menar jag på i alla fall.
2: Ja, det var rätt. Du fick sån där special, du fick två lätter.
1: Ja, får tacka för det.
2: Ja, sent på kväll.
0: Likar du Svinks?
1: Jag är svensk, vet du.
0: Ja, det var det som bergade dig.
2: Jag tårde inte att säga det, men jag tänkte nog på det då.
1: Du, det är så van vi är. Att alla kallar mig svensken, så det är inga problem.
0: Ja, men är det det jag har hört, svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men är det gott då?
1: Ja, du vet, alla känner svensken, men svensken känner ingen, höll jag på att säga.
0: Neida, men liker du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den her konfekten vi har til premie i kveld.
1: Hva da?
0: Svinks heter...
1: Konfekt,
0: ja. Eller? Ja, konfekt.
1: Ja da, det går alltid ned.
0: Det går bra.
1: Annars har jeg en dotter som heter det.
0: Ja vel, nei, Bundpris har gett oss tre konfektøsk i kveld.
1: Ja vel.
0: Ja da. Så vi skal trekke litt senere.
1: Ja.
0: Men, Anders, du gjør for meg i trekninga.
1: Ja, greit da.
0: Mm. Ha det godt.
1: Ha det bra der inne.
0: Oi, det går så fint så.
1: Ja, da. Greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Med neste. Vøtt. Lan.
2: Vøtt lan, ja.
0: V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtt lan.
2: Vi trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vøtt lan.
0: Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her. Eller?
2: Ja, men vi tar en til nå, og så tar vi den siste.
0: Ja, men da, på Vøtland så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel. 70-tals.
2: Den eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vøtland.
2: Ja.

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

Ja, den neste da, det blir den jodlende trompeter. Og han så jodla, han heter Sigurd Skaug.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og et litt spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg skjønner ikke hva som har gått av meg. Vi skal ha et timesprogram om 14.

0: sånn mer seriøse melodier da.
1: Har du fått tak i riktig gamle julesonger nå da?
0: Jeg tror det, og håper det.
1: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånn gamle innspillinger nå da?
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
1: Om 14 dager altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
0: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasterne der i år, og det var store forventninger at de skulle spille. De har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her, som handler hele tiden om Dum Boys, med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Hvordan har du vært med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys i 2005, tror jeg. Ja.
2: Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, jeg kan mange av låtene der da, det er helt sant.
2: Hva er det å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med da, så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spede karriere i Nærradion, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang hvor Nærradio blir nevnt.
2: Det kommer gule kule.
3: Ja, det kommer gule kule ut, ja. Ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassene begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, det er kanskje jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg vet det. Jeg står med propp i øynene og hører ingenting.
2: Hva har bord og bord lydmann? Er det ditt du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt og, ja.
2: Hva hørte du dine daljensårene da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kar, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an. Er det
2: slutt? Er
3: det
2: slutt på det?
3: Ja.
2: Liten grann, bare sånn.
3: Ja, kanskje en liten grann.
2: Fylle kvitt. Hva til repertoar har deg nå da? Er det det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som de spilte, ja.
2: Når bønder fra Nord, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja. Nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter ellers og går høyre gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også.
3: Ja, du liker ikke den, du? Nei.
2: Nei, men om det er tung, så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, du, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i radioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du hva karriere, så han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn. Så er det jo alt mulig sånn. Det er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folket begynner å nærme seg scenen. Her skal bli liv. Det er vi helt sikre på. Auran, jeg har snakket med Jarle Kvalsund, som sier at han er så ansvarlig for lyden på scenen. Får vi se hva han er ansvarlig her nede om å få til en skikkelig god lyd. Så vi kan høre her nede om. Det skal vist være det beste hendet. Vi får håpe det. Her er noe av det. och lugna och se det på tiden som makar i teppet här. Ja,

0: Eller teppet ned.
1: Se gode gamle dager på ungdomslaget. Jeg vil ikke huske det, så var det seneteppet som hung der, og så
2: eller
1: kjeiket framom og så var det kommet noen folk. Jeg tror ikke disse karene her, de hører vel at det her ganske fullt, kan jeg tenke meg. Vi klare til konsert nå, da?
3: Ja, nå vi klare til konsert.
4: Nå det Dømne Boys, vi klare, så jeg, så dette blir bra.
1: Det deg de har møtt opp for?
4: Ja, vi har stått der lenge nå, en halvtime kanskje.
1: 5 minutter nå?
4: Ja, vi gleder oss.
1: Har du noen gode hitter, så du synger?
4: Ja, Henriksen er ved siden av meg. Jeg liker å splitte pine.
3: Ja, splitte pine, det er alltid en klassiker. Da får vi stemninger. Det er helt topp.
1: Det er så gamle karene som må til.
3: Ja, det er gamle karene. Du ser, det er disse unge artisterne. De drar noe litt folk, men jeg tror Dømne Boys, det er så gjeldig i dag da.
1: Det er dette litt i hjørnet,
3: ja. Ja, det er det. Det er akkurat det som skjer.
1: Det er over 60 år alle der.
3: Ja. Det er en bra gjeng.
1: Det er en bra gjeng, ja. Må du kose dere?
3: Ja.
1: Ja, det er det like før det skal begynne her. Hei! Store forventninger her nå. Nå tar jeg opp her.

Dämon vor. Borte dödel og vinde. Fandet i grøn, så det er.

Mordi.

0: Har vi sett? Ja, hvis det er for at Haaland, tror jeg han jævlig god til å kaste ball.
1: Nei, det var tidlig, det var
2: slutt. Nei.
0: Vi kjenner noen som har laget en sang om det. Den har bønner oppe i lia her. Jeg tror han kommer fra oppe i her, ikke sant? Men jeg blir med å si det som en gammel barnesang, egentlig bygd på det.
1: Ja, pappa.

0: Ja, da var det hodet opp og smilet fram og alt mulig fram. Uddemann, er du klar på hitsiden der?
1: Ja, jeg er klar, men det var veldig høyt.
0: Ja, men da er det bare skru ned da. Sånn.
1: Prøv litt, du hører nå da.
0: Ja, da hører vi deg.
1: Hører vi deg nå da?
0: Ja.
1: Ja, vel, da er det greit.
0: Det er viktig at dette hører deg.
1: Det er ikke meg det dreier seg om.
0: Du sa noe for meg. Er noe nytt forresten?
1: Nei, ingenting.
0: Ingenting
1: nytt? Det er jo sylte.
0: På en hel måned så er ikke noe nytt da.
1: Er det så lenge jeg var nå?
0: Ja, jeg tror det må være.
1: Ja, men jeg må tenke meg om.
0: Ja, da blir ikke det kveld. Kan du si hvem som er teknikken?
1: Ja, teknikkmannen. Han heter fremdeles Svein Magnar Nes.
0: Ja, han er still going strong.
1: Ja, han er en solid mann dette der.
0: Ja.
1: Hva skulle vi gjort uten han?
0: Jeg må ikke skryte meg. Nå så jeg han bare bein i ryggen ute her.
1: Blir han mødde?
0: Hva skal vi finne på i kveld, Odd?
1: Vi skal kjøre programmet sånn som vi alltid har gjort.
0: I grøfta?
1: Ja, i grøfta og grøfta. Vi skal være fine i pratet og ikke noe sånn sidesprang, sånn tullprat.
0: Nei, nå. Men ikke noe, i kveld er det ikke noe sånn, er ikke noe sørgelig eller noe sånn.
1: Nei, nei, nei.
0: Selv om det begynner å plukke litt ut av kongefamilien. Men ja. det er noe eldre folk.
1: Men hva vi er nå?
0: Nei, vi er noe ungdommer. Vi får... Forhold til det.
1: Vi får være god på det.
0: Ja. Telefonnummer 578.
1: 60. 660. Ja.
0: Eller du skal bruke kveld når du skal komme inn her og svare. Du har laget inngangsspørsmål.
1: Ja.
0: Musikken har vi plukket ut i lag.
1: Ja, vi samt ikke er det for å bare skulde på en person.
0: Vi tre gamlingene. Og det blir det der ikke. Og Svein har bare bedt seg selv i kveld før han kom.
1: Er det det som gjør at han sitter med plasterlapp?
0: Ja, du vet det. Jeg går av og til. Det er ikke plaster han bruker. Han bruker sånn matpapir eller sånn.
1: I gamle dager brukte han sigarettpapir.
0: Ja. Det var godt å så inn på døren skjære for skjære seg. Skjære med deg, du barberer det vel ikke, du?
1: Jeg er vel nødt til det. Men jeg kan godt si det ikke hver dag.
0: Nei, du har sein skjeggvekst, du.
1: Ja, takk for det.
0: Og så, svelekammeraterne skal ha konsert 30-årsjubileum i Operahuset i januar.
1: Er det i Operahuset, ja. Ikke i gymmen?
0: I Operahuset.
1: Jaha.
0: Og det har silt ut en forstilling, og nesten utsilt den andre uke.
1: Er det blitt så gale?
0: Ja.
1: Og er det så fint?
0: Det blir Operahuset med spennende gjester, og det har jo samarbeidet med forskjellige fremgjørende tider.
1: Skal du være med gjester da? Unnskyld.
0: Så det kan bli litt spennende. Det er også i den henseende, Tommen er jo forgangsmannen der.
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja. Ja, han har lyst til å gi en oppfølgende radio. 4 billetter, så vi kan gi dere videre da, til lytterne. Og vi begynner allerede i kveld. Vi skal ha 1 måned på hver billett. Vi har 4 sendinger, og så trekker vi ut en så vi får reise. Mm. Så da rekker vi 4 ganger før jula.
1: Så, ja, ja.
0: Ja, trekker vi ut 2 i kveld. Så er vi med og kjemper om den billetten. Du skal trekke om 4 sendinger fra i dag.
1: Så det har holdt på så lenge. Ah,
0: ja. Er det så lenge da?
1: Jeg synes det er ikke så lenge det begynte.
0: Det blir 96 da. Hva er sterkt tal da? Eller det blir vel 97 da, i og med at det neste år er 30.
1: Ja, ja.
0: Ja, så spesielt, han har jo med jentene sine også.
1: Ja, det er kora jo.
0: Ja, ja. Så det kan bli skikkelig kjekt, en opplevelse.
1: Men får han utlevert hørselvern med døra? Eller?
0: Jeg tror ikke han er vennlig i Operahuset. Vet ikke du her, vet ikke du får med deg hva så?
1: Nei, skal jeg gå, skal jeg få med meg, sov i ro.
0: Er du sikker på det? Det blir høyt da.
1: Sikker? Det er noe jeg vet det.
0: Du må ikke være, det er forinntatt, du og du nå.
1: Ja, men husker du da, Hellbillis var der.
0: Ja.
1: Ja. Jeg er så glad jeg hadde med meg, sov i ro.
0: Ja. Men du hadde denne radioen 50 billetter vi gav vekk, husker du det?
1: Ja, jeg husker det.
0: Norges vi nå spanderte. Ja. Det husker jeg veldig godt også. Det var noe som faktisk, det var så høyt, det gikk i pausen.
1: Ja, det var, ja, det skulle du drikke helt for jævlig.
0: Det var unødig høyt. Men her i Nordfjønderadet kan du bestemme selv hvor høyt vi har på hjemme. Skal vi si det?
1: Ja, det gjorde jeg litt. Ja.
0: Litt over 10 i kveld, klokka 10 minutter, kvart over 10, så har vi et innslag om noe som skal være for unge i morgen på ned på Naustesek, ble jeg sier. Da vet du hva det er en. Sagastad.
1: Naustur kaller
0: det. Ja. Det er noe som heter Lurken. Det er en spennende sjøorm. Så vi skal få vite litt om hva som kan skje der i morgen. Det innslaget skal vi komme tilbake til når det nærmer seg. Husker du det jo litt?
1: Ja, hvor tid var det klokka, sa du?
0: Klokka 12 i morgen. Det er to fortellinger i morgen. Med opplesing av Samuel Pavlich. Vi skal komme litt mer inn om det litt senere i kveld. Det er lokale folk som har skrevet det jo, vet du. Så kjekt det. Det er noen bøker, det er vel andre, første og andre og tre bøker som kommer ut nå. Skal vi markere at det er til haust, du, til starten av programmet i kveld?
1: Ja, men hva du tenker på da?
0: Ja, da det er det melodien som må stemme litt.
1: Men hvem med?
0: Ja, i kveld er det han der Stanley Jacobsen.
1: Ja, er det han som, ja vel.
0: Vi hadde det flere vi har spilt inn i en haustvise, men jeg lurer på om det ikke var han som hadde originalen.
1: Sommer i september.
0: Det er noen flere som har hatt ned melodien der. Og første spørsmål jeg skal svare på etter jeg har sagt vi skal spille Haustvise med Stanley Jacobsen, kan du også forstille nå?
1: Ja. Hvor mange strenger har en fiolin?
0: Vanlig fiolin.
1: Ja, vanlig fiolin.
0: 5, 7, 8.
1: 60. 660.

0: Ja, du f
1: En får en litt så spesiell stemning når det blir haust og mørket kommer. Og Stanley Jacobsen, han gjorde sånn at vi ser mørket ute godt nå. Ja.
2: Det var jo mørkt når jeg møtte opp her i kveld.
1: Ja. Hvem vi har med oss i kveld, skal du opp, første mann?
3: Det er Oddvar Seljan, inn i Gloppa.
1: Oddvar Seljan, du?
3: Ja.
1: Ja, god kveld, du. Er du inn i Gloppa?
3: God kveld, god kveld.
1: Ja. Kan du beskrive, hvis du ser ut glaset nå, hva du ser?
3: Det er ikke mye.
1: Ingenting?
2: Du ser godt i
3: lyset. Jeg ser igjen speil av lyset i huset her.
1: Han spør et spørsmål. Har du svaret på det, du?
3: Ja, han var fire.
1: Fire, tror du?
3: Ja.
2: Det er ikke bare han tror, men han tror han vet.
3: Ja, jeg tror jeg vet.
2: Ja.
1: Det leter vel visst med fire, tror jeg.
3: Ja, det kan det da.
2: Ja, har du spilt felen, fiolin og
3: sånt? Nei.
2: Du vet hvordan ser ut da?
3: Ja.
2: Hva ser bak og fram og opp og ned? Og...
3: Ja, liksom, ja, den er safe, men aldri spilt på.
2: Nei, ikke jeg heller har vært borte i noe sånt. Jeg hadde tilbud en gang om å lære, men det ble ikke.
1: Var ikke noe av?
2: Det ble ikke noe av.
1: Ja.
3: Nei.
2: Hva er en som vil kjøpe fele til meg? Og nei.
3: Jeg bruker å si at jeg er jækla god på luftgitar.
1: Der er du en mester, altså.
3: Ja. Det funker fint.
2: Du blir ikke gående i tommen, da?
3: Neida.
2: Det går fint.
1: Spiller ikke du noe slags instrument?
3: Nei.
2: Du har prøvd? Blokkfløyte?
3: Det var vel litt... Ja da, blokkfløyte, det var jo et pine.
1: Så er du veldig god på grammofon her, hørte jeg etter.
3: Jeg er jo, ja.
1: Ja?
3: Da må du bare sveive i så fall.
2: Og du har tatt den sort, gamle sorten, ja.
1: Ja, men du er vel klar for noen spørsmål. Det er det første gang du er med oppe på hausten ditt her.
3: Ja, det er noe. Det er sesongstart for meg, ja.
1: Ja. Du, et sånt konsert med Svelene, det skal feire 30-årsjubileum i Operahuset. Det har vært nok for deg,
3: ja. Ja, det er like Svelene. De er, ja. De er kjempeflinke.
1: Det har vært veldig god deg de har fått laget til slutt. Eller Røra heter det vel?
3: Ja. Det kan jeg vel si.
2: Du kan ligge der humle under brotja av ditt styr.
3: Ja, det har mange fine. Det.
2: Og jeg tror du har prøvd det.
3: Nei, det er vei. Nei, det kan jeg ikke.
2: Kanskje du
1: erindrer,
3: nei.
1: Tom fortalte at den var skrevet ut fra erfaringen med en kamerat der, så fikk en humla opp i underbrotja.
3: Ja, det ser for meg det.
1: Det ble et voldsomt styr.
3: Ja.
1: Kom bak lommebrotja, vet
3: du. Ja, ikke sant.
1: Odd? Ja, vær så god.
2: Vær så god.
1: Ja, du er en enar.
2: Ja. Er du interessert i historie?
3: Ja,
1: hvis det er god, skal...
3: Hvis det er god.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det var noen norsk oppdager i gamle dager.
3: Ja.
2: Så nådde Sydpolen i 1911. Hva du tror? Hvem var det?
3: Var det en Amundsen, kanskje? Nei.
2: Sier du ja, sier du nei?
3: Jeg tror jeg sier ja. Jeg er nå alltid litt usikker.
2: Nei, du?
3: Ja.
2: Nemlig skulle ikke du være der, det er helt rett.
3: Ja, det var det. Ja, jeg hadde mange fullspillere da.
2: Ja, det var Lamundsen.
3: Ja, jeg var litt bekymret for om det var Napoleon, han inne i hyet.
1: Nei, det var vel ikke Napoleon, han inne i hyet vel, det var vel han, en annen kar. Columbus, var ikke det?
3: Ja, Columbus var det, ja, det var det han mente.
1: Det
3: var
1: ikke noen Napoleon i
2: det. Ja, det var han som oppdaget Amerika, det, ja.
3: Ja, jeg tenkte på Napoleon, men jeg mente han Columbus.
1: Har du fulgt mye med Grand Prix opp gjennom tidene?
3: Sånn, ja.
1: Ja, Jan Teigen, han ble veldig berømt. Han fikk 0 poeng i 1978. Det var så 3 år etterpå, så kom der noen fra Norge og skulle prøve seg, og det ble 0 poeng der, og hvem det var det?
3: Ja, og Finn Kalvik var det, kanskje.
1: Ja, aldri i livet. Var ikke det den han hadde?
2: Ja.
1: Men det ble en populær sang her hjemme, disse to, så fikk 0.
3: Ja, det ble jo det.
1: Ja,
2: men Jan Teige, kan du, har du en mil etter mil?
1: Ja.
2: Og det var det.
3: Ja.
2: Og så fikk null poeng. Det er nei.
3: Ja.
2: Nei, det er feil.
3: Det falt ikke helt i smak.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Ja. Nei, det gjorde ikke det.
3: Det gjorde ikke det.
1: Men da, Oddvar Siljan, sitter du plittas alene og ringer ja. Til Nufjøen Radio. Er du i godt ja, selskap?
3: Ja, ja. Ja, godt selskap med noe, så er hun dem fang i, og så... Så bare velstand.
1: Ja.
2: Det er bare velstand med deg. Ja, men det er flott.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi kan ikke se en egen jord her heller. Bare velstand.
3: Nei, dere har det fint dere også.
1: Ja, vi har det veldig kjekt. Eller har ikke vi vært her, det kan du være sikker på.
3: Ja.
1: Ha det godt, Seljan.
3: Ja, liksom.
2: Det tar last.
1: Du åpner ballet.
2: Du åpner ballet, ja.
1: Hørt, jeg har en stilling til deg. Må ikke gjøre sånn ned på bordet, for det er lyden på planta av seg.
2: Ja, vel.
1: Ja, så vær litt forsiktig.
2: Jeg er nødt til å ha fingrene opp på bordet.
1: Fingrene på fatet i hvert fall.
2: Jeg skal prøve å
1: rekke du, vi skal være litt på haustnivå enda vi. Men Lasse Stefan så lager en som heter Gula Høstløv.
2: Fin melodi.
1: Ja.
2: Veldig fin melodi.
1: Det skal vi ha noe etterpå. Og den går til deg danseglade, for det er så fin i nåt ditt her. Og du...
2: Ja, hva spørsmål har jeg laget til nå?
1: Nei, det kan du bare lure på.
2: Hva for en sång har Alf Prøysen startet med når nettene blir lange og kulda setter inn? Hva heter den melodien?
1: Åja, det er noe med haust, det er jo kanskje.
2: Ja, det er nesten...
1: litt feinere, kanskje.
2: Litt lengre, eller
1: haust. Når nettene...
2: blir lange og kulda setter inn. Så sier Vesle Musemor.
1: Ja, det sier hun, ja. Det stemmer det, ja. Men da skal vi høre med nærere Gula Høsle med Lasse Stefans på 5, 28, 60, 660 på svaret på spørsmålet ditt.

0: Det var Lasse Stefans med en fine haussong. Ja, Gula høstløv heter han. Vet ikke om folk satt helt i stava og hører på denne songen og glemte å ringe på spørsmålet ditt. Når nettene blir lang og kulda setter inn, hva for en melodi var den hentet fra?
1: Hva heter den vi sa?
0: Ja, ja. Hva heter det songen, kan vi si sånn?
1: Ja, jeg kan godt si det.
0: 5-7-8, vi kan si det i Preussen.
1: Ja, skal ikke det.
0: Han har spilt mye mer om en stund.
1: Du var litt tidlig.
0: Ja, du var vel tidlig ute med det.
1: Men det begynte å bli mørkt.
0: Ja, det var da du kom på det.
1: Ja.
0: Ja, det...
1: Men skal vi nynne melodien da?
0: Det var sånn... Når nettene blir langere enn Harald Heidesten, han hadde vel en sånn ubåtkaptein. Det var vel også... Det var balleleikakorkreftene bord, og så spilte det og sånn... Når neten...
1: Men, oi, oi, oi.
0: Hva heter den? Jeg kan ikke tro når du hører teksten med samme der, at han heter det han heter egentlig.
1: Det er noe heisende og hoppsende der også.
0: Er det det? Jeg tror det. Tjofaller ut da. Nå må det være flinke å ringe inn folk, og kommer dere på konsert, og så har vi premie utenom også, vi skal trekke ut.
1: Ja,
0: en koppe krus eller et eller annet, ja. Vi paraplyer, så vi har 5-6 stykker igjen.
1: Ja, det er noe rette tid da.
0: Regnet, det blir aldri slutt på.
1: Mange har du? 2-4-6? Oi, oi, er mange der.
0: Ja, det er rikeslig.
1: Nei, folk ringer inn på det spørsmålet. Det hva for en sang av Alf Prøysen starter med når nettene blir lange og kulda setter inn?
0: Og så kommer...
1: Så sier Vesle...
0: Og da er det denne navnet på.
1: De lunge flokken.
0: Ja, ja. Men det er litt farlig, det lever litt farlig det, da, i det tida.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
0: Ja, sånn er det. Det er om å gjøre holde seg på rette sida, hele tida. 5-28-60-660. Du kan slippe å synge da, hvis du ringer.
1: Ja, nei,
0: Der! Det er lysegrønt, håpet er lysegrønt, Odd.
1: Jeg så det. Det håpet er det hengende snøret.
0: Det er von i hengende snøret.
1: Er det von, ja.
0: Ja. Det heter det på fint landsmål som vi går og prater. God kveld, god kveld.
2: Nei, god kveld, god kveld.
0: Er det han... Lars ja, Bjørkedal?
2: Det var akkurat det det var.
0: LB, ja. Du synes det var litt tidlig, men ja, melodi har du å tenke, jeg.
2: Hva for en melodi?
0: Ja, det var jo titt, det.
2: Musevisa?
0: Ja.
2: Ja, jeg slo akkurat på radioen, skjønner du.
0: Vet du, det er innover julen, ja, det kommer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det er noe godt, vi går nå i mørke tider, Lars.
0: Da er det hun truer med at de visste at de må passe seg på fella, eller blir ikke det hjul på deg?
2: Nei, det var nok det. Fella skal noe med hjul på, det er ikke godt å vite, men...
0: Du, nye der bobilgreia di, er du ferdig med sesongen, eller?
2: Nei, jeg har ikke stallet noe andre da, men... Jeg skal ha tid til alt. Det er så mye hun som styrer at det er...
0: Ja, men hva er det nå du er så travel opptatt med, da?
2: Nei, hva du tror, men som sagt, alt mulig, dill og dall og...
0: Nei, hva blir du tilsett? Vil du sette deg til alt mulig slags dill og dall?
2: Ja, hva gjør det? Alt hunden, det er rekkverk, og det er bord, og det er stikk. Kontakter og styrer vesen.
1: Ja, men det, har du lov til det, da?
0: Jeg merker det, kanskje Kintfeldt å se mer eller vik har han i hva som trengs, altså.
2: Ja, det er helt utrolig.
0: Ja.
1: Men vi ser ikke det, vi sier nei.
0: Men rekkverk, det kan være veldig lurt, også.
2: Ja, for så vidt, det var nå egentlig bare en topp, da. Altså, det er noe hin og hiler på med en stund. Så ja. Det tenkte jeg om det først fikk noe tak i bordet, eller bord A, så var de alldeles torre, og da måtte jeg få dem inn og få målet dem med at det var torre, og så lager det til, og så var han og ventet på en høvle torre dag, hvor det på plasjen i stedet ikke ute spille vattnet lenger, det sluttet.
3: Ja, men da må du i hvert fall følge med på værmeldingen, ja, og så når jeg står opp om morgenen, hva sier jeg nå?
2: Jeg hadde noe stemt da, vet du, så ser du plutselig ut fjorden, vet du, så er det knapt nok du kan skimte i sånne.
3: Ja, det er jo helt merkelig. Jeg fant ut at jeg skulle plutselig i dag, det var så stekende pløtt være. Nå blir det noe sol og letter frem beisene, så skal jeg beise på utsida. Og ja. Fått opp stien, kjenner første droppen i haugen.
2: Ja. Jeg målet to vegger på garasjene, som sagt, og ja, den ene, den klarte nesten uten regn. Og den hinde måtte jeg ta i tre omganger dag etter dag etter dag.
3: Ja. Men hvis, ja. Hvis det er noen under, så det ikke kommer drev på, så går det, vet du.
2: Ja, det gjør det. Det gjør det. Ja.
3: Og så er det egentlig jækla godt når du beiser at det ikke tørker så fort når sola står på. Da blir ikke det så godt, vet du, da.
2: Nej.
4: Nej,
2: det
4: ska
2: inte
4: vara sol
2: och ja,
4: på med sånt.
2: Nej, den säger det att, men alltså, det bästa är egentligen att jag får så nu haustetid, att solen får varma upp väggen och så går du förbi och då må du vara brännande snarare för på.
3: Ja.
2: Medan det, temperaturen är i veta, för då låter det inte som en svamp.
3: Du hadde vel rensene før, og alt var klart?
2: Ja, mer eller mindre, så det var ikke så mye.
3: Det er ikke kongelveven, det
2: er... Ja, på vekk kongelveven, og koste vekk det som er laust.
3: Og kjøp alltid til støff å ha på før en begynner å male, det er vekkast av penger.
4: Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg
3: skal
4: si, men jeg bruker ikke
3: noe.
2: Nei,
3: du bruker meg som
2: mulig. Ser disse her som bruker held på med husvask og styrevest, ja, det renner noe vekk noe, men
4: Nei.
2: Jeg målte over garasjeportene, og jeg får over det med en torre fille, så jeg snudde 3-4 ganger underveis, og så, ja, hun ble noe skjetet, jeg skal noe mer i det, altså, men vi har ikke ramlet av målen, Jan, nei, og det som jeg har det på.
3: Det gjør ikke det.
4: Det er om å gjøre at jeg skal selge mest mulig.
3: Og ja, litt kongelvevla med beisen, altså. Det er ikke å forakte, for kongelvev er veldig stert.
2: Ja, da. Det er kevla, det.
3: Fein enig. Det gamlere blir det mindre, ser du kongelveven, vet du.
2: Ja, og så fort sånn kjømme.
3: Ja.
2: Jeg husker, jeg hadde vasket glaset, og turket godt rundt om, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og sette på kaffe. Og når jeg kom inn at jeg skulle begynne på neste glas, du skulle ha sett den veven. Jeg tror han dekte en halv kvadrat.
3: Nei, det er voldsomt effektive.
2: Ja, men jeg fortrette faktisk vevkjæringen fram på floget.
4: Ja, altså, det er jo nytt til dyr, det der.
2: Ja, det er jo unge det. Ja.
3: Du, det er en som heter Jens Pikenes. Han er sångare, frontfigur i Penthouse Playboys.
2: Ja.
3: Hva heter han egentlig?
2: Jeg hadde noe rett å...
4: Greit å se han før deg.
2: Ja, vi ser han endelig før meg, altså, det er ikke noe problem det. Og... Men... Ja, i huleste var det han hette.
4: Fornavn og bokstav, Jon?
3: Jeg er bent på K.
4: Fornavnet?
3: Ja.
2: Jeg vet ikke, altså...
3: Du hadde en nabogud som hette det samme før. På K. Huset rett i høyre for deg. Når du ser ned mot skyen.
2: Ja, det var noe inn, og inn over jeg også, hvis vi er alle på med K.
3: Hva du sier du til det?
2: Nei, da heter han Kjetil.
3: Ja, Kjetil heter han. Etter navnet da, tror du?
2: Nei, uff, det hadde spurt den for 10 år siden, så altså ikke...
3: Jeg tror du vet når jeg sier det. Kjetil Rollnes.
2: Rollnes, ja.
3: Ja, ja.
2: Ja, stemmer, det er, ja. Hva er han da?
3: Nå husker du til neste gang Jon Elling kommer på dette spørsmålet her.

0: og hamstring og magemuskler.
1: Se på, magemusklerne, ja.
2: Og så nakken.
1: Ja, nå står det bare magemusklerne.
2: Ja, det er magemusklerne.
0: Ja, du må ha med disse der låret, det som fremsider låret og hamstringen.
2: Ja, du må dra deg opp, vet du, så det er vel...
0: Ja.
2: Hvis magemusklerne da ikke virker, så kommer ikke det så langt.
0: Nei, og... Jeg er nå til å være rimelig tøyget etter hvert, så det...
2: Jeg tror ikke jeg klarer en eneste sit-up nå lenger.
0: Nei,
2: da... Hva er det du snakker om? Jeg setter meg ned av og til, da.
0: Altså... Er det noe, altså, der er jeg rimelig ledige. Jeg kan gå midt fram på gulvet, og så setter jeg meg helt ned på huk med helene på gulvet, og så reiser meg opp igjen.
2: Ja, det går fint, men det er ikke det samme som sitter opp. Jeg reiser opp det.
0: ja. Prøv. Se om du klarer det.
1: Ja, jeg er ikke i kveld, for han skal være her hele sendingen. Ja,
2: vi begynner ikke med noe eksperiment nå klokka 10 om kvelden. Det er greit, ring din Lars. Ha det godt.
1: Det var noe premie nå.
2: Svelekonsertet mitt i blinken for deg.
0: Ja, det er, ja.
2: Ja.
1: Men da har vi notert opp det også.
2: Ja. Og vi sier takk til deg.
1: Ja.
0: Ha det.
2: Og vi beveger oss da videre ut i musikkens verden, og vi skal for eksempel, hvis jeg nå sier at vi skal da kalle inn Inger Jakobsen og Preken Johansen. Det var mye med sunnet på arbeidsplassen i de dager også. Og ja, hun ville ikke slippe til enda, hun. For hun hadde ikke, hun måtte på av og til den jeg har bingo som har folk på toalettet. Inger Jakobsen måtte akkurat den, og så vi får den inn i miljøet.
1: Ja.
2: Men
1: hva for melodi vil komme nå?
2: Da skal Johannes Klippevik, jeg er på vek.
1: Jeg er på vei. Han med Silde Kassa, det.
2: Ja.
1: Jeg må nyse først.
2: Ja.
1: Røy! Ja.
2: Er du klar?
1: Jeg er ferdig.
2: Ja.
1: Hva kalles en bøyd kastepinje som kommer tilbake til deg når du kaster den riktig?
2: Ja, han kom tilbake,
1: ja.
2: Det er et engelsk navn, tror jeg. 5, 28, 60, 660. Jeg er på vei, Johannes Klippevik.

0: La la la la la, vi er på vei, men lytteren er ikke på vei. Spørsmålet var, Odd?
1: Jo, skal vi se. Hva kalles en bøyd kastepinje?
0: Ja, han er sånn, ser det sånn en u, eller ikke fullt en u da?
1: Nei, det er nesten sånn en vinkel nesten.
0: Og så han lager på den måten at du hiver den, og så får den der midt i fleisen. Ja, som en ting du sier om at her kan du komme tilbake som en, sier vi.
1: Ja, kommer tilbake som en, ja.
0: 5-28-60-660. Det er bare å ringe inn. Vi skal ha billetter til Operahuset Nordfjord i 26. og 27. januar, tror jeg det var. Jeg tror nesten jeg kan. Det er en lørdag, fredag og en lørdag. Fortellingen i Operahuset med svelekammeraterne med venner.
1: Og så. Med venner, ja.
0: Ja. Det er sikkert mange som dukker opp der og er med på det. Leikjen der. 5-28-60-660, hva kaller vi det du hiver som kommer like fort tilbake? Det er laget på den måten at du skal...
1: Ja, det er helt utrolig. Har du prøvd?
0: Nei. Nei, har du sett noe sånt her da?
1: Jeg har ikke sett det i naturen, nei.
0: Men jeg klarer vi å lage smien, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Den tid vi gikk på sløyden, så tror jeg det var noen som lagde.
0: Å, det kom stadig tilbake,
1: ja. Ja, om man kan havne.
0: Tilbakevendende problem. Nei, men nå folk, nå tror jeg at fjernsynet, det må avslå alt.
1: Det kan skru ned lyden og høre på oss.
0: Ja.
1: Eller slå av hele greia.
0: Synes du det er så interessant i kveld at det skal gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva som går på fredagen, jeg.
0: Nei, det. Nei, men det skal ikke vi blande så mye borti. Vi bare fortsetter vi med det vi har før oss, og det var altså... Hva kaller vi den dingsen, eller kjeppen? Er det laget av tre, tror du?
1: Det er tre, ja.
0: Ja. Så ser du som en u, ikke helt som en u da.
1: Ikke helt, nei.
0: Nei. Så du hiver, og så kommer han tilbake. Det er ikke noe norsk navn.
1: Nei.
0: Tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Det er mer engelsk.
0: At det må være amerikansk, da.
1: Ja, det kan hende det.
0: Ja. Tror han Trump har fått følt inn her der?
1: Tror han da?
0: På et vis er det han har sagt. Jeg kommer tilbake som en, ja, 5-28-60-660. Vet du hva det vil gjøre da, Svein? Du er ute i teknikken der. Da setter du på, jeg har laget et innslag om noe skal være i morgen nede i Sagastad. Det er om Vrunga eventyr.
1: Åja.
0: Oh, ja. Og nå skal vi høre litt mer om det om Synneve som forteller det om Synneve Åbrekk forteller om det var ned tidligere.
1: Men da stiller jeg et spørsmål, jeg. Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen skal sønge rett etterpå om frøken Johansson.
1: Og den gamle gode?
0: Ja.
1: Butterfly, krål og rygg. Hva tenker vi på da? Hva er det slags idrett?
0: Butterfly, krål og rygg.
1: Hva idrett tenkte vi på da?
0: 5-28-60.

0: Ja, det var sangen som vi hørte nå, og så var det englevakt, og han så ringer inn. Har du hatt englevakt noen gang?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Oi, det er du helt sikker på?
1: Ja, det vil jeg påstå ganske sikkert.
0: Hva du heter?
1: Jeg heter Jonas.
0: Jonas?
1: Jonas Lohan.
0: Jonas, etternavnet hva?
1: Loen.
0: Og Jonas Loen, ja. Hva du ringer fra?
1: Nei, akkurat nå så ringer jeg fra leiligheten i Bergen.
0: Når du sitter der og hører på oss, Loen, er du innfjording da, eller?
1: Jeg er fra Gleppa, fra Breim. Men fatteren, han er fra Loen, så der kommer navnet fra.
0: Ja. Og det vi skulle frem til på spørsmålet, det var?
1: Det er grønn.
0: Ja, grønt, ja. Likker du det? Nå sa han bare ikke noe særlig
2: hyggelig. Nei, ikke til mitt.
1: Ikke?
2: Nei, den treffer ikke min gane. Det skal jeg ikke si på radio, selvfølgelig. Vi skal nå heller drive reklame, vi.
1: Ja, nei, jeg synes den er god, jeg. Og så hvis du tar og blander den med litt vaniljeis og litt sjokoladepulver, så har du en god kombo.
2: Og det er jo noe, ja.
1: Ja, jeg driver nå og et litt is innimellom. Det er noe så godt å ha til kveldsmat og kvelden, så passer egentlig uansett, så det er en halvkonge.
0: Kan Jonas styre på meg i Bergen, da?
1: Nei, jeg driver nå og arbeider, jeg da. Jeg var hos Bob, så hvis dere er på utsikt etter noen leilighet eller noe sånt, så er det bare å ringe.
0: Hva du gjør for noe, sa du?
1: Bob.
0: Hva Bob?
1: Bob, det er et firma. Det er Vestlandet sitt boligbyggingslag.
2: Ja, Bergen og meg boligbyggingslag.
0: Ja, nå må du reklamere.
2: Jeg kjenner til det. Vi sa bare B.O.B.
1: Ja, B.O.B. Ja, nei. Her med mine kamerater så driver jeg om til det som Bob.
0: Men er ikke det voldsomt dyrt i Bergen å få seg bolig nå?
1: Nei, men jeg har nå slått på store trommer, så har du lyst, så får du noe til.
0: Ja.
2: Men har du bytt mange år i Bergen, da?
1: Jeg skal vi se. Jeg tror jeg er på mitt tredje år nå. Jeg har nå studert litt og gått på folkehøyskole, så
2: ja.
1: 3 år i Bergen, tror jeg det er nå.
2: Men blir du der, da, tror du?
1: Ja, altså, nå tror jeg at jeg har funnet favorittplassen min, da. Det er noe så kjedelig her på, må ikke jeg rakke ned, men det er mye gøyere i Bergen. Det skjer noe hele tiden. Jeg var nå nettopp på Feelingsfestivalen, og det traff midt i blinken for meg, så jeg tror nok at jeg kommer til å bli i Bergen.
0: Men er ikke det sånn at det skjer noe hele tiden, så går det litt mer skjeling også?
1: Ja, det kan du si, men det er noe sånn jeg liker det, da.
0: Ja. Du er 20 år, og du kanskje?
1: Ja, jeg var 25 år frem til 1. august, og fylte jeg 26.
0: Ja.
2: Du er klar over best alderen i livet, er 15-25.
1: Nei, det er noe bare til det er noe 30, så det er det beste. Jeg driver nå etter nudler til middag, så jeg tror at dette er det beste livet.
0: Er du alene, du? Er du single?
1: Jeg er single, ja, så det er bare å...
0: Hvis det er noen damer nå som hører på i passelig alder, så må du bare slå på tråden, mener du?
1: Ja, det er bare å gjøre det. Det er bare hyggelig, det.
2: Ja, men det må... Ja, det kan jo finne nummer.
0: Du, svelekammeraterne, jeg har vært i Bergen og spilt av og til, og du har fått med deg det?
1: Nei, det har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, men hvis du nå vinner en billett i Operahuset Nordfjord neste år, kommer du da?
1: Nei. Det interesserer ikke meg noe, så jeg tror jeg må si pass på den.
0: Hva musikk du liker, da?
1: Hva musikk jeg liker? Nei, jeg liker litt sånn folkemusikk, da, kan du si. Men så, etter at jeg flyttet til Bergen, har det blitt litt mer sånn hip-hop-rap.
0: Ja.
1: Men favoritten er nå uten tvil country.
0: Ja, jeg har jo kommet på Breim, så skulle jeg spørre deg om det, når du er en oppflaske med country, da, egentlig.
1: Ja, det er fast inventar hver sommer, det.
0: Med cowboy hat og boots og...
1: Ja, i år hadde det vært country, og så var det guttetur til Rådås, så det er fast inventar hver sommer dine countryen.
0: Ja. Ja. Nei, men det har du kjekt. Nå skal vi grille deg med noen spørsmål her.
2: Har du peiling på musikk?
1: Om jeg har peiling på musikk?
2: Ja. Instrument og sånn?
1: Ja, midt på tre. Hvis det er kontrainstrument, så er det noe 100% ærlig, for å si det sånn.
2: Men hvis jeg spør en sånn, om en trompet, for eksempel, ser du før deg hvordan ser ut?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, hvor mange ventiler er det, tror du?
1: Ventiler?
2: Ja. Sånn som det trykker opp og ned.
1: Det er noe tre.
2: Er du sikker på det tre?
1: Ja, ja, ja. Tre ventiler på en trompet, det er noe klart det.
2: Ja, men hvis jeg da spør det samme spørsmålet, en tuba da?
1: En tuba, hvordan det ser ut da?
0: Det er sånn som han alltid har spilt i alle, og det er den største blåseinstrumentet.
1: En tuba?
2: Ja.
1: Ja, en tuba, ja. Skal vi se, nei. Hvor mange er det da? Ikke det? Nei. Skal vi ta en råttipp. Hvis det var tre på trompet, så får det være fire da, kanskje. Ser litt større.
2: Ja, ikke, ikke nødvendigvis det er fire, men det er både med tre og fire.
1: Ja, tre og fire, ja. Så, ja, det var det jeg tenkte.
2: Jeg for min del har spilt litt en grann tuba da.
0: Du og Jonathan, han har spilt i 50 år. Jonas var det, han har spilt i 53 år.
1: Nei, det er noe kjempelengere.
0: Ja, det er klart vi er snart 100 år. Vi er her, vi sitter og lager program der til deg, ungdommen i Bergen.
1: Sumpas, ja.
2: Nei, men jeg hadde fire ventiler.
1: Jeg blir jo mildt sagt imponert når jeg hører dette her.
0: Nei, vi er ikke så gamle som du tror.
1: Nei.
2: Nei, vi er ikke passert 100 år, noen av oss.
1: Nei, men 53 år er nå fortsatt bra, det. Det er god erfaring.
2: Nei, men jeg slutter nå.
0: Han har gitt seg nå, men han har sagt det at han skal ha med seg, skulle ikke ha med tubaen i graven, var det
2: ikke
0: så? Han kan trakkes flat og så skal opp i kista og hive alt.
1: Trakkes flat, da kan han ikke spille på den da.
2: Nei, men da har jeg sluttet å spille.
0: Nei, du vet hva instrumentet får utlevert når han kommer der?
1: Nope.
0: Harpe?
1: Harpe, ja.
0: Ja.
1: Nei, det er noe harpe, det er noe godt i kontra nå. Jeg husker ikke artistnøyt, men det var noe fra Amerika enn, så hadde noe harpe innslag, og det treffer godt på kontra. Ja. Altså, du skulle ikke tro det, men når du først hører det, så merker du at det er en god kombo.
0: Ja, det er flott instrument, egentlig, men det er kjempedyrt, og så er det få som spiller det.
1: Ja, det er alt for mange strenger for meg, en ukulele er noe for mange strenger for meg, det også.
0: Ukulele er bare fire, vet du.
1: Ja, men de som spiller harpe, det er stor respekt til deg.
0: Ja, spiller du noe forresten?
1: Nei, altså, om jeg spiller, jeg spilte noe litt fotball før, for å si det sånn, men nå har jeg gått litt mer over til sprenging. Jeg tenkte å få en sub en time på Bergen City Marathon, så...
0: Sier du det?
1: Halvmarathon. Ja, så det er bra.
0: Så du trener 3-4 ganger i veka da?
1: Ja, nei, jeg er nå egentlig opp igjen 6-7 økte på veka, så...
2: Spreking vi har på tråden nå.
1: Ja,
0: spreking er med oss her.
1: Det er nok ikke 6-7 harde økte, men det er nå 6-7 økte hvis du tar med sprenging og mobilitet, og så gjør jeg litt pilates og styrke også, så det blir noen 6-7 økte i veka.
0: Du får ikke tid til jenter da, vet du.
1: Tror meg, det er tid. Det er tid.
0: Det er tid, ja. Greit, takk for praten. Det var skikkelig
2: koselig. Ja, men har du spurt han om noe?
0: Ja, jeg har spurt om alt mulig.
2: Nei, men da var ikke du interessert i dine konserter med Svelene?
0: Ja, men da kan jeg gi deg vekk til noen her oppe han kjenner, kanskje.
1: Ja, jeg har noen litt folk jeg kan gjøre vekk til, men for meg så er det i hvert fall ikke min sjanger, så jeg er i hvert fall ikke interessert, men jeg kan gi vekk til noen som er interessert.
0: Det synger på norsk, du.
1: Ja, men det er noe... Hvis jeg til svele kameraterne, og da hadde sånn klokka andre, så hadde jeg blitt svært overrasket.
0: Ja.
2: Nei, men den er grei den. Vinner du, så gir du det til hverandre andre.
1: Ja, den er helt kongere.
2: Ja da.
0: Ha det godt, du. Takk for at du ringde.
2: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: min glede. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Takk for det. Det var en kjekk ungdom i fra Bergen.
2: Ja, kjekk gutt.
0: Og så sitter jeg her på Nordfrønne Radio en fredagskveld. Det er bra. Og så var det Bob. Odd.
2: Ja, men...
0: Skal vi gå videre her?
2: Ja, vi er nødt til.
0: Eller skal vi gi oss? Nei, vi må trippe oss to til. Vi har tre kvarter til. Da må jeg gi på å se hva vi skal spille. Nå, nettopp hadde vi englevakt.
2: Ja.
0: Og nå, denne melodien her, den var sunget begravelse til kongen nå tidligere i veka. Med alt brausnalagene. Men nå får vi originalen etter Jørgen Hattemaker.
2: Å, ja.
0: av Preussen. Det var då var det i Grafera, då var det han Åge Aleksandersen og sånn Tuva som sång det. Nå skal vi høre noe etterpå at du har stilt deg fornuftige spørsmål.
2: Veldig fornuftig. Teampølser.
0: Ja.
2: Hva tenker vi på da?
0: Teampølser, hva vi tenker på da?
2: Ja, hva tenker vi på da? Vi tenker på teampølser.
0: Skal du frem til noen navn, eller?
2: Nei, men det om det er melodi.
0: Ja, ok. Folk forstår det sikkert. Ja. Jørgen Hattemaker, Alf Preussen.

Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og sverver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

0: Ja, det var om det skulle blåse kaldt, og det gjør det på Davika i kveld, Per Hausle?
1: Nei, det blåser ikke, men ja, det var 12, et eller annet tidligere i kveld. Ja.
0: Har du vært på ut i kveld?
1: Nei, jeg hadde nå tenkt meg en tur ned på dampen på denne her oktoberfesten, men jeg tror det er så mye baluba at det passer ikke for en gammel kalje.
0: Er det mye biler?
1: Da var vi fullt, sa de.
0: Åja.
1: Ja.
0: Fullt inne, fullt, ja.
1: Ja, fullt med biler.
0: Det er ikke noe særlig veier nå.
1: Det var noe brukbart tidligere i dag. Jeg satt nå ute av en stund. Det var rundt middagstid, eller... Ja.
0: Ja. Nei, det... Det får de til, bo på dampen. Det skjer noe hele tiden.
1: Ja, i morgenkveld skal det visst være sånn... reke og krabbefestival, eller krabbekveld, ja.
0: Og det vil, skal du gå på det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg reiser på konsert inn i Olfota, inn på Hjortegarden.
0: Ja, det så det skulle være, hva det var skulle spille da, det var noe ukjent greie.
1: Ja, ja det var altså... Spikadel, noe i Spikadel er utenfor Bremanger.
0: Åja.
1: Og så var det ei jente som er flink å synge, men jeg husker ikke hva hun hette.
0: Er det konsert med mat på styr, eller?
1: Nei, mat tror jeg ikke det. Det er vel bare konsert, tror jeg. Ja.
0: Du har fått en billett?
1: Nei, det har ikke jeg. Men jeg snakket med Helge Bruvold, og han trodde på det at vi fikk kjøpe billett i døra.
0: Har du gitt deg på Dansegalla for år da?
1: Nei, jeg kan ikke det. Ja, Dansegalla og Dansegalla, vi skal inn på Gloppen Hotel nå på lørdag og på sånn eldre treff.
0: Er det i morgen?
1: Eller pensionisttreff. Og da skal Nils Petter nedspille.
0: Er det i morgen?
1: Nei. Neste.
0: Åja, sånn, ja.
1: Neste lørdag.
0: Neste lørdag, ja.
1: Ja, og så skal nå disse her pensjonistlaget inn på Eid komme ut her. Det var torsdag det som kommer.
0: Nei, onsdag.
1: Er det onsdag?
0: Ja.
1: Og det var onsdag, ja vel, ok.
0: Og da skal du på det også?
1: Ja, de hadde nå pådraget oss nok fordra vikere til å komme og danse.
0: Jo, vær med på det.
1: Danse.
0: Det er på dagtid, det.
1: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja.
1: Ja, du har vel meldt deg på, så kommer vel du også?
0: Nei, jeg skal styre for musikken, skjønner du så.
1: Åja.
0: Ja.
1: Skal du være her ute da?
0: Ja, jeg skal være her. Vi skal spille litt av tungene, og så litt skal det danse en times tid.
1: Åja.
2: Du vet jo hva du har i vente, Per.
0: Det er på dagtid.
1: Ja, han gjorde roere, han er ikke dumme, han vet
0: du. Kom igjen opp, Per.
1: Men du, vi sakna han der, ja, hva hun er han heter nå. Han Odd, vi sakna han Odd her ute.
0: Hæ? Odd, er noe her nå?
1: Ja, men vi sakna hun her ute.
2: Har du savnet han? Han er utvist.
1: Nei, du kan ikke bli utvist før du har vært her.
0: Det var godt sagt, du.
2: Jeg bare stoppet i døra. Nei, du slipper ikke inn, sa jeg.
1: Da må du nå være i Russland med denne Putin.
2: jeg blander litt, jeg.
1: Ja, ja. Nei, men Odd, du er nå velkommen her ute.
2: Ja, men det er bare tydelig at en ferie går så tidlig fra...
1: Ja, det er jo så, men... Får ikke du telt med det da?
2: Jeg har, så en tomanns telt da.
1: Ja, men det er bra det.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Du, nei, vi får se.
1: Det er noe på tide at du tar deg en tur utover.

0: Ikke det mest kjente av Roger Whittaker, men...
1: Men det var han.
0: Gikk noen å låne ære til.
1: Det var han.
0: Vi hadde spørsmål.
1: Ja, det var det, ja.
0: Som du stilte.
1: Hva for en by blir kalt for Plankebyen?
0: Her i Norge.
1: Ja, det er i Østfold.
0: Ja. Og det der er ganske... Det lukta veldig spesielt denne saugrupsforeningen der som... Det er mye material. Gran og... Bur og ikke
1: folk,
0: sant?
1: Folk vet dette der.
0: Ja.
1: Men jeg har sjansen nå om å ringe inn og få være med på billetttrekningene.
0: Ja.
1: Til svelekammeraten sin. Eller hva er det? Jubileumskonsert, eller?
0: Ja, det er jubileum. 30-års. Ja. 30-års jubileumkonsert. Med venner. Svelekammeraten med venner.
1: Med venner, ja.
0: Uvennerne, de kommer ikke.
1: Jeg får vel komme.
0: Vi har fått 4 billetter som vi skal lov å dele ut til dere. Ringe innringerne og lytterne på Nordfjord.
1: Lyrerne.
0: Det er bare å ta av telefonen og ringe.
1: 5,
0: det
1: 28.
0: Sa vi før, men det gjør ikke det nå lenger, for nå er det jo en vanlig sånn hånda framfører hele tiden, mer eller mindre.
1: 528-60-660.
0: Ja, det er digitalt nummer.
1: Ja.
0: Gammelt nummer vi har hatt.
1: Det har vært hele tiden.
0: Nordfjordnære Radio har hatt hele tiden. Vi har startet i 1987.
1: Det er snart jubileum da.
0: Det ringer telefonen. 40-årsjubileum neste år. Det er masse, du.
1: Hvordan skal det feires?
0: Nei, det vi må nå ha 40 kaker da. Det får vi se. Det er på disse tiden neste år. Og Svein har fått med en, ja.
1: Det blir altså, spennende, kan det.
0: Han har vært smilarvoren.
1: Smilarvoren, ja.
0: Og se hva det er han har å by på. God kveld.
2: Ja, god kveld, ja.
0: Det var en kar.
2: Ja, da.
0: En av storvinneren i alle disse konsertene våre.
2: Ja, da. Jeg satser på en til nå.
0: Og det er han...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Per-Ove Tvenneseter. Det er en veldig god telefon, plutselig, her, så... Se det slår ut alle parametre her.
2: Ja, riktig.
0: Jeg har gode telefoner i ytre.
2: Ja, det er største.
0: Men har ikke det meldt noe vind i helgen? Du kan jo melde noe seg på gang nå. Er det noe vind?
2: Nei, det er noe vindstilt her nå, men i morgen og kveld. Du har snakket med at jeg skulle opp i storm. Hvis at...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men dere er så vant med det der ute. Dere
2: ja, nei, det tar vi på strak av.
1: Ja,
2: jeg
1: tror det.
2: Ja.
1: Står han av, så det sier jeg oppi.
2: Ja, da, det gjør vi også. Ja.
0: Svelekammeraten, det er nok for deg?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Jeg kunne vel tenkt meg å være på det, jeg tror det, ja.
0: Du liker sånne artige tekster også?
2: Ja, litt i alle fall.
1: Er du plager du med humle under brotja og sånt?
2: Nei, det har jeg aldri vært utføre.
1: Det kan hende, du blir det hvis du går på en konsert.
2: Ja, hvis det er stor far for det, skal
1: ja,
2: du
1: høre med hånda. Ja, jeg snakket om det, jeg skulle få en bikube til å slippe ut noe der nede i sånt.
2: Ja,
0: jeg tror det er bikube å sitte på. Rebelsk har vi fått det humle ned under brotja, ja.
2: Ja, det er det vi jeg tror.
1: Men du gjelder det bare deg som spiller, da?
2: Ja, vi satser på det.
1: Og gjestene?
2: Så blir det litt liv på scenen.
1: Ja, det blir litt fart.
0: Jeg tror nok det blir en kjekke kveld.
2: Ja, det er vi nesten tru.
0: Ja, er det noe nå på tapetet fremover, eller er du ferdig med sesongen når det gjelder dansing og reising? Og...
2: Nei, nå har ikke vi noen planer om det, så vidt jeg vet.
1: Er sesongen over for det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Det er ikke en haustur,
0: varmere strøk. Vet du, jeg tror ikke det er han som bestemmer helt dette der, ikke?
1: Hva for til? Hører du hva han sa, Per?
2: Ja, jeg hører hva han sier. Han kan vel ha litt rett, da. Ja, litt.
1: Ja, det var da det han ville ha fram.
2: Men jeg har ikke hørt noe at det skal skje noe mer fremover.
0: Nei.
2: Før jul.
1: Men får ikke det veke varsel, da, hvis det plutselig skulle finne på noe?
2: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Er ikke det litt merkelig at vi synes nå det var sommer? Plutselig ser det pene ut mørkt på kveldene. Det er som så knipset sånn omtrent.
2: Ja, nå er det gjort det jo ikke. Det begynner å være snart jul.
0: Den er ikke du med på.
2: Ja, jo.
0: Er du?
2: Ja.
0: Har du skått til noe nå?
2: Nei, ikke i år.
0: Ja, jeg har ikke sett til det.
2: Nei, jeg har ikke vært så mye med i år enda, men jeg har noen planer om å bli med litt mer enn jeg har vært nå.
1: Ja, men det er dyr rundt om, altså.
2: Ja, det er det nok. Ja. Jaktlaget der inne har han fått vel 6 eller 7.
0: Er du sikker eller er du skyter?
2: Nei, det blir vel som regel skyter.
0: Skyter, ja. Da setter du og venter til det kommer, og så...
2: Setter på kost, ja. Det er det det har vært nå i det siste.
0: Ja, det var sprekere før, ikke... da får du jaga, tenker jeg.
2: Ja, jeg var borte i det, men ikke så mye. Jeg kjøpte meg vel tidlig i vær, og da ble jeg sikker.
0: Ja, du har jo spørsmålet mitt var jo helt kommod. Jeg spør om du sikker eller skyter, det er det samme det.
2: Ja, det blir det samme, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Smør på flesk.
2: Ja, ja. Det gjør seg det av og til.
0: Er det vanskelig å være stille nok?
2: Nei. Neida, det går bra.
0: Har du skutt mange?
2: Nei, jeg har nokre 20. Jeg tror det er 24. Eller 25.
0: Men det er noe bra vel?
2: Ja, men det er på den for noen år da.
1: Det er noen år, ja.
0: Ja. Ja. Da, jeg har nådd at du skal til Korea.
1: Nei.
0: Og Svein da, har du ikke han eldre, nei?
1: Vi er så snille, vi er fredfulle folk, vi.
2: Fredfulle folk, ja. Ja, ja. Ja, noe kan være det også.
1: Se hjorten også, bryr han seg.
0: Ja, da kommer han, bare gneker seg inn åt da.
2: Ja, det er trøst. Ja.
0: Men da kommer noen spørsmål, du. Nå er det ingen kjære mor lenger.
1: Er ikke det?
2: Nei, det tenker jeg. Nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Men!
0: Ingen spørsmål,
1: ja, har du svart på det?
2: Ja, det var Fredrikstad, det.
1: Ja da.
0: Fredrikstad, ja.
1: Har du vært der?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg må være en av de som har gått meg forbi.
1: En av de byene du har kjalt rett forbi, ja.
2: Ja. Fredrikstad og Sarsborg, det har ikke jeg vært der.
1: Men, hva for en nordmann ble kjent for sine ekspedisjoner med disse der båtene, flåtene, eller kontiki, ra, to og tigris?
0: Nå var det jeg og vanskelig, Odd.
2: Nei, dette var ikke vanskelig. Det var Thor Heyerdahl,
0: ja.
2: Ja, det,
0: jeg mente hva det jeg mente.
1: Ja, det var hva var det grei så sent på kvelden.
0: Men nå skal jeg spørre om noe du, Donald Duck har du peilet på. Hva Donald Duck dukket opp først han? Var det i tegnefilm, eller var det på tegnet i serieblad?
2: Ja, det var det. Nei, det vil jeg tro var i serieblad.
0: Du vil tro det, ja?
2: Ja, jeg vil tro det.
0: Er du sterk i troen?
2: Ja, noenlunde.
0: Men du vakler litt nå.
2: Ja vel, ja vel, ja. Ja, da var det film fra først da.
0: Ja, det var det.
2: Ja vel, ja ja.
0: Av og til så kan jeg være litt vaklende i troen, men det ble heldig for deg da.
2: Ja da, nei, vi rettet opp den.
0: Ja.
2: Men var det sist... i USA det da?
0: Det var i USA, ja. Walt Disney, vet du, ja.
2: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men da er vi veldig fornøyde med deg.
2: Ja. Skal ikke det mer til, altså?
0: Nei, det skal mindre til, du tror. Det er ikke så gale som kjæringer vil ha det til.
2: Nei, det kan hende det.
1: Nei, men dette er noe greit. Jeg skal jo spørre henne, jeg vil møte på henne.
2: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, hun er fornøyd. Hun er fornøyd, ja.
1: Jeg vet jo,
2: det er godt å vite.
1: Hun er inn på Eida, av og til.
2: Ja, det hender seg det.
1: Er det det du sier, inn på Eida?
2: Vi sier på Eida.
1: Ja, det har du det.
2: Ja, ja.
0: Er det litt mer forretninger, bedre forretninger på et hus? Det heier ikke deg ut i målet nå likevel, så nå kan du svare.
2: Ja, det er bra utvalg i veid, ja. Det er noe litt å være der.
0: Ja. Dette var romslig svart.
1: Ja.
2: Jo. Det må være romslig.
1: Men vi får bare si det vi ser her igjen. Du er hjertelig velkommen.
0: Det var et sånt spørsmål. Hva skulle være sånn regionsenter igjen? Det kom opp nå igjen.
1: Ja, men er det noe å lure på det da?
0: Nei, det visste jeg.
1: Nei, jeg kan ikke forstå.
0: Industrien, det sier jeg før det.
2: Nei. Ja vel. Ja, hvis du spør om alle væringer, så sier det må da.
0: Gjør det det?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, men den er
2: noe. Nei, jeg har ikke hørt. Dette har ikke jeg hørt noen diskusjoner om i hele tatt.
0: Jeg har stått i fjorden, jeg står.
2: Jo, det har vært der. Men jeg har ikke hørt noen som har lagt ut noen meninger.
0: Nei.
2: Nei da.
1: Nei, det er greit det. Det er Det ser jeg på som en utkom.
3: Ja.
2: Ja, det blir jo det. Rent geografisk så er det jo ikke det.
1: Altså,
2: det
1: folk må se på kartet. Det er Nordfjordeid midt i.
3: Ja, det er jo det. Det er midt i Nordfjordeid.
1: Det er ikke noe å diskutere en gang, det.
3: Nei.
2: Ja. Det er jo det.
3: Heiko, nå han enig, han oppe, nå må vi gi oss.
2: Nå?
3: Greit, god helg.
2: Greit, ja, god helg til dere også.
1: Ja, takk.
3: Ja,
2: ja.
3: Det var godt sagt, Odd. Han nærmer seg Karl her.
1: Og det er jo halvtull.
3: Ja, det er halvtull. Og da skal vi spille musikk med det vi trekker. Kjærlighet gjør blind. Og da er det han, 1001, 1002, han.
1: Heiter han Rune?
3: Rune Rudberg som senker.

0: Må de hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. De fleste av dere husker de veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må de være med liten grande, for jeg er sikker på mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle skumle smurfen. Jeg tror han hette Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5, 7, 8, 6, 660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfa i hele kveld. Dette da burde de klare. De er klare over det at de er med å konkurrere om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Det er så rar Glenn Empel, som det heter. De er jo like gode når de ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie. Hun sitter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år, da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om, i alle fall. Det...
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av, i alle fall.
1: Går det rett fra vårt høst her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesæter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men du hjelper meg med hvor lenge jeg sa før jeg gikk.
0: Ja.
1: Før jeg fikk det inn.
0: Å, men da kom du frem til.
1: Han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det, ja.
1: Hun måtte tro han enn jeg satt og tok ut av smurfene la med ungene.
0: Ja, nei, det var en artig gjeng, det. Det er ikke tvil om. Ja. Og... Som tykker du det at det er så forferdelig gape, men nei, det var ikke gape, det var artig.
1: Jeg synes det var så koselig.
0: Ja, nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fin melodi på det.
0: Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier alt ihop. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, fint her i dag. Har det ikke regnet for en gang skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Nei, vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe god greie.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynner ferdig med plommesesongen og alt ihop nå.
0: Nei, vi plukker jo litt enda, ja. Det er greit. Neida, og de som plukker eple, de er jo knappt nok begynt. Så det er mye som er i hus enda, det er det.
1: Ja, det er vel.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, man hadde stå på, men vi kom noe sånn noklund i mål da. Det.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Ja. Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noe med styringen på en båt?
0: Eller? Ja, ja. Du, det er greit. En person som står til rors står her. Men jeg har aldri hørt den glosa. Jeg har aldri hørt noen har kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang.
0: Nei, det er
1: litt... Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du er...
1: Ja, tusen takk.
0: Du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, det gjør du.
1: Jeg har vært greit med... Rett med bringebær også da.
0: Ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hel skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønn, sier jeg her og det, men...
0: Hva tror du?
1: Hei. Herregud. Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men då, det er veldig få
1: som... Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ord for en skokk med unger.
0: En skokk med unger,
1: det er. Men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle?
1: En hel bøle? Ja. Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange.
1: De
0: har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Hva skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet bøle, det blir 30, ne?
1: Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning da, så skal det.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at Vøle er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette med Vøle, altså. Men,
1: nei, Vøle er 20.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og skokk er 60.
0: De påstår at dette Vøle, det kommer fra dansk, de kaller et spesielt ord for 20, og at det er utledet derifra, uten at jeg skal kavere for det. Da.
1: Ja,
0: da. Det er så...
1: Det er en sånne, gamle navn. En skokk også, sånn gammelt.
0: Eller? Ja, dette er gammelt. Dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig tellemåte nå. Det...
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unger, det er jo for meg.
0: En skokk med unger, ja. Det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vist så mye med å gjøre, men var det damenavn eller jente eller
0: det var vel en løve, var ikke det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven? Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har du noe med svar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Å, ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jonsokafta, og så hadde vi små flasker med brus,
0: ja,
1: appelsinbrus, og brus.
0: Og Simba-kjeks, og det var innpakket i røde og blå og

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, det ble enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunnen har vært enige om? Og slett ikke alle som var av den mening at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det fulgt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Bare slipp igjennom, du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du, det er hos Solgen
0: Leivdal. Ja, hva du kom fram til da?
1: Nei, jeg vil ha ro og orden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Ja, fikk du det til å stemme med disse åtte ordene, åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Bare tenkte med samme herreg at det debatter du sa, at det er sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke på hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Nei. Nei da.
1: Det er ikke et spesielt ord. Det her med diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg vet ikke et ord, men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja. Og det, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe vel... jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg kjent.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola.
0: Ja.
1: Og han Harald.
0: Ja.
1: Og nå han kong, ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende,
0: ja. Nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja. Men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever nå enda.
0: Ja, ja, ja, men han må da telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Det, du tenkte for så vidt rett om, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånn halvår også, sier han.
0: Ja, ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst, men...
1: Jeg kan skal gjemme dette og søke opp ordet.
0: Dette... får vi takk og finne ut da i løpet av kvelden, ja. Det.
1: Ja da.
0: Det vi, jeg tror... Men
1: så går det bra med bringebæra og det hele.
0: Bringebæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det. Ja.
1: Vi fikk det inn mens det var vær til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi.
1: Nei,
0: det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig. Det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset deg nok jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Ja. Jeg skal ha meg en tur inn på Sandland i dag, da skal jeg ta meg en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Ja, men jeg trodde du tog med deg disse bringbæra, så jeg skal ha kjøsbrus og bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme. Du må komme.
1: Ja, jeg skal ta en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandå som du ikke har fått med deg enda.
1: Jeg har faktisk ikke vært inne i denne frysselidlua heller. Jeg er enda inn på, hva du kaller det der oppe? Ja, museum der.
0: Åja, har ikke du vært inn og... Du må da inn og se Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det er
1: men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, har du det, ja. Okay. Nei, det er ikke åpne døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit.
1: Nei,
0: men gå inn på museet i Sogn og Fjordane sin heimeside, så ser du hva tid er åpne.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før ikke regnet sluttet siste gangen, sånn har sagt. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en dropp regn, altså.
0: Ja.
1: Men det så noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme seg på marken i helst.
0: Slær det tre ganger i år?
1: Nei, bare to.
0: Det er bare to, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Ja. Det var jo ikke nok å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg, vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe. Vi ikke fikk dere...
2: Nei,
1: jeg sa
2: jo
1: normalavling.
0: Ja. Ja, men da er det greit da. Da er det greit da.
1: Ja.
0: Men det er mange som ikke kommer opp i halvet av normalen, så de må kjøre på med mye kraftfôr og prøve å få tak i noe høy og halm eller hva som helst. Det er en del som er mødde.
1: Det er veldig dyrt å kjøpe, og det kommer snart an på om det lønner seg.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Det er bare så vidt.
1: Ja, det er ikke mer, altså.
0: Neida. Så kan det hende at de må kjøpe kraftfôr, og så bare ha litt for å holde drøvtyggen i gang, har den sagt. Det.
1: Forferdelig. I år synes jeg det faktisk var det 12 dager vi har hatt sol i år.
0: Åh, du er kommet opp i 12, du. Ja, men da ligger det bra. Ja.
1: Jeg har ikke bra i om 12 dager.
0: Ja, nei, det har vært sørgelig. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, noe veldig enkelt, for det litt mindre står her, men av og til så kan jeg da lure litt der også, vet du. Hvor mange kort er det i en kortstokk?
1: 52.
0: 52, den kunne du, spiller du kort?
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Ja, men da var dette for enkelt for deg, det er greit.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Det er en gang jeg så bommet på, for jeg husker en gang da hadde jeg litt av Kina-kjapt.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var jammer det mange sier.
0: Der er mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nei, nå skal vi se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det?
1: Nei vel. Det har jeg faktisk ikke. Men skal vi se. Jeg holder på å stå i blå. Jeg vil på å stå i bryne.
0: Ja, men jeg sier at det er ikke noen som har rett.
1: Og gule da?
0: Nei, det er nærmest blå, men...
1: Ja, men du sa det rett, jeg da.
0: Nei, men det nærmeste var blå, sa jeg.
1: Ja.
0: Men det var ikke blå, ne?
1: Blått og gult, hva hvis du blander blått og gult, det var ikke grønt.
0: Det blir grønt, og det er ikke grønne, nei. Du har denne der fargen i regnbøyen.
1: Oi, lilla.
0: Lilla, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Det var lilla, og det er ikke mange som kan gå og skryte på seg at de har lilla tunge, men giraffen, han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag om
0: det. Ja. Vi driver folkeopplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noensinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen, eller da?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du da?
1: Bowling, hvor mange kuler er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Er det fire?
1: Fire.
0: Hvorfor er det fire da?
2: Jeg
0: har ikke peiling. Du har en finger
2: til
1: overs.
0: Du har
1: fingret
0: til overs, ja.
1: Er det tre da?
0: Det er tre, du har to fingre til god.
1: Ja, du er ikke glad du er da, men jeg tipper det.
0: Ja. Nei, du var flink nå. Det.
1: Ja, jeg bare kommer nå.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det er helt sikkert. Da skal vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hva for en planet i vårt solsystem har flest måner?
1: Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja. Helt
1: rett. Da tok jeg deg ut.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag da på 15?
1: Nei, jeg har ikke sett det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei, vel. Ok.
1: Han har jo da sett det, det er nummer 5, sa han.
0: Å, han ble ikke likere. Nei, vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker han å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja. Det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkje jeg. Det...
1: Ja.
0: Ja, da. Men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit.
1: Man må vinne litt andre også. Men det
0: ja, de må da få vinne hin også. Det er klart det.
1: Vi er nå blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja, ja. Vi kan ikke sitte på slottsplassen og ro hvert år.
1: Det er ikke noe Bodø-Glimt stiller noe høyt i år også. Så kan det ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det verste er noe Bjørn interesserer meg
0: for. Ja.
1: Men det er nok ikke våre reprise, sier jeg. Det er noe bare godt det.
0: Du, Solgunn, hva det var for et ord vi skulle frem til? Husker du noe, da?
1: Nei, dette der... Nei.
0: Løsingsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Ja, jeg husker ikke hva han gjelder. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, borgfred...
1: Borgfred.
0: Ja, dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løper noe i alt, for jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja.

crazy after all these years. Og, men før han synger det, så må vi få ut en enkel sak her. Og ja, hva hender i kroppen? Finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen? Finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 578-6660.

0: Still crazy. Ja, hvem var det vi hadde med nå da?
1: Hva er det, Miss Mo?
0: Det er ikke du på. Jeg fikk beskjed om at du var observert på Slottsplassen.
1: Jeg har vært der.
0: Har du vært der?
1: Ja, ja. Ikke det. Jeg kom igjen for 10 minutter da.
0: Hadde du med bukett?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei, nei. Det var sikkert bra fra før.
1: Nei, det var veldig. Det er veldig overveldende å se det i livet, for å si det sånn.
0: Ja, enda.
1: Ja, for det du får ikke, det er ikke, det virker ikke så, nei, du får ikke samme feelingen med å sitte selv på TV, for å si det sånn. Nei, det var utrolig mye.
0: Fjernsyn er det fjernsyn, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det. Neida, det var han.
1: Det var overveldende.
0: Men,
1: flott, fint å se.
0: Ja, det var det helt sikkert,
1: Ja.
0: Dette rare, ja, det er jo flere som har ferie fra Nordfjord, ned i NCR-en faktisk, for å være med på det.
1: Jeg så det nå når jeg og en bror gikk opp i

0: der, og utrolig mye ungdommer.
1: Ja.
0: Og ja, der, altså, der er jo i alle aldre, men veldig, veldig mye unge. Faktisk.
1: Jeg sier det, jeg sier det.
0: Ja. Så det er veldig fint.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Ja.
1: Hva var vi, skal vi, ja, nå har vi Still Crazy After All These Years. Det er en god historie på det, vet du. Han er Birger Mæland, du husker han han.
0: Ja.
1: Ja, han fortalte meg en gang da jeg hadde ønskekonsert på NRK før det. Og så var det ønskelist, eller ønskemelodi til en kar som var inn på, hva det heter, inn i Kyrkjebø. Ja. Der var en slags institusjon eller anstalt for de som ikke var helt i vater, nødvendigvis.
0: Ja.
1: Og melodien vi spiller, det er Still Crazy After All These Years. Og de tenkte ikke på det før de hadde sagt det, men da hadde de problem med å holde seg disse karrene som satt i
0: stedet. Ja, det vil jeg tro. Ja. det var litt å drite på draget.
1: Det var nesten det, ja. Så dette hadde de da, så en god historie for ettertida. Det er ikke
0: det. Ja. Helt klart.
1: Og hva han hette, han som fikk melodiønske, det skal ikke jeg ha sagt. Det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke så nøye med heller.
0: Det. Nei, da.
1: Ja, det var disse små ting jo inne i øyre. Var det det vi fant ut, Eivån?
0: Ja, da, det er Stigbøylen.
1: Stigbøylen, ja. Hva er det her? Det er tre bein i øyre. Hva hine heter det?
0: Nei, du, det har ikke jeg peiling på.
1: Ja, det har du.
0: Nei, jeg har ikke det, vet du.
1: Hammaren og ambolten.
0: Å, du! Ja, vel.
1: Og så er det Stigbøylen. Så det er jo et praktisk menneske som har sett navn på det, så det er øyre beina.
0: Ja, det vil jeg minne påstå da.
1: For en sånn gjennomsnittlig kirurg, han vet vel knapt nok hvordan hammeren en ambolt eller en stigbøyle for noe. Så.
0: Nei, det er jo sant. Det kan være mange andre som ikke vet også det.
1: Ja. Så dette er jo en kvann som har vært i arbeidslivet en eller annen gang i alle fall. Virker det før. Virker det før. Så det er jo bra, det er jo bra.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, du også skal hjem igjen på måndag da.
0: Ja, det er noe jeg som er the driver.
1: Det er du som er sjåfør, jeg rekner nesten med det.
0: Ja, ja da, det er det.
1: Det var vel. Da kan du fortelle meg, går du til høyre eller til venstre om du går mot klokka?
0: Da går jeg til venstre vel. Imot klokka? Ja. Da går jeg vel til venstre da.
1: Hva vei går klokka da?
0: Går ikke til høyre da? Nei, jeg går til venstre.
1: Går du imot klokka, så går du til?
0: Venstre.
1: Venstre.
0: Ja, det var det jeg sa. Jeg sa jo venstre.
1: Her må vi nesten til å tegne opp.
0: Ja, for når klokka går, nå var det ett og nå var det to, så går du jo til høyre, og jeg går mot, så går jeg til venstre.
1: Ja, ja. Men da når du ned igjen, da, før eller senere, skulle jeg tro.
0: Ja, hvis det går fort nok, så.
1: Ja.
0: Eller klokka går, ja.
1: Jeg ville da sagt at du går mot høyre når du går imot klokka.
0: Nei, da går jeg nå med klokka, da.
1: Nei, da står du på sekstallet nede.
0: Ja.
1: Og klokka, hun kommer ifra 12, 3, 6. Og da går hun mot venstre. Og da må du gå mot høyre når du skal gå mot henne. Da skal du gå oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
0: Jeg tenkte hinveien, jeg. Det er ikke feil, men hvor du kan finne på å spørre så teit spørsmål.
1: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår, som vi fikk med, som vi fikk når vi åpnet studio inn i Gloppa. Og den henger på veggen her. Vi fikk det med urmaker Gloppestad.
0: Ja.
1: Han er av mange eidere som kjenner jo også.
2: Ingen som starter å gå på 16. Du starter på 12 og går til venstre.
1: Ja. Dette kan alle diskutere i hver sine heimer. Vi sier det så.
0: Ja da,
1: det er helt greit.
0: Da tar ikke vi seriøst.
1: Nei.
0: Nei da. Da tar vi litt smil.
1: Det var vel. Hva er det du finner i øyret til ei gråsøppe? Nei, hvor hen finner du øyre til ei gråsøppe? Ja, det var det jeg skulle
0: fortell. Ja, det er nok sikkert oppe på Haugen eller en plass, da.
1: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
0: Nei, det kan jo hende det bak i ræva også for den del, det vet ikke jeg.
1: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være...
0: Føtene.
1: På knene?
0: Nei, det er noe... Hæ?
1: På knene.
0: På knene? På knene? Ja. Herregud, det var noe plass
1: på øyre. Hun har øyre på knene.
0: Stakker.
1: Stakker, ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv. Hun tykker det helt normalt.
0: Ja, ja. Hun, jeg tror hun vet ikke om noe annet.
1: Hun vet ikke om noe annet. Hun er ikke vant med noe annet.
0: Oh my god.
1: Så jeg vil tro at Grasøppa er vel, vel fornøyde med det.
0: Ja.
1: Men hva vi henne tykker, det gjør hun en god dag i.
2: Noppen eller forbeina. Litt av en kasse Grasøppa det.
0: Ja, ok.
1: Skal vi se. Du vet sikkert hva glaukom er for noe.
0: Glaukom?
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Det er en lidelse.
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Du kommer så takk.
1: Nei.
0: Glaukom.
1: Glaukom. Og det... Burde
0: jeg vete det? Burde jeg vete
1: det? Det blir forbindet med noe grønt. En grønn fugl.
0: Stær, og jeg stær, stær på øynene.
1: Ja.
0: Grønn stær.
1: Grønn stær, det er glaukom.
0: Ok.
1: På fint, på fint språk, ja.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja, men da vet vi det.
1: Ja. Det er greit. Var det mer vi skulle repetert?
0: Nei, ikke greit da.
1: Ja.
0: Ja. Hva premier du har i dag?
1: Et brett med bringebær.
0: Åh, det er det du? Ja, ja. Vel.
1: Ja. Vil ikke du ha det?
0: Ja, da mamma vil ha bringebær.
1: Hun vil ha bringebær, ja, ja, ja. Nå kan du spandere på henne også i så fall.
0: Ja da, jeg lager likør da hvis jeg vinner.
1: Ja, ja,
0: det. Det er steit ikke godt, skjønner
1: du. Ja, det er god. Den er god.
0: Det lagde jeg å begynne å se til en gang han vann et bær som brett med deg. Og da lagde vi bringebærlikør, okay. Og det var nydelig. Det var nydelig godt.
1: Det er vel oppdrag ikke for lenge siden?
0: Ja da, det kan du være helt sikker på.
1: Det kan du være helt sikker på, ja. Det er bra, det er bra.
0: Det var veldig gøy.
1: Ja. Den er god, ok. Lykke til vi gjør i Askim. Ja.
0: Ja da, takk for det.
1: Ha det, ha det. Og for å minnes sommeren i Norge, 2026, så spiller Postgirobygget for oss Sommer i Norge. Men før det så slipper vi ut et enkelt og greit spørsmål. Ja. Vi kan ta det da. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner? Det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis, og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Sommer i Norge med Postgirobygget.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du, ta et raskt resumé over sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde oss en veke ned i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei.
0: Ok. Ja, men det var enda noe. Ja. Husker du hva det var spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstren, ikke det?
0: Det er fylkesblomstren, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene der, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: Det var derfor de brukerne så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det er da. Ja, vi bommer av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det jammen, det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva enn vi, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja.
1: I dag var det stilt på fjorden. Og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var i går også. Ja,
1: litt sky i dag tidlig, og så klarer han opp her.
0: Ja, men dette har vist seg øftere at når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke det alltid på sommeren, nei.
1: Nei, nå må det være godt austaveier, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker det vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i gruppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo det. Det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet jeg helt.
0: Nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig, det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja. Nei, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: Nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag. Og...
0: Ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja.
0: Ja. Og så er det jo et spørsmål her, det kan du svare ja eller nei på, men du må tenke deg godt om.
1: Ja.
0: Er tungt vatten tyngre enn vanlig vatten?
1: Da vil jeg jo si ja, da, uten at jeg...
0: Tenkte deg om.
1: Uten at jeg har tenkt meg om.
0: Ja.
1: Men... det må nå være mye hydrogen, da.
0: Er det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det er ikke H2O.
1: Nå er jeg ute på glattisen, men...
0: Nå er du på glasiologi.
1: Jeg tror... Ja, jeg tror jeg svarer ja, da.
0: Ja, det er rett, det er rett. Det er tyngre enn vanlig vatten. Men hvorfor, det skal ikke jeg ha sagt noe om. Men det finner du ut selv, det er greit. For,
1: det skiller vel ut hydrogen fra oksygen, da.
0: Ja, så det er sikkert en logisk forklaring på det, det vil jeg tro.
1: Uten at jeg klarer helt...
0: Men dette tungt vattnet, renner det, kan du tappe det i et glas som et vanlig vatten, uten å se forskjell? Det vet ikke du heller.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Jeg har ikke peiling. Nei, det høres litt løy ut etter det tungt vatten, men kan hende det ikke så løy å se på, men det har sine egenskaper.
1: Jeg vil jo tro det, når jeg tenker seg om at det tar ut oksygen, at det er ren hydrogen.
0: Ja, er det. Og det, da vil jeg si at hydrogen, det er i utgangspunktet tyngre enn oksygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nei, dette, da, dette får vi søke mer om. Det er mye vi må ordne opp i løpet av natta.
1: Ja, vet du, nå er vi ute på tynn is.
0: Ja, ja. Nå er du skikkelig, nå er du ute på skikkelig glasiologi. Ja,
1: ja.
0: Skal vi se, du... og hva slags tre får en terpentin?
1: Det er veldig fra Føra.
0: Det er fra Føra, ja. Det er helt rett. Ja. Hvordan utvinner du terpentin da?
1: Ja, da er du litt på...
0: det er ikke på samme vis så du får kjære.
1: Nei, men den med din nælen, er ikke det der det koker ut eller trekker ut? Eller?
0: Ja, nei. For kjære, det er jo et alvorlig prosjekt. Skal du... Få kjære, ja, det er å føre det også.
1: Det så jeg en videosnutt av hvor jeg hadde kjærebrenning.
0: Ja, men, ja, ja, ja.
1: Men ikke terpentinen i furunålen da?
0: Jeg vet ikke. Det kan hende at det er litt, litt enklere måte å få ut terpentinen kjære, ja. Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
1: Men... du spør, og da har du vel fasiten?
0: Nei, jeg har bare furu. Så dette var oppfølgingsspørsmål i håp om at kandidaten kunne uttale seg.
1: Ja, ja. Nei, men da vil jeg si at terpentinen er i furunålen, og ja, hvordan okay. Det vinner ut.
0: Ja, men da er vi kommet et helt stykke lenger, ja. For jeg visste ikke det heller, jeg.
1: Ja, nei... du skal ikke ta det som en fase. Det er ikke noen som vet det, som hører på.
0: Ja, så må jeg melde av til Kristoffer. Så får vi en lengre utgreiing om terpentin sin vandring fra føre til glas. Vi får si det sånn, ja. Ja, men bevare meg. Det er mye en kan diskutere som en ikke tenker på til dagen. Det er...
1: Ja, det er helt sant.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se. Vi skal bare avslutte med en veldig enkel og greit her. Og så, hva er de to giftigste søppene du finner i norsk natur?
1: Ja, da er det noe, i hvert fall flugesoppen.
0: Ja, men hva farge?
1: Ja, det er noe hvite med sånne røde prikker på.
0: Er den giftigste?
1: Ja, jeg kjenner det.
0: Nei.
1: Og nei, altså...
0: den var du ikke verdel at vikingene, de åt i deg før de skulle bli tøffe karren.
1: Ja, det tror jeg er myte, men... Ja, skal vi se. Det noen sånne hvite greier. Hva er det det heter da?
0: Det fløges opp. Det er riktig. Det er riktig. Men hva farge er det på den giftigaste fløgesøppen? Det er mer enn denne rare rauprekkete, eller hvite, ja. Raune med hvite
1: prekkete. Hvis det er fargende, da er det hvite på et eller annet vis.
0: Ja, det er den hvite og den grønne fløgesøppen. Og den grønne har jeg aldri sett, og jeg tror ikke jeg har sett den hvite heller.
1: Nei.
0: Nei. Men det skal finnes, og det må du... Det er fy, ja.
1: Ja.
0: På alle vis. Alle vis. Ja, her har vi en god en til slutt. Hva skjer om en snigle møsser et øye?
1: Ja, det har ikke... Da blir han halvblind. Da
0: blir han halvblind, ja. Og hva skjer, hva skjer etterpå?
1: Sniglen har jo ikke øye, da.
0: Ja, sniglen har øye.
1: Ja, der er noe som ser ut som øye, men jeg ser den ikke ut igjen av det.
0: Ja, ja, det gjør han.
1: Åh. Oh.
0: Ja, gjør ikke
1: nei,
0: han det?
1: Det? Nei, det er... Nå er vi sånn hypotetiske spørsmål her, Jon Elling. Men ja. Hva som skjer etterpå? Nei, ja. Det vekser sikkert. Når du spør sånn, så vekser det sikkert ut et nytt deg, da.
0: Riktig, riktig. Det vekser ut igjen et nytt.
1: Ja.
0: Og det... Det er jo en praktisk måte å gjøre det på, men dette ser jeg på forskjellige slags dyr, det at det vekser ut et nytt. Det er bare mennesker som ikke er kommet så langt enda.
1: Ja, vi ligger litt etter da.
0: Vi ligger litt etter akkurat da.
1: Men nå er vi kommet opp til 4 eller 5
0: ja, nei, spørsmål. Nei, ja, nå er vi skikkelig ute på galeien nå, vet du, det er greit. Ja. Nei, men greit, vi ser, vi konkurrerer om et brett bringebær, det har du sikkert forstått. Og vi skal, ja, ja, ja. Vi skal ha inn en kandidat til. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Ok, takk for stunden.
1: Ja, hei.
0: Og det jeg spør om da, det er, hvem er det av disse her damene som vi har snakket litt om før i dag, så det har skjedd det kvart med, hvem er det som spiller her? 5, 7, 8, 60, 660, og du blir den siste som blir med i kveld.

graveyard on a tombstone.

0: The Mule Variations. Og for den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD-en
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nyere platene hans helt i tetskiktet.
1: Sier jeg har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det. Jeg har i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes. Hello.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström og Apache ifra plata HH, ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine ja, halleluja-stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Det, folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det
1: Ja.
0: være. Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grilla, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sanne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu
1: og greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison,
1: han var amerikaner. Jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, til den nyeste platen til Ben Morrison, så det har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Neida.

0: Ja, Kim, har vi med oss?
1: Det var Gardin på Sandane, hej.
0: Hejsan!
2: Ja.
0: Och du står i Manntalet?
1: Jag står i Manntalet, men inte i Sameting till Sametingsvalet.
0: Nej.
1: Då står jag inte.
0: Inte jag heller.
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika greit hvis vi begynner å blande oss inn i, så blir det noe bedre tur.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det er like greit.
0: Ja, ikke sant? Så det, ja, nei, men ditt den der, ditt visste du.
1: Ja.
0: Ja, jeg trodde det at nå var jeg veldig vanskelig, men nei, folk klarer de på løpende bånd.
1: Glupere enn du tror?
0: Ja, eller ja. Glupere enn meg, så jeg måtte bruke fasit.
1: Men det kan hende du hadde klart også, visst at den kan andre ha spurt.
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Det är inte det, vi ska ju aldrig säga aldrig så där säger.
2: Men vi har god tro.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det
1: gäller att ha det.
2: Ja, vi har god tro. Du har besök.
0: Ja. Det är nog bra att någon har det.
1: Ja.
0: Och du har bestämt dig för vad du ska stämma och
1: jag är färdig med det.
0: Oj ja.
2: Förhandsstämt du?
0: Ja.
1: Ja. Ha det.
0: Ja, det har jag också gjort.
1: Lika grett.
0: Ja. När du vet vad du ska stämma så är det lika grett att bli färdig med det.
1: Ja, det är det.
0: Men ja. Så det är helt säkert. Så då är det nog hjälp idag. Behöver du följa med på några sån där debatter du då? Du har det är klart att överbevisa dig.
1: Lei av dig.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Där står de stackarna och viftar med fingrarna och prövar få håret. Ropa och skrika sig emellan.
1: Ja, då det är det som vanligt och snacka i munnen på varandra.
0: Ja.
1: Avbryta varandra.
2: Ja. Till och med ungarna i en barnehage har bättre uppdragelse än inte där.
1: Ja, det vet du att de har.
0: Ja.
1: Men det har kommet seg faktisk. Den i dag, den tror jeg var bra.
0: Ja, den hadde jeg på Deichmannske bibliotek også, var visst veldig bra, for da var jeg på biblioteket, så da ble jeg hyset på.
1: Ja, jeg så på en, og da får de pent ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er noe greit når så lenge de bare står i ro og skriker, og ikke begynner å kaste ting og sånt.
1: Nei, det har jeg vel ikke gjort.
0: Nei, enn så lenge.
1: Enn så lenge.
0: Ja.
1: Men nå er det noe ferdig for ingen gang.
0: Ja, det er noe litt godt det.
1: Ja,
2: det er det. Stemper ikke med rosin, og sett hvem som hadde fulle rosinpakker når kvelden var omme.
0: Hæ?
2: Hvis de begynner å kaste ting på, kan de begynne å kaste rosin på hverandre?
1: Og jeg kaster rosin, ja.
0: Nei, man må ikke kaste rosin.
2: Hva da?
0: Det er mat. Kaste klinkekule, det gjør mer skade.
2: Ja.
0: Nei, vi skal ikke oppfordre til vold. Det skal ikke. Ikke på lokalradioen i alle fall. Nær radioen.
1: Nei, men hos opplyser deg nå det at folk måtte passe på det, at det var vi som hadde valgt deg. Og det var ikke hjelp i å holde på å skikanere deg og kalle deg alt mulig. Og, ja, være stygge med deg.
0: Nei.
1: Det var vi som hadde valgt deg.
0: Det er akkurat det. Det er, ja. Vi får deg politikerne vi har fortjent, sier deg.
1: Ja, jeg er det.
0: Mm-mm.
2: Om det ikke alle som har valgt deg, så er det der. Det er jo noen som tappte valget i fjor.
0: I fjor?
1: Ja, ja.
2: Nei.
0: For 4 år siden?
2: Ja.
0: Ja. Jeg? Men hvor går det inn i gloppen hva de skal stemme rundt omkring?
1: Det er så jeg her på Nordstranda, det er ute på Haugtun.
0: Ja.
1: Ungdomshuset på Vereie.
0: Ja.
1: Ja, ellers så er det noe inn på kommunehuset, og så er det vel bort på Stranda, rekner med det, runde vang uten at jeg vet det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det er litt den der med koronareglene også, vet du, må ha god avstand da.
1: Ja, ja, det er det. Det er overalt.
0: Ja, ja, ja. Det er jo det.
1: Da er det like greit å gå inn og få sånn stemme og være ferdig med det.
0: Ja, det er sant. Det gjorde jeg og mor også. Og så er det litt den der, i tilfelle du skulle nå bli syk, så er det litt greit at alt som er gjort.
1: Det er det. Gøtt hva som er gjort.
0: Ja. Men jeg rekner ikke med at de kommer til å kjøre over Hundvikefjellet for at jeg skal stemme.
1: Det rekner ikke jeg med heller.
0: Det tror ikke jeg blir så aktuelt.
1: Nei.
0: Nei. Nei, men vi vil...
1: Ikke akkurat på ditt da.
0: Nei, det skal bli spennende. Da skal vi se...
1: Ja, det skal det bli.
0: Ja. Da skal vi se om vi finner deg inn noen spørsmål.
1: Ja.
2: Du har nå vært i Bergen, tror du?
1: Ja, det har jeg nå.
2: Har du fått servert da... Hvit dame? Hva får du da når du er i Bergen? Hvis du får servert...
1: Da får du en marsipankake med en mandelbøtten i midten, tror jeg. tror det er sukkerbrød, og så delt, og så det mandelbøtt i midten, mandelbøtten i midten, og så det marsipan.
0: Ja.
1: Rundkaka.
2: Men du har ikke fått servert det?
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, du har det.
1: Ja, da. Jeg har en svigerinne som er så svær å lage, og hun lager det sånn.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vel.
0: Men det er veldig god kake.
2: Det var for rett svar.
1: Ja, vel.
0: Jeg også fikk jo en hvit dame nå jeg var på, i Bergen på, i bursdags selskap.
1: Å ja, ja.
0: Det var en, nå ble det voldsomt vind her igjen.
1: Ja.
0: Ja, sånn, vi har litt skurring på lyden vår. Hører du noe skurring?
1: Hva sa du?
0: Hører du noe skurring?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det litt.
0: Det bare litt du hører?
1: Jeg har hørt litt skurring, men jeg har hørt noe dere gøtt.
0: Ja, men det er noe bra.
2: Her er det ikke hele nordavinden og alle retninger kommer.
0: Ja.
1: Det er da nordavind utbeid.
0: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inn i øreklokken er i hvert fall god turbulens.
0: Ja.
1: Åja, ok. Ja, men da, har jeg det noe gøtt enda i alle fall.
0: Ja, ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
1: Ja.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva heter Sherlock Holmes sin venn og medhjelper?
1: Dr. Watson.
0: Dr. Watson, ja.
1: Ja,
0: stemmer.
1: Jeg trodde det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så et siste spørsmål. Hvem ble statsminister?
1: Hva du sa nå?
0: Hvem ble statsminister? Hvem det er som kommer til å bli statsminister nå ved dette valget?
1: Nei, hvem som vart da?
0: Nei, hvem som blir?
1: Jeg håper at det blir en Støre.
0: Ok.
1: Faktisk.
0: Ja, da tar vi inn på den Støre. Jeg har glemt å spørre deg henne to, så ringte inn, men...
1: Ja.
0: Ja, vi tar en meningsmåling, sånn veldig u...
1: jeg håper det at det blir forandring.
0: Ja.
1: For det tror jeg vi trenger.
0: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
1: Og han Slagsvold Vedum, han må sikkert greie, men han snakker for fort,
0: ja.
1: Og lær for mye.
0: Ja.
2: Ja, man har humør med seg.
1: Men han er sikkert, han er dyktige, Gud bevart meg, for
0: ja.
1: Han er dyktige.
0: Nei, det er
1: han
0: sant.
1: Han snakker så utydelig.
0: Ok. Ja.
1: Kjekk.
0: Nei, men det blir i alle fall veldig spennende, så se.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, så da får du ha gøtt valg, som jeg sier, og så ha en god helg.
1: Ja, takk til sammen. Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ja,
0: ja. Da skal vi se.
2: Da er vi kommet så langt.
0: Da har jeg altså, nå går vi altså da over på politikere.
2: Oi, oi.
0: Ja. Hvem er det som er leier i Venstre? Hva heter leieren i Venstre? Og det er ikke en Alfred Bjørlo.
2: Det tenker du da, ikke kommunalt.
0: Nei, jeg tenker på over hele landet. Hvem er det som er leier i Venstre?
2: Det ser ut til en gang som visste allerede.
0: Ja, det var ikke lange sopinja ditt da. Så da bare tek vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si. God kveld, den!
3: Hallo!
0: Hallo!
3: God kveld, det er Solgen Leivdal her.
0: Ja!
3: Og det var Guri Melby.
0: Guri Melby, og Guri Malla, så god hun der!
3: Ja.
0: Ja, så dette har du greie på?
3: Må nå ha peiling på dette nå i Italien, så det er bottene som går
2: da. Har du fulgt med på deg?
3: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
0: Ja.
3: Og blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
0: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
3: Ja, det har vel helst det.
0: Ja.
3: Men jeg har ikke stemt den da.
0: Nei. Nei, men det når seg nå på måndag.
3: Så er det den rette dagen.
0: Ja. Ja, nei, men dette
3: er det. Jeg brente deg på dette en gang vi var Nora for en gang halvår, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
0: Nei vel?
3: Nei, det var ikke, da måtte vi, jeg tror det var to dager før, når det ikke var i den kommunen det var.
0: Ja.
3: Og så er det han jeg passet på.
0: Ja. Nei, men det er masse, mange regler å passe på.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Mange regler å passe på.
0: Det er det.
3: Ja. Jeg har ikke hørt at jeg får starte opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
0: Nei, men, hva for slag?
3: Nei, det var så fint det.
0: Ja, nei, men det er akkurat dette regnet der. Dette veiret, det har vært helt, helt strålende.
3: Fantastisk.
0: Men har det vært tørt opp med dere?
3: Ja,
0: veldig
3: tørt.
0: Ja.
3: Jeg satt ned noen planter i et bed vi hadde, noen stauder.
0: Ja.
3: Sånn 5 centimeter ned, så måtte jeg også til å hente takkegrep. Så fast i jorda. Det vet ikke om jeg opplevde min år her oppe, så ser jeg 65.
0: Nei, det var noe voldsomt, ja.
3: Ja, veldig fast.
0: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende fra Bergen, og kom opp i ånda, og så skjønte ikke han hva det var som skjedde, for plutselig så ble det tre og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
2: Tidlig haust.
0: Ja, det ble veldig tidlig haust, men...
3: Det var faktisk bjørkja var bjønde og gulene i midten av juli fra tørken.
0: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var jo litt, litt tidlig, ja, men sånn er det når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert.
3: Ja.
0: Og jeg sa det, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sier. Nei, nei, nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
2: Vil ikke det ha regn?
0: Nei. Merkelig.
3: Hva er du lagt i vet i operan din nå?
0: Nei da, jeg er ikke med i år.
3: Er du ikke med i år?
0: Nei, jeg har tatt...
3: Eller jeg har takket nei i år også.
0: Ja. Så du skal heller ikke synge?
3: Nei.
0: Nei.
3: Ikke det heller. Ikke pass på gade Europa heller.
0: Nei. Nei, jeg fant ut at jeg må slippe til ungdommen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det er vel nok med det også.
0: Ja. Nei, da, det tar veldig mye tid også, så det er noe litt greit da.
3: Ja,
0: det... Greit å gjøre noe annet. Av og til.
3: Faktisk, det var helt sylt på premieren på salen, men det var en del plass i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
0: Ja.
3: Veldig sykert
2: på. Ja. Plasser kun for single?
3: Ja, det er kjent den andre.
0: Ja. Ja, men det er noe helt, helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere noen spørsmål.
3: Ja.
2: Vi skal til i sportsverdenen.
3: Hva
2: i? I sportsverdenen.
3: Ja vel, sportsverdenen, ja.
2: Ja. Hvem var så tende i OL-ilden på Lillehammer?
3: Er det nå du mener, eller var det sist?
2: I 94.
3: Ja, det var en Kronprins Haakon.
0: Ja. Stemmer det, eller da heter han vel Prins Haakon?
3: Ja, det heter han Prins Haakon.
0: Ja. Men i alle fall, så skal vi se. Jeg hadde et veldig godt spørsmål, hva det ble av. Hva slags farge har sirkelen i det japanske flagget?
3: Sirkelen i det japanske flagget?
0: Ja.
3: Er ikke det rundt?
0: Den er rundt, ja.
3: Ja, og han er rød, og han er rød hele flagget.
0: Nei, ikke hele flagget.
3: Åja, rød ring. Flagget er kvitt med rød ring.
0: Ja, rød prikk.
3: Ja, det er faktisk jeg mente.
0: Ja, det er, og da er solen. Det skal ja. Forestille.
3: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men den er god.
3: Veldig god. Kjekt å snakke med denne. Og han andre husker aldri hva han heter.
2: Det er ånden som går.
0: Hans heter han. Hans Inge.
3: Ja. Hans Inge, ja.
0: Ja. Ja.
3: Hans Inge selv.
0: Ja, ja, men den er god.
3: Ja, ja, greit.
0: Da er vi i gang.
3: Så er dere bra.
0: Ja, takk i like så, og så får du ha en riktig god helg.
3: Takk det samme.
2: Ja. Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Nå glemte jeg litt av det spørsmålet om statsministeren. Fersken. Ja, ja. Men da har jeg altså en lang rebus. Er
4: ja.
0: Du klar?
4: Ja, jeg er klar. Fortløpende.
0: Ja, det er to Ø-a.
4: Ørjan.
0: To R-a.
4: Rasmus.
0: To S-a.
4: Sigurd.
0: To N-a.
4: Nils.
0: En F.
4: Fredrik.
0: En T.
4: Torgeir.
0: En G.
4: Gunnar.
0: En H.
4: Hans.
0: En E.
4: Einar.
0: En A.
4: Asterix.
0: En I.
4: Ida.
0: En Y.
4: Yngve.
0: Og en D.
4: David.
0: Ja. To R, to Ø-a, to R-a, to S-a, to N-a, en F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en Y og en D.
2: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
0: Hva blir det? Og det er altså, var det siste dagen i dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang? Ja, og da er det altså på kav nynorsk. Så da tenker vi altså en musikk mens dere legger ihop ditt der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram. Ja.

0: litt vel sparsomlig.
1: Ja, jeg merket når jeg kom inn, jeg sa at det var ganske så mørkt inne, så jeg måtte begynne å slå på litt lys.
0: Ja. Så du har lys på inne, altså, det ikke sant? Du sitter i tusmørket og...
1: Nei, jeg sitter ikke i tusmørket, jeg har gått på trappa heller.
0: Å nei!
2: Har du sittet ute?
1: Ja.
0: Hvorfor det? Har du låst deg ute nå igjen?
1: Nå igjen?
0: Ja.
2: Har du gjort det før?
0: Det vet ikke
1: jeg. Jeg låste meg ute når jeg bodde på, ute i Måløyene.
0: Ja. Ja, ja, nei, men det noe greit.
1: Da tok jeg og kom av hos den handlet, vet du, og så stod nøklerne i tenning, jeg tok ikke varen og låste igjen bilen, vet du. Det kommer hverken inn i bilen eller i huset eller noe.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, men sånn kan det gå.
1: Ja, det var i gamle dager det.
0: Ja.
2: Ja, hvor langt tilbake skal du da?
0: 1875.
1: 89.
0: Ja. Ja, ja. Men bare lære sine feil, så går det stort sett greit.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kan låse igjen dørene på den måten noe lenger.
0: Nei, du skal ikke få vente med meg. Jeg vet ikke hva slags måte du gjør det på.
1: Nei, du vet at da trykte du ned knappen, og så holdt du inn i...
0: Ja. Åja, du har sånn knappe greier.
1: Det var det det da, ja.
0: Ja, jeg liker sånn glidlås, jeg. Mykje tryggere.
1: Ikke borrelås, altså.
0: Nei, borrelås har litt for at det er spredt opp.
2: Det drar seg under fart.
0: Veldig dumt.
1: Ja. Ja, det var noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål.
1: Ja, du skal nå vel det.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Da
2: skal vi se her, altså. Du hører nå på en del musikk.
1: Jeg hører på en P1, vet du.
2: Hvem du hører på?
1: P1.
0: P1, ja.
2: P1.
0: Ja.
1: Og så på, i helga, da er det sånn P1 pluss.
0: P1 quiz?
1: Pluss.
0: Åja. Ja, ja. Da finner du mye fin musikk.
1: Ja, det er så mye fin musikk.
0: Ja.
1: Ja,
0: men da skal vi ta et musikkspørsmål.
1: Ja, ja, det kan ikke noe så mye om dem, men...
2: Åja, du kan mer enn du har nå. Vi skal tilbake igjen til 1986.
1: Jaha.
2: Det husker du?
1: Ja, ja, ja.
2: Hvem var programleder for den internasjonale finalen i Eurovision da Norge var vertskap?
1: Og det var da Bobby Stocks vann i 85, ja. Nei, hvem svarte var det som var det da? Jeg husker bare så godt den da vi vann, for da fatt jeg ut i Akrut Holmen.
0: Ja.
2: Feiret der ute du da?
1: Ja, nei, vi hadde kjørst og treff.
0: Ja. Nei, nå plinger det med deg.
2: Nei.
0: Åja, det var en annen som plinger.
1: Ja, her er ikke mye plinger.
0: Ja. Skal vi se? Men,
1: var det
0: en eller to som var programleder?
2: Det var ei.
0: Det var ei, ja.
1: Var det bare ei?
0: Ja. Hun synger jo litt selv.
1: Ja.
0: Har ikke skiftet hårsveis siden da.
2: Tidenes morgen.
1: Er det
2: ei
1: som
2: kjenner
1: på musikken?
0: Ja.
2: Hvis jeg ikke har hørt om hun der, da...
0: Da har du forsømt deg.
1: Anita
0: Skorgan. Nei, hun har jo skiftet hårfrisøret mange ganger. Og så synger hun veldig mørkt.
1: Åse Kleveland.
0: Ja!
1: Ja, takk Gud.
0: Hvorfor sa ikke du det med en gang? Når du visste det likevel.
1: Meldingen kom nå.
0: Ah.
2: Er det hjelp fra sidelinja?
1: Ja, og Britt var snill da hjelper meg, hva?
0: Ja, og Britt Myrhold.
1: Ja.
0: Da må du si deg gratulere med dagen til henne.
1: Ja, jeg har nettopp gjort det på Facebook. Gratulerer med deg, Edrett.
0: Ja.
2: Ja, nå fikk du på direkte sending også.
0: Ja. Kan det bli bedre?
1: Nei, det kan jo ikke det.
0: Hvis hun ringer inn, så skal vi synge til henne.
2: Nei, ja, det får du stå for.
0: Han Hans Inge skal synge til henne.
2: Nei.
0: Ja, Uda, det blir så fint.
1: Ja, Uda, dere må synge til henne.
0: Da kan jeg spørre deg, i hva for en by blir kallet for Italias moteby?
1: Milano.
0: Milano, ja.
2: Hva skjer der du hadde oppvisning?
0: Ja, hun gikk catwalk. Eller, she walked like an Egyptian. Så det.
1: Hva er det var for noe da?
0: Nei, det er ikke godt å våta, nei. Men da har du svart på to spørsmål, men du vil ikke svare på hvem som blir statsminister.
1: Jeg vil

0: Ja, men Eldar, hva du skal gjøre på den myr her da?
1: Kom deg opp på vegen da, gitt! Hei!
0: Har du til Seifrika?
1: Har du.
0: Hei!
2: Hoisan! Den var litt høy! Den var litt voldsom! Ok!
3: Ja.
2: Ja,
3: velkommen tilbake!
2: Jo, takk! Har vi med oss, Ingvann?
4: Ja, det har du!
2: Jaha! Og hvem er så det?
4: Det er en
2: Bernt Søvik. Bernt Søvik, ja.
3: Er det du, Bernt?
4: Formann i MDG.
2: Er du formann i MDG?
4: Ja.
3: Du har rykt opp, altså.
4: Ja.
2: Hvorfor i alle dager var ikke du på partidebatten, da?
4: Nei, altså...
2: Du hadde stand-in.
4: Nei.
3: Han måtte trete på kort varsel.
2: Ja.
4: På kort varsel, det er så billig.
2: Ja, ja, ja. Men hvem er det da som er leier?
4: Hun der heter Une Aina Bastholm.
2: Ja. Det, du visste altså mellomnavnet også, det er imponerende.
4: Ja, men det er for at du må jo stemme på dette farskapet.
2: Skal du det?
4: Nei.
3: Men hvis han overtok som leierverv, så må han vite hva han tok over.
2: Ja, det er jo klart det, og hvis han da er leier, så vil han nesten stemme på det også.
4: Neste leier, så må han da...
2: Det er nesten så at det ender litt i det, ja.
4: Ja da, nei da. Nei da, jeg visste noe litt der da.
2: Ja, og du har sett det godt inn i alle sine politiske ideer og ideologier og i det hele tatt.
4: Jeg slipper å kommentere det, eller?
2: Nei!
4: Nei, jeg vet ikke. Det er noe i sin egen verden av gjengen da, så det er noe greit. Etter mitt audio.
2: Neida, men altså, du må jo gjøre opp en mening før du går og stemmer, vet du.
4: Ja, ja, det er klart.
2: Ja.
4: Det er klart.
2: Så da har du sikkert tenkt grundig og lenge og vel?
4: Ja, det er noe, men jeg vet ikke, det blir vanskelig for her i år.
2: Ja, så du har ikke bestemt deg, altså?
4: Jeg har egentlig det, da. Det er noe... Men du ser, hvis du hører i år, så er det noe kun det grønne skiftet, og ikke skal vi ha biler, ikke skal, jeg vet ikke hvor samfunnet skal overleve i, men...
2: Ja,
3: det... Ikke sagt vi gjør det heller.
4: Nei, men jeg synes det skal jo være helt ærlig, da gjelder jeg litt drømme verden om det disse politikere her, så det er noe... Det er noe min mening, da. Personlig mening, da er ikke... Alle skal ikke være enige i det, så jeg sier da.
2: Nei, det hadde noe vært noe til.
4: Men, vi skal se.
2: Ja.
4: Jeg finner rett, uansett.
2: Ja, ja, ja.
3: Du også?
2: Ja.
4: Ja.
2: Da kan jeg spørre deg, hvem er det da som blir statsminister på måndag?
4: Jeg tror faktisk det hun som er der i dag blir det fortsatt.
2: Ja, da er det en på nærene. Da er det likt voldsomt Klaus meningsmåling i dag.
4: Det
3: var
4: nok
3: jeg tror,
4: altså.
3: Nei. Hva er Jane ikke der i bakgrunnen?
2: Der er dissens i heimen.
4: Men,
5: her er krangel i heimen.
2: Oi, oi, oi.
4: Men
2: det
4: er klart, jeg stiller meg til dispensasjon hvis
2: det... Du gjør det, ja. Ja.
3: Men er det for alle partier, eller er det kun for det grønne der?
4: Det blir vanskelig. Jeg vet ikke, Støre prater det om. Nei.
5: Vi får se.
3: Du kan ikke steppe inn for alle.
2: Nei.
4: Nei, det blir... Jeg har rett og slett ikke time i døgnet å gjøre det også.
2: Nei, men dette blir i alle fall veldig spennende.
4: Ja, det blir det, men vi får se.
2: Ja.
4: Det blir sikkert noe annet.
2: Ja, vi får tro det blir... At det ikke blir omvalg, det blir så travelt.
4: Ja.
2: Så det er sånn... tenk hvis sånn Erna går rundt sånn som Donald Trump. Stopp det stil!
4: Ja, ja.
2: Ja. Det kan bli festlig.
4: Ja.
2: Storming av storting, og nei og nei. Så det, nei, vi får håpe det at det blir, det går bra.
3: Det går så det går.
2: Ja da, da skal vi se, Hans Inge.
3: Ja, er du klar for spørsmål, Albert?
4: Ja, men kanskje, ja, det er klart, jeg kan bare si et ting.
2: Ja.
4: Det gjelder litt av valget for dere som er kjæring.
3: Vi er kjæring.
4: En mening.
2: Ja.
4: Hold på jordbruket i Norge.
2: Ja. Det är väldigt bra.
4: Det är stickighet det också. Så kan man kunna tolka det. Men jag menar jordbruket trenger vi.
2: Ja, vi trenger mat producerat här i Norge.
4: Jo, på naturen. Hvor den gror igen. Det är inte husdjur i skogen snart.
2: Nej, det är akkurat det. Så då vet vi sånn noklunde hva du er henne. Ja. Då er du litt grønn likevel da.
4: Ja.
3: Nei, han er ikke mørkegrønn.
2: Smågrønn.
4: Ok,
2: ja. Da. Den er god.
3: Skal vi se, vi skal inn på noe forsvar, er vi?
4: Det var noe det verste, men ok.
2: Ja.
3: Jeg skal ikke spørre hva tid du var inne. Men hva slags norsk forsvarsverk har følgende motto? Ofte beleiret, aldri beseiret, etter 400 år I forsvarets tjeneste.
4: Oi. Jeg vet ikke om jeg har hørt
5: det. Den var vrien.
4: Jeg vet ikke om jeg har hørt det her, altså.
3: Jeg litt vrien, sa jeg deg.
2: Vri om peisen. Ofte beleiret. Et forsvarsverk.
4: Så sagt, det må være noe med sjø, men... Nei, det tror ikke det, faktisk.
3: Det ofte andre ting som skjer.
2: Ja, det veldig ofte. Det sånne ting som skjer...
3: På den festningen, ja.
2: Ja, spesielt nå om sommeren, så det ofte mye styr der.
5: Har du det?
2: Ja, og den heter da...
4: Ja, den
2: heter.
4: Det
2: en
4: I vår, faktisk.
2: Mange
4: ganger.
2: Var du også vår på all sang på grensen?
4: Ja, ikke akkurat det var det, men her går det.
2: Eller på grensen til all sang, så jeg kaller det.
4: Hun heter altså Chris.
2: Nei, det ikke Christian, det hin.
3: En F for...
2: Ikke han Christian, men han... Re... Det det beste. Det begynner på F.
4: Os.
2: Ikke Frank, men...
3: Ganske likt en Fenrik.
2: Ja. Egentlig.
3: Namnet.
2: Ja.
4: Jeg vet det... Det en Oskar Borg då? Nej.
2: Nej. Den begynner på F. Ja! Där kom det ifrån sidlinjen där, du.
5: Det det jag har hållit sången på gränsen.
2: Stämmer det?
4: Ja, det skulle inte vara så många gånger att det skulle vara dit. Det ser ut du sa F, det alltså, men det okej.
2: Ja, F!
4: Du sa ju som sa han, Olof, vi hörde så steik. Det håller det.
2: Ikke S, men F.
3: Men tegner det til og med, Erik.
2: Tegner du det?
3: Ja, man så ikke det.
2: Nei, men det, du har glemt, og så snapper den. Der har vi det. Da kan jeg altså spørre deg om...
4: Ja.
2: Hvor tilhører... Eller hva fotballlaget Celtic heimebane?
4: Celtic?
2: Ja.
4: Det hører jeg nå hele tiden om disse fotballgreiene. Jeg like interessert I som...
2: Ja, du sa hun glad!
4: Jeg like interessert I som forskjellige andre akkurat. Så det fotball alt som ikke min sterke side.
2: Nei. Men hvis du hører hva hun sa glad. Og så det litt mer. En by borti. Glad.
5: Glasgow.
2: Glasgow, ja.
4: Celtic Park.
2: Ja, Glasgow. I Skottland.
4: Ja.
2: Og det I grunn litt morsomt.
3: Det?
2: Ja.
3: Hva da?
2: For Celtic, altså det mer kelt I Irland, men det jo et samme system. System. Ja. Så da blir det nå egentlig samboeren som blir med I trekninga da.
4: Ja.
2: Eller for dere, broder, eller?
4: Hadde vel ikke noen valg hvis de skulle klare bjørn, og så var det til å hjelpe.
2: Ja.
3: Jeg tenker det kommer til enighet.
2: Ja. Dette legger ikke vi oss opp I hvem som vinner, og hvem som tar med å gi vinst.
3: Akkurat dette valget der legger ikke vi oss opp I.
2: Nei, ikke det helt da.
4: Nei, det
2: Nej, det är akkurat det. Den är helt säker. Men då får du ha gott val. Tänk dig gott om och så lycka till på måndag. Och så ha en riktigt god helg bägge två.
4: Tack
2: ja, tack för det.
3: Ha det gott.
2: Ha det gott.
4: Ha det.
1: Då har vi ett spörsmål om vem är det som är lejaren i rött? Vad heter han? Det är han som har den sleiken bak sånn.
6: Ja.
1: Skikkelig stilig type.
6: Ja. Nå er ikke han fornøyd med teknikken.
1: Nei, ikke det hele tatt. Han er ikke fornøyd med sleiken til...
6: Det er han i rødt, nei.
1: Det er han i rødt, nei.
6: Er det så for en nord av vinden?
1: Det spørs. Hvem er leieren i rødt? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Og da spiller vi Woman Be Wise med Eriksen.

0: Jo, tinga var vrien.
1: Ja, kjærgo.
0: Nei. Han er vel gjerne ikke så veldig kjent. Egentlig, da. Ja, han er jo det nå når han har vært på TV-en så mye.
1: Ikke alltid, dessverre, denne ordet.
0: Ja, de fleste har jo ord, da. Ja. Det er ikke alle som har sagt det like mye, da, men
1: Ikke har du sluppet det?
0: Nei. Det er jo noen som står og vifter med hendene og prøver og ikke taler. Så det, men nå skal du se. Nå var det noen som har kommet på. God kveld, den.
2: God kveld.
0: Ja. Og dette er en Lars, sa jeg deg.
2: Det er det.
0: Ja. Og du er ikke leier i Rødt?
2: Nei.
0: Nei.
1: Det var
2: nærmere godt. Det vet jeg aldri heller.
0: Tror ikke du det? Nei. Hvis jeg plutselig var i beit, så ville ikke du stille opp sånn...
2: Nei, da har jeg heller avsluttet det partiet for godt.
0: Ok.
2: Og det... Sånne kommunistgreier, det hører ikke hjemme i Norge.
0: Nei, men jeg tror ikke jeg er så voldsomt kommunistisk at det er noe.
2: Nå, jeg har nå levd noe bra.
0: Ja, det har jeg også. Dere får.
2: Nei, nå har jeg sagt at jeg er gammel nok til å være farer din.
0: Jeg får se, nå må vi til å begynne å telle, skal vi se. Ja, ja, jeg.
2: Jeg er ikke noe så gammel med deg.
0: Ja, nei, men altså, det er... Hver sine... Jeg skulle ta seg lyste, men hver sine favoritter, vet du. Moderen, hun er veldig begeistret for henne.
2: Ja, jeg vet jo mange som er begeistret for henne. For det er en statslig mann.
0: Ja.
2: Men det som kommer til kjefter på henne, det er ikke så begeistret for.
0: Det kommer litt an på hvis han snakker politikk, men hvis han snakker om bil, for eksempel, eller...
2: Nei, det har ikke han greier på.
0: Ja, det er ikke godt å si.
2: Nei, hvis vi snakker bil med noen politikere, så må vi gå til noen Solvik Olsen. Han har peiling på bil.
0: Han har peiling på bil, ja. Det er sant. Men hva heter han der karen da?
2: Ja, det er Bjørnar Moxnes.
0: Bjørnar Moxnes, ja. Stemmer det. Så det er en, som du sier, statslig kar. Litt kommunistisk, men ellers bra.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det så. Ja, men du kan ta litt av det meningsmålinja. Hvem tror du blir statsminister?
2: Tror?
0: Ja.
1: Eller vet du?
2: Nei, det... Altså... De aller fleste heier jo på Tåkefyrsten.
0: Tåkefyrsten? Hvem er det?
2: Jeg har ikke hørt det ordet før, altså.
0: Ja, jeg har noe det, men... ikke akkurat i ditt sammenheng.
2: Ikke det.
0: Nei. Jeg snakker bare pent, jeg vet ikke. Uff da.
2: Nei, det vet jeg vel sannsynligvis. Ja, ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det er ganske mye stor variasjon i disse der meningsmålingene. Plutselig så er det ett flertall, og så er det noe annet flertall.
2: Jeg satt og pratet i stad. Jeg satt og hører etter, så var det egentlig det at det... Egentlig så har ingen favoritt til flertall.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm.
2: Og uansett så Kent så kan hun komme i en mulig posisjon, så hun må da drage med seg en kvann, så det er helst ikke har lyst til å ha med seg hvis det vil ha flertall. Hvis det derimot varierer i mindretall, så er det jo mange muligheter til å åpne seg. Og da kan hun like gjerne noe annet for å sette Jean Jonas overtekke.
0: Ja. Nei, dette blir spennende i alle fall.
2: Ja, det vet du, veldig spennende. Og det skal være, nå er jo nesten halv parten til å stemmeberettige forhåndsstemt.
0: Ja.
2: Og mange ganske tidlig også, så som du sa, det blir ganske spennende.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er helt sikkert. Bare for å ha gjort opp disse der gutterommene nå, så tenker jeg...
2: Ja, neste han Vedum, han hadde noe, jeg tror ikke det han tenkte Tonsen selv heller, han var bare presset til det sånn ut av landsmøtet.
0: Ja.
2: Og det lå jo utrolig godt an, vet du, men så gratt jo presset og fjernsyn, både NRK og TV2, og overvinklet inn dette der klimavaset.
0: Ja.
1: klimahysteri.
2: Alt den liksom skulle dreie seg om klima, det ene med det andre, det noe som vi overhovedet ikke kan gjøre en dritt med det sola som bestemmer. Miljø noe helt annet, altså, men det jo de fleste enige.
0: Ja. Ja, nei, det det kan hende at jeg gjorde en bommert der.
2: Nei, jeg gjorde en forferdelig stor tabbe, og det verste jo det at det med å hause opp dette der, så har jeg skapt en forferdelig frykt blant de unge. De jo livene redde. Og det var, så han Goebbels sa under Nürnberg-avhøringen i 46, så hvordan jeg hadde fått det til dette, det var ikke noe problem, så det hadde ingenting med nazismen å gjøre. Det var bare om å gjøre og spre frykt.
0: Ja.
2: Det sterkeste middel du har, det frykt.
0: Det helt sikkert.
2: Det kan du få til det utroligste.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så jeg skal prøve å skremme når han synger nå når vi, under neste melodi. Se om jeg får den til å gjøre så jeg ved.
1: Ja. Det blir spennende.
0: Det skal bli spennende. Jeg ikke helt sikker på hva jeg skal skremme den med, men vi får prøve.
1: Ja, jeg venter i spenning.
0: Ja. Nei, men den god, da har vi en... vi går som bra sagt litt spenning i møte nå.
2: Jeg skulle sagt, det var litt samtidig ut i dag, så hva er premien i dag?
0: Premien i dag er da bingoblotje eller et krus.
2: Ok.
0: Men du har jo vunnet et krus før.
2: Nei.
0: Hva tror du det?
2: Nei.
0: Å nei. Nei, men da... Da kan det hende du vinner et krus i kveld da.
2: Ja, det har vært kjekt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Et trivelig krus.
0: Det det. Skal vi se, da kan vi finne deg noen spørsmål, tenker jeg.
1: Det var faktisk det spørsmål der svaret, det har ikke jeg hørt om før i hvert fall. Under 2. verdenskrig hadde Astrid Lindgren en hemmelig jobb i det svenske forsvaret. Hva var hun jobbet med?
0: Tja, den er fint.
2: Altså det ikke, han har sagt, du har ikke hørt det, og jeg har ikke hørt det.
0: Ja.
2: Og det du ikke vet, det kan du være ganske enkelt ikke svare på, om det, så jeg har lite tro på at det har noe mer etterretning å gjøre i alle fall.
1: Ja. Tror du det?
0: Hun er jo veldig flink å skrive, da.
2: Ja, altså, hun jobber i en eller annen avis.
0: Ja.
1: Nei, men hvis den ikke har hørt om det, så kanskje jeg vet det heller.
2: Nei.
1: Nei, jeg skal noe heller si det, for det der, jeg var ikke klar over selv. Her.
0: Nei.
1: Hun jobber med brevsensur hos etterretningstjenester.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Altså, ja. Det lå veldig, veldig langt opp det.
0: Ja.
2: Når du sier det, så har jeg faktisk låst
1: det. Ja, det, ja.
0: Jeg så det på en dokumentar. Faktisk.
1: Jeg kunne spurt deg, Grønne.
0: Du kunne spurt meg, ja. Jeg hadde vita det. For en gang skull hadde jeg vita et kvart. Kan vi se, da kan jeg altså spørre... Nå hadde jeg et veldig godt spørsmål her. Hvor du ble av? Forsken. Ja. Ja. Hva heter stredet som skiller Europa og Asia?
2: Europa og Asia?
0: Mm-hmm.
2: Stredet?
0: Stredet. S-T-R-E.
2: Ja, nå var det...
0: Altså, en sånn...
2: Ja, jeg vet bare fast på svingene hva det skal strede. Men...
0: Ja.
2: Bosporus.
0: Bosporus-stredet, ja. Stemmer det. Den kom. Den satt, så det sier.
1: Har du bor der?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg
0: har gått gjennom
2: det en par
0: ganger. Ja. Ja, nei, det ikke mange plasser du ikke har vært. Vet
2: du hva for en by som ligger på begge sider av det stredet?
0: Istanbul.
2: Riktig.
0: Yay! Ja, nei, men den var god.
1: Det er travelt å pendle da, hvis du skal over stredet hver dag.
0: Ja, det var vel ikke så bredt, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
2: Det går bro over, så det ikke noe problem.
0: Ah, nei. Så da kan jeg gå tørrskodd?
2: Ja da.
0: Det litt greit.
2: Spassere over der, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den god, da får du ha godt valg og god helg.
2: Ja, vi ligger morgen.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Då har jag ett nytt lärarspörsmål. Ledande spörsmål så att säga.
3: Ja. Inledande.
0: Inledande. Överledande. Nej, avledande. Ken är lejar i SV, Socialistisk Vänsterparti. Ka heter han? Nu sa jag ju att det var en han. Det var lite dumt. Ja ja, men det
3: var inte det ho.
0: Nej, det var inte en ho. Det var en han. Ska vi se. Nu är den kvar så hivsäg på. Ja. Nu ska han är ganska sträng, han ska få namn nu.
3: Ja, det är inte bara hjälp med mitt namn nu.
0: Nej. Här må vi vara konkret och ha formaliteten i orden. Så det heter. Nu tänk jag. Nu har han fått bägge namn nu.
3: Ja, han förnöjde.
0: Yay. God kvällen!
4: Hej!
0: Hallå!
4: Hallå du!
0: Vem det vi har med oss?
4: Maj-Britt Lauvdal.
0: Ja! God kvällen!
4: Hallå!
0: Ja, hallå ja! Är du där?
4: Jo då!
0: Ja, det var bra!
4: Jo!
0: Ja! Mm. Och vad var det vi skulle fram till? Eller Ken var det vi skulle fram till?
4: Ja, men det är månader han Lysbocken.
0: Ja, och han heter?
4: Han heter Audun Lysbakken.
0: Audun Lysbakken, ja. Stämmer det.
1: Så jag lyst på det, han.
0: Ja, ja. Akkurat nu så går det nog väldigt bra för dig. Så nu kan du måna bara smila och vara glad.
4: Ja, jag tror han ska smila väldigt gott akkurat nu.
0: Ja. Ja, när det är många det så... Det går lite upp och ner så vi må bara hoppa på att det, folk som inte har stämt stämmer rätt.
4: Ja, jag
0: är helt enig
4: med
0: dig. Helt enig. Ja, så bra. Då blir det inte slåskamp ikväll heller.
4: Nej, det blir det inte. Bara folk förstår att vi måste vara på naturen
0: vår. Ja. Det är helt säkert. Jag har varit lite förtvilad när det har varit så tört. Så jag är lite sån, lite skeptisk.
4: Är du också?
0: Jag är lite skeptisk, ja. Jag måste säga det.
4: Ja, då är ni to.
0: Ja.
1: Det ordnar sig som regel.
0: Ja, jag vet nu inte det. Vi lytter ta lite hänsyn.
4: Det brukar jag säga att det ordnar sig som regel, men det är lite köptisk akkurat nu.
0: Ja. Ja, nej det är akkurat det där. Så vi får bara hoppa på ett värdival.
4: Ja, vi kan nog stå på vidare.
0: Ja, ja, ja. Det är klart.
4: Ja, ja, ja.
0: Kan du tro att jag blir statsminister då?
4: Nej, det har jag faktiskt inte lyst att säga. Men jag tror det blir ett nytt skifte.
0: Ett skifte, ja.
1: Då blir det utkänt då.
0: Då blir det utkänt, ja. Då blir det en blank.
4: Ja, sant.
0: Ja. Ja, men den är god.
4: Jag hoppas på det.
0: Ja. Det kan bli, det är som sagt, spännande helt in till sista.
4: Ja, vi må nog stämma i alla fall.
0: Det är helt säkert. Vi har inte lov att klaga hvis vi inte stämmer.
4: Nej, sant. Det är nog där.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner något gött spörsmål.
4: Ja, det måste vara så jäkla vanskeligt.
0: Nej, det vi är så greja att det.
1: Vi ska in i Torbjörn Egners världen.
4: Nej, kära världen.
1: Ja. Hva heter en skuta til Torbjørn Egners kaptein Sortebill?
0: Skuta heter?
4: Kaptein Sortebill. Det ser vel stinge på nå.
0: Ja, skuta heter. Da, da, da.
4: Det vet jeg ikke. Nei, kaptein Sortebill. Mhm. Det vet
1: jeg også ikke. Ja, klarer du den, så er du god.
4: Det er god, ja.
0: Den var fin. Nå fikk du godt hjelp nå. Hva var han sa?
4: Det var god.
0: Nei, han sa...
1: Ja, jeg sa det.
0: Du den.
4: Så er du god.
0: Ja. Men hva var han sa helt i begynnelsen?
4: Jeg tror jeg sier det en gang til.
0: Det begynner på å.
1: Og hør ikke når jeg prater. Da har du klart den med en gang.
0: Der.
4: Herman.
1: Nå har du fått to hjelpemiddel.
5: Ja. Begynner på K.
4: Vet
5: du
4: hva, nå står det astrosol.
5: Ja.
1: Skal jeg si det jeg sa først da?
4: Det nesten som å synge det.
5: Skuta heter og veldig vel bekrutta. Hei, fadderi og fadderullan deg.
1: Jeg klarer å ringe, så er du god.
4: Det er jo Sortebil.
5: Hæ?
4: Skuta heter noen Sortebil.
5: Nei, det var kapteinen som heter Sortebil. Skuta har et damenavn.
4: Er det Sortebil?
1: Og klarer du den?
5: Mm. Hva sa han nå? Ja. Hva sa han nå?
4: Ja, sant.
5: Ja.
1: Klarer du den?
4: Hun heter Klara.
5: Riktig!
4: Klarer du den?
1: Nå tok du han.
4: Tusen takk for hjelp bare.
5: Ja, vi har jo hjulpet så godt vi kan.
4: Ja, tusen takk.
5: Ja. Da kan jeg spørre, hva heter den første kunstige satelliten i bane rundt jorda?
4: Nå.
5: Han veldig god sønge.
4: Eller, nei, den vet jeg ikke.
5: Han var veldig god sønge. Eller,
1: han kommer ikke fra Drangedal også vel?
5: Ja, jeg kommer fra Drangedal, ja. Da skal vi skilles, Janne, skilles, Janne.
4: Vet du hva? Hæ? Når du som skilles, Janne, heter Sputnik.
5: Ja, Sputnik 1 heter han. Det var den aller første kunstige satelliten i bane rundt jorden.
4: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Det var jo du som sa nå, skilles, Janne.
5: Ja. Ja, men du har jo lært noe nytt i dag.
4: Ja, da har jeg tatt med meg den.
5: Ja.
1: Så ringer deg, den klarte vi fint.
5: Dette gikk flott.
4: Men det er masse hjelp for dere i dag.
5: Ja, ja, men det måtte jeg av og til.
4: Ja, da.
5: Ja, men den er god. Da går vi videre med neste. Ingen ringer, så er du med i trekk ninja.
4: Okay. Ja.
5: Ja, den er god. Ha en god helg.
0: Da skal vi se. Vi har vært mye pratet om dine karen her nå i dag. Og hvem er leier i SP, altså Senterpartiet? Hvem er leier i Senterpartiet? Og mens du tenker på den og ringer 578-6660, så tek vi på flisa med Håkon Banken.

Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjordnær Radio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år på Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når det høres seg snakke om 8 år. For Norsk Kontertreft er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alt et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk. Så hører du på henne oppe på Fjordeskala. Og regnet det slo ned. Så han Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste kontraartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

Den neste vi spiller, det Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for. Der hjemme heter den.

0: Jaha. Mange som har drømt om å kjøre stor sølger og laste bil. Har du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Har ikke du det?
1: Ikke laste bil. Jeg har ikke kjørt mye biler da, men...
0: Andor Smørdal går jeg ut ifra. Ja.
1: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
1: Når du las to gea, så tok jeg dem en gang, for jeg tenkte på det tidligere i kveld. I dag blir det sikkert. Orebus med hjorte, ja.
0: du har gått og tenkt på det, du.
1: ja, jeg tenkte på
0: ja. Jeg tror jeg kan dri fjor også.
1: ja, men, kjekt.
0: Omtrent på samme tid, ja.
1: Helt naturlig, tre dager nå.
0: Ja.
1: Jeg har en som går på meg, men jeg vet ikke hvor mange hjorte det. Det har noen skutt på med bøyene, det meste rommet.
0: Åh, jeg har det smølje.
1: Ja, men det går nå i marken også, likevel. Det er jo det som er jakta.
0: Ja, de er bøa jakta, er jo ikke alltid så spennende.
1: Nei, nei da.
0: Men det er jo greit å få vekk disse her bøa køljene, for de er litt skadedyr også, dette da. Det er ikke tvivl.
1: Ja, alt for mye. Så...
0: Ja, det er det. Men hvor de merker i dag, er det for mye gjort, og så blir det mindre og mindre, eller hvor
1: det? Ja, det er for mye. Det var noe lite gjort før, da, men det har øka.
0: Da på 50-tallet så var det da sjeldent at de fikk gjort det.
1: Så lenge frem i Dala på Kjøstad, der er noe gjort på flokka på 40 stykker, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, da blir det for mye.
1: Ja, det blir for mye. Så det er bra det de skyter ned litt. Og,
0: du skal se det etter vi må til med mer ulv.
1: Ja, kanskje, nei. Ja, kanskje det, men ulve, vet ikke. Men hjorten er noe fine dyr, det er ikke det, men det kan holde seg opp i utmarka.
0: Ja, si det til deg.
1: Ja.
0: Nei, de har mat av vete, jeg også, vet du.
1: Ja, de har mat av vete.
0: Det har de. Og så blir det mildere vintre, og da overlever både kreti og pleti, som det heter.
1: Ja. Samme kor. Ja, hvor går på en leg og innhausen, ja. Gått bra.
0: Ja, det har gått gått forbausende bra, for vi sier det så.
1: Det var kjekt å høre.
0: Ja, det så ikke så lyst ut akkurat da sist vi snakket, men det gikk på et vis, det gjorde det, men et år til med både korona og stortingsvalg på samme tid, det må vi prøve å unngå.
1: Ja, det må vi prøve.
0: Sikkert. For det var en dårlig blanding.
1: Ja, det er sant det.
0: Helt sikkert.
1: Ja, nei. Jeg er voldsomt glad i plommer. Jeg kan bare fylle en skål, så er hun tomme før jeg vet ordet av det.
0: Har du plommetre opp i Dala?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei?
1: Men vi plukker plommer med noen som ikke plukker selv. Så.
0: Ja, du er ute på Starheim og plukker, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja da. Men det går. Det er mange som har mye plommer i år, som ikke selger til vanlig, så det er sikkert råd å få tak i også.
1: Men dine plommer er noe ekstra gode, tykker jeg.
0: Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja. Neida, vi får
0: se. Vi får se hvor det ender dette her.
1: Ja, da.
0: Ja, ellers...
1: Nei, ellers har vi bra med det vi sier om vattnet, men det har bodd litt i elvene.
0: Ja, da er det jo omtrent tomt. Men,
1: hadde vi før med bekk, så hadde det vært gale, men nå har vi båret etter vattnet.
0: Det å børe, ja. Hvor djupt måtte det...
1: 93 meter,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hvor høyt over havet bor du?
1: Jeg bor 220, så det er litt lengre.
0: Åja, det er jo et stykke ned i fjorden da, ja.
1: Ja, 250, så det er, ja da. Nei, det fungerer godt.
0: Men det er faktisk, hjemme er det de som bør sånn at de kommer under fjordnivå?
1: Ja,
0: under havflata.
1: Mange her i dag som bor etter hvert, sånn som har bekka og så. Vi har ikke fått lagt nord. På kommunalt.
0: Ja.
1: Nei, ja,
0: det er helt sikkert. Skal vi se, vi må da... Jeg kan ikke løve deg plomme før du får svare litt her.
1: Nei, det er klart det. Ja.
0: Det er klart.
1: Vi får se.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg så på noe her.
1: Ja.
0: Det har vært mye styr borte i Afghanistan nå.
1: Ja.
0: Men vet du hva tid var det Sovjet invaderte Afghanistan? Det også var mye styr, vet du.
1: Ja, det var lengre siden, det var ikke noe i...
0: Ja, det er mye lengre siden, og du husker sikkert at det var mange land som ikke ville være med på OL i Moskva på grunn av det.
1: Ja, da... Jeg kan ikke huske årstallet, men det i hvert fall 10 år siden.
0: Og det mye lenger, for nå har Amerika, de har vært der i 20 år.
1: Ja, 20 år.
0: Ja, og det var omtrent dubbelt så lenge.
1: Er det før 2000?
0: Ja.
1: Ja, nei, da må du lenger ned i årene.
0: Da må du lenger ned i årene, vet du.
1: Nei, 1900, da... Ja, 50...
0: Ja, nei, det ikke så gale. Det ikke så gale. Det da i nyere tid.
1: Ja vel. Ja, nyere tid.
0: Ja, det begynte fra 1980, det.
1: Ja.
0: Det nyere tid.
1: Ja, 1985.
0: Ja. Nei, det ikke så godt å vite det der. Det 1980.
1: 1980,
0: ja. Da var det OL i Moskva.
1: Ja, stemmer det.
0: Og... Nei, russerne, de invaderte Afghanistan på samme tid.
1: Ja.
0: Og siden har det vært krig og spektakel hele tiden.
1: Det er så elendig, så det ikke. Nei, vi har et godt land her.
0: Men vi vet ikke hvor godt vi har det.
1: Enda syter de,
0: ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert.
1: Ja, så det er...
0: Neida, dette er jo bare så. Men i 1981 så fikk Norge nye statsminister, og det kan jo hende vi får i 21 også. Men hvem var det som ble nye statsminister i 1981? Kan du fortelle meg det?
1: 1981 var ikke... Nei, det var ikke Senterpartiet i hvert fall.
0: Nei, det var det ikke.
1: Det var
0: Høyre. Det var det heller ikke.
1: Å, oh, nei.
0: Så da var det?
1: Han, ja, det var ikke han, Stoltenberg.
0: Eller hun?
1: Ja, hun, hun Gro.
0: Hun Gro, ja.
1: Ja, Gro, ja.
0: Hun var statsminister i 1981.
1: Ja, stemmer.
0: Det stemmer.
1: Ja, du er flink, husker du, men du har det. På papiret.
0: Ja, nå skal ikke jeg ta på meg at jeg husker alt dette da.
1: Nei. Nei da, det er fint det.
0: Ja, vi fusker det til på et vis. Ja.
1: Ja, da.
0: Nei, men greit, Andor. Du får følge med og se.
1: Takk for det, og god helg.
0: God helg, ja. Ha det bra.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ja, og det jeg spør om nå, nå må de følge godt med. Og høyr. Hvem er det som blir raskast til å fortelle meg hvem som synger kommende melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var ikke mulig.
1: Nei.
0: Nei. Du tok det på bjella.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, tok
0: det
1: på bjellen,
0: gitt. Du tok det på bjellen, ja. Og navnet var?
1: Eldre Mo Øvrelid.
0: Og det andre navnet var?
1: Øvrelid.
0: Ja, og det andre navnet var?
1: Erik By.
0: Erik By var det, ja. Riktig, riktig.
1: Erik By.
0: Det ikke tvil om. Ja, hun Eldre, hun med enda, hun.
1: Ja,
0: hun
1: nok det.
0: Ja. Du tar en sesong til, du også?
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja, det klart. Vi kan ikke gi oss nå.
1: Nei. Kanskje vi.
0: Det greit. Og sommeren har gått sånn omtrent som forventet, eller?
1: Ja, egentlig.
0: Ja, men da står ikke det på.
1: Nei.
0: Det kunne gått så mye verre, vet du.
1: Ja, det er sant.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Hvor mange sprøyter har du fått?
1: Ikke en.
0: Er du til deg som er redde og forsiktige?
1: Jeg skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så ble jeg sånn influensedårlig.
0: Hva? Det var ikke covid-19 du fikk da?
1: Det var ikke det. Så jeg bare startet testet meg. Jeg følte meg skikkelig shabby.
0: Ja.
1: Ja, og da fikk du nok vaksine hverken til en eller andre når at du ikke...
0: Nei, da må du være 100%.
1: Ja.
0: Ja, det er greit.
1: Og det var ikke, så da måtte jeg bare avbestille. Nei, da... testen var negativ, men det var jo egentlig for så vidt klar om
0: ja.
1: At han var. Men du vet aldri, selv om du er aldri så forsiktig.
0: Nei, det er greit.
1: Er det så mye tilreisende, fremmende folk?
0: Ja, det går jo i tuna med deg støtt, vel?
1: Nei, da, det gjør ikke deg. Det gjør ikke deg, men den og den når du går i butikker, selv om jeg passer på å ikke gå der det er mye folk.
0: Ja. Nei, det er mange, mange som går med munnbind inn på Sando enda, faktisk.
1: Det bruker jeg med å gjøre der, hvis de må inn på en butikk, og der er mye folk.
0: Ok,
1: Da bruker jeg.
0: Ja. Så du er ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
1: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
0: Og du sette i gang med tenkingen og kom til at...
1: Ja. Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
0: Ja, du får gjøre det, Men ta den nå, for jeg er redd for det at om en stund så blir det sånn, enten er du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så er ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
1: Ja, men jeg er ikke med.
0: Du må nok vise vaksinepass.
1: Jeg er ikke med på så mye du...
0: Ja, det kan jo være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede i Europa så er det kommet mye lengre akkurat med dette der. Og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
1: Akkurat.
0: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
1: Skjønner.
0: Ja, dette er det bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer i en stund til, ja.
1: Er du ferdig, du da?
0: Jeg er ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
1: Og så har vi hva galskap, det skal du
0: være. Ja. Neida, jeg... Nå er vi... Neida, vi ferder ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
1: Nei.
0: Vi får det se.
1: Ja.
0: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisa kom?
1: Nei.
0: Det gjør du.
1: Nei.
0: Da du kortet fikk kjøre bil, eller...
1: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde i Hovdebygda.
0: Ja, og der brydde ikke det dere med det?
1: Da var det kjøreforbud, og hva i svarte slags årstall det var.
0: Ja.
1: Det må være etter 68.
0: Ja.
1: Kunne det være på 70 da?
0: Talen? Ja. Hva tid på 70 tror du det var?
1: Ja. Tre
0: 73.
1: Ja.
0: Stemmer det. Da kjører til og med kongen trikk og løste billett.
1: Og det som gjør at jeg husker dette, det det at mannen min, han jobbet litt for trussa. Og de drev med noe sånn der linjegreie ut på Bjerknesøy borte i Ørsta.
0: Mm.
1: Og da fikk han lov til å kjøre bil.
0: Ja vel, han fikk dispensasjon.
1: Yes.
0: Akkurat.
1: Det er derfor jeg husker det.
0: Ja. Nei, men dette, det er mange som husker på grunn av enkelte sånne små ting, ja. For dette var noe vi ikke har vært fremme i før, og vi kommer vel ikke der hen flere ganger heller, tenker jeg. Nå skal det bli slutt på olje, vet du.
1: Ja,
0: sier så. Sier så, ja. Å nei, det er nok langt frem før det blir, før vi er kommet der,
1: ja.
0: Så jeg ser ikke noen grunn til å holde på å skyte seg selv i foten uten at det hjelper for resten av været. Det blir tvert imot, kanskje. Det.
1: Akkurat.
0: La oss heller finne på et alternativ, så kan vi begynne å redusere.
1: Ja.
0: Men før vi har funnet det, og det har ikke vi enda på langt nær. Så det er mye tøys å høre nå i disse her valgkamptider, ja.
1: Akkurat.
0: Men, dette er da greit.
1: Jeg tror jeg har ikke hørt på et eneste av disse valgprogrammer.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Bruker du deg med det?
1: Nei.
0: Du har tenkt å stemme?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, det må du gjøre. Eller så kan du i alle fall ikke komme og si at det var sånn de bør gjøre det. Og de som ikke stemmer en gang, de har ingen grunn til å stå på sidelinja og skrike.
1: Det er ikke noe de skulle ha sagt.
0: Ja, jo. Er det mange?
1: Jeg tror ikke stemmer.
0: Er det mange? Nei, de har ikke noe jeg skulle sagt.
1: Nei, det er det jeg mener.
0: Ja, det er helt enig i. Det er helt enig i. Men det har et løye lag. De som ikke har vært med på noe, eller ikke engang gidder å stemme, det er ofte så er det de som er sværest i kjeften når det er noe, vet du.
1: Akkurat. Jeg har stemt i alle år.
0: Du. Og det har de absolutt ingen respekt for, nei. Det er greit. Men, ta det til seg, de som vil.
1: Ja. Det er sant.
0: Det er frivillig å stemme, tross alt. Det er jo det. Vet du hva slags idrett han Alberto Tomba drev med?
1: Alberto Tomba, han kjørte slalom.
0: Det var alpinist.
1: Ja,
0: du husker han. Han var veldig. Han var vel nesten i en klasse for seg selv, han på den tiden.
1: Ja, husker han.
0: Det han husker du. Det er ikke tvil om. Og så må vi plage deg med et lite te. Freestyle. Du vet hva det var for noe?
1: Freestyle?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun Kari Traa, hva hun kom ifra?
1: Hun kom ifra Voss.
0: Hun var Vossa jente, hun. Ja.
1: Vossing.
0: Ja, du har vel Kari Traa under tøy og over tøy og mellom tøy, har ikke du det?
1: Jeg har ikke det. Jeg har en Janus kjorte, kjorte.
0: Ull under.
1: Og den kjøpte i fjor.
0: Ja vel. Nei, da, hun fikk jo en hele kolleksjon, hun med alt mulig, og var, jeg tror det var mye av samme mønster på alt.
1: Akkurat.
0: Så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg har ikke så mye Kari Traa kostyme, jeg held det, rett og det var sagt.
1: Nei.
0: Ja da. Nei, men Eldrid, du får ha takk for stunda, og så får vi se om det, og skulle det bli en plommekasse på deg, så skal du endelig få vete det.
1: Ja, takk, jeg sier takk for det, vet
0: du. Ja da. Den er god.
1: Det er greit.
0: Ha det bra.
1: God helg.
0: Ja. Erik By og Eldrid Mo Øvrelid, de er nå strøkne til å lista. Vi hører ikke deg mer i kveld, men kanskje en annen gang. En vet aldri. Vi tar en ordrebus til. Og den er fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ned. Vi begynner med en O for nå. Oscar. 3 E-a for nå Elisabeth. En I for Ivar. En P for Pernela. to T-a forne Trygve, en F forne, ja, det vel noen finere da, kanskje. Og så en R forne Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O, det var tre E-a, en I, en P, to T-a, en F og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

0: en 2-3 stykker til da, så har det vært bare en gang for hver fjerde veke.
1: Ja, og da det da overkommelig.
0: Ja, visste du det?
1: Mm. Nei da, litt rar det litt sånn, ja.
0: Så hvis noen hører på noe og lyst til å lese på radiobinga, så må det bare melde seg til meg, Leon.
1: Og det ikke forferdelig vanskelig?
0: Nei, det ikke vanskelig, det hele tatt.
1: Du har tekniker med deg også?
0: Det har vi.
1: Visste, mm-hmm. visste vi, eller den kan ta det selv hvis den det vi.
0: Ja.
1: Ja, ja. Neida, dette jo greit. Det, før da var vi da til og med inni og gløppa, men da har det vært studio, det vart liksom ikke mer. Jeg fikk ikke det til når vi flyttet opp på gymnasiet.
0: Det var flyttet til en ny plass, var ikke det det?
1: Ja, vi flyttet opp på gymnasiet, det var da digitalt alt, men det vart for innviklet.
0: Ja.
1: Mm. Så det bare, det skar seg, og så vart lagt til sies.
0: Ja.
1: Hvor heiligart det vart prøvd, det skal ikke jeg ha sagt. Men...
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, men det går da dette her også.
0: Ja.
1: Vi må fare litt tidligere hjemme, nei, nøstre.
0: Ja, men det går noe helt fint.
1: Ja. Mm. Dette er greit.
0: Disse fergene, det må jeg rekke.
1: Ja, disse fergene, de venter ikke på.
0: Det langt å kjøre rundt fjorden.
1: Det har vi gjort så mange ganger når vi bommet på ferger, men ikke noe i nyere tid. Det var det helst da vi drev i gammelt. På folkehøyskoler og forskjellige plasser. Her har vært mange studio her ute.
0: Ja.
1: Det det. Ja, har du fått deg et plomme så du klarer deg, eller?
0: Ja, jeg har et sånn gammelt tre i de hagen her. Det eneste plomtre jeg har. Ja,
1: hva det slags da?
0: Jeg har ikke peiling.
1: Har ikke du peiling?
0: Nei, det røde traff i år da.
1: Ja vel.
0: Jeg mente at han sikker på seg en gang at det heter japanske sviskeplomme. Er det noe som heter det?
1: Ja, sviskeplomme er det.
0: Og ja, så er det sikkert.
1: Er det noen som bare kalles japanske?
0: Ja, og jeg var ned og plukket, det så gammelt at jeg må klatre ut for å nå opp på toppen da. Nå var det så her stammene begynner å kløve seg litt. Jeg var litt skeptisk å begynne å klatre.
1: Du må ikke dette ned.
0: Nei, jeg må ikke det, vet du. Men det jo så god at jeg må jo bare prøve.
1: Ja. Dette er så. Vi drev oss og sliter litt med hun Åse borte i elvene Brekke.
0: Ja.
1: Og hun kom til Opal og Victoria. Skal du fortsette nå da?
0: Å, herlig, det jo nok sagt det var lard.
1: Malard, ja.
0: Ja. Og Opal og Victoria var det hun sa.
1: Ja.
0: Det jo masse plomer, men det jo så en gule plome. Jeg vet ikke om det har et spesielt navn.
1: Ja, det vel kanskje Rene Claude Duleng, du mener. Det vi kaller Ullens.
0: Å, herlig, for det navnet har jeg aldri hørt.
1: Nei vel, nei. Men Ullens, det det som går så gudeplome vanligvis, ja. Men det ikke, ja. Det ikke så mye...
0: Så det jo blåplome.
1: Blåplome, ja.
0: Det spesielt navn også.
1: Ja, det kan være Edda, og det kan være Prolifikk.
0: Ja. Og så var det noen plomer, jeg vant til en plomekasse med deg en gang, og det var jo så snytende god, det var litt store plomer. Hva det hette, jeg husker.
1: Det kan være en kasse med rips, kanskje.
0: Ja, det må vel også sant, ja. Kanskje.
1: Jeg tipper det var det.
0: Mm.
1: Det er de største plomene vi har.
0: Ja, det var kjempegod.
1: Ja da, det det.
0: Mm. Mannen har nått opp halve kassa før jeg fikk sukker.
1: Nei. Da... Hva du sa til henne da, det skal du slippe å gjenta.
0: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei, men da er vi kommet opp igjen, i alle fall 6-7.
0: Ja, men det høres bra.
1: Så det begynner å hjelpe,
0: Ja.
1: Mm. Neida, jeg går og plukker plomme om dagene, vet du, så da er det det haudet fullt av, og da må vi da prate litt om det, vet du.
0: Ja, klart det, vet du.
1: Ja.
0: Det har vært bra avling i år.
1: I år har det vært bra med plomme. Ja, det bra med plomme. I fjor da fikk vi 4 bytte, og det åt vi kjøle.
0: Ja, det ikke sant. Jeg har en bond på ståret med. Jeg synes jeg snakket om at han hadde 5 plomme i hele året.
1: Ja, nei, det var ikke plomme i fjor. Det var helt... Men somme fikk det. Det var akkurat alt etter hvor tidlig, eller sent i utviklingen det var. For det kom snø ned i blomstren da det skulle pollineres, og da gikk det gale.
0: Ja, det var jo då 13, 14, 15 mai runt där.
1: Det var då.
0: Då var det kul
1: det var då. Men de som var färdiga eller de som inte var begynte, de klarte det.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja då, så detta passade väldigt dåligt i alla fall på vår del och på hela Nordstranda för att säga det så. Mm. Det er dog rett. Da kan du fortelle meg helt sånn avslutningsvis hvor lang en handballbane er. Det er jo sånn som du går og grunder litt på.
0: Jeg har jo spilt handball i mange, mange, mange år.
1: Ja.
0: Hvor lang den er, det er gud, det er 60 meter.
1: 50?
0: 50?
1: Nei, den er ikke så lang, du.
0: 40?
1: 40 meter, ja.
0: 40 meter?
1: Ja.
0: Jeg har jo spilt handball i mange år, men hvor lang den bare er, det har jeg aldri tenkt på.
1: Det har aldri tenkt på.
0: Nei.
1: 20 meter fra midten og gikk til hvert mål.
0: Ok.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva du spilte hen?
0: Jeg spilte først på Stårheim, og så gikk Haugen og Stårheim i lag, og da ble det HSK 89.
1: Ja, ja. Mm. Men det var da rimelig bra det i stund. Kan hende det gjøre igjen da, jeg vet ikke, men...
0: Nei, nå er det vel bare Eid som har handballag, etter det jeg har fått med
1: meg. Ja vel, spilte du mot Fjellugereid og I-bil og forskjellig?
0: Det gjorde jeg helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi var jo til og med kretsmester et år.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Akkurat, akkurat.
0: Så det kan jeg skryte på meg litt.
1: Ja, ja, for all del. Du må ikke være beskjed, da.
0: Nei, jeg er aldri beskjed.
1: Nei. Det er bra, det er bra. Mm. Nei, men greit. Vi takker for søyen, og så får vi se om det blir plommekasse eller ikke.
0: Ja, vi får høre på.
1: Ja da, den er god.
0: Greit, god helg.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det.
1: Og vi går videre. Jeg spør rett og slett. Hva hette? Og da må de legge merke til, ikke hva hette, men hva hette trommeslageren i den gruppa som skal spille nå? 5-7-8-60-660. Jeg tror de begynner å renge allereie. Vi må da høre det også.

0: Ja, det var ikke tvil om hva dette var.
1: Nei.
0: Nei. Fortell.
1: Det var, vi hører Rolling Stones, og da er det blant det bare eminente trommeslaget Charlie Watts, som dessverre gikk bort for 14 dager siden.
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Nei.
0: Hvor gammel var han?
1: 80 år.
0: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg var ferdig med spørsmålet før du ringde.
1: Nei, det tror jeg ikke du var ferdig. Nei. Skal jeg slippe unna på ringen der, så må jeg være rask.
0: Ja, det er mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som er med i Rolling Stones?
1: Mick Jagger.
0: Ja.
1: Keith Richards. Og...
0: Så var det hans siste, da.
1: Ja, hans siste var det Ron Wood.
0: Ja, riktig. Riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så han har vært med i stund, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker jeg ikke nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror det Rolling Stones, var ikke det 61, det var... starta, så vidt jeg husker.
1: De stod og kom til, jeg tror det var det.
0: Så de har jubileum i år, de også?
1: De, ja. Men det stod ikke sikkert i øynene for de 63.
0: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da også.
1: Ja, det kan være.
0: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første,
1: ja. Ja,
0: de
1: var med fra første, så låg og flaut om sin, det var sant, ja.
0: Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
1: Ja, det er ikke så gammel ikke likevel.
0: Nei, det har ikke noe for seg.
1: Nei.
0: Hvordan er det helt sikkert de som har det verre?
1: Ja, det er garantert.
0: Ja, det er... Vær du sikker?
1: Ja.
0: Vi hører så mye.
1: Ja.
0: Og ser enda mer, har den her sagt.
1: Helt sikkert.
0: Ja da, hvordan går det med planering og forebygging på huset og heim og tun? Prosjekt avsluttet?
1: Ja, jeg tror at det er mange prosjekter som finnes til å overleve med, men... det dukker stadig opp nye.
0: Det gjør vel det. Det gjør
1: men,
0: vel.
1: Men nei, den har begynt å se rimelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
0: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt speker også, vet du.
1: Nei, det er ikke så tenke.
0: Det er ikke du som tenke. Jeg forstod det. Ja, men det er jo helt greit. Har du deg som tenker for deg også, og så andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
1: Ja, den må nok ha sittet der med å ha holdt å jobbe for deg, så det er... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
0: Ja, det er jo det. Det
1: vet du som egentlig best når du vet jobba i initiativ.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme med deg klare å syge i seg?
1: Ja, det er ikke mange på plomme, det er jo slett det sitt ikke, og... Det stod noe skilt etter vei og alle sted, så det er noe bare å anvende seg, men om jeg skulle vært eget av kanskje til å si her, det er ingen verdensting, du går ned.
0: om de har så gode, store gule, så vi har lenger inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
1: Ja, det er helt i sett. Ja, jeg lurer meg om på mandag når muligens er.
0: Ja, der er nok på Stårheim også, det er der helt sikkert.
1: Ja, men nå er det noe malad det går i.
0: Det er malad det går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta og tenke, jeg. Det er de som har i alle fall. Men det er god, det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
1: Ja, det må få tid
0: for det. Ja. Og, men disse her som er kort sett tynte eller har fått vete eller noe, da er ikke det så mye om det, det er greit. Men alt i år er alt søtt.
1: Ja, det er veldig god smak på det.
0: Ja, alt som vekser i år, det er godt. Det er ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Det er ikke soljøs.
0: Nei, men hun er vel ikke store Stårheimslågen heller?
1: Nei, hverken det. Hverken på Stårheim eller Torvitsa. Det er knapt nok det er sikla.
0: Ja, det er knapt nok det sikla. Jeg så ferdig tid enda, de hadde bilder av denne her elva, så går Fargar elva, de kaller, lengst nede i alle fall, så går det gjennom Sandane sentrum. De har drevet elvaforebygging på flerfoldige meter i svingene og høgda, men det var så vidt, ja, vattnet, vi så ikke vattnet fra ene, det gikk rett og slett i steinene, sommerplasset. Den kunne gå tørrskodd over.
1: Ja, det så vi noe. Forrige helg hadde vi også en tur inn til Sogn, og denne elva er fra Havslås ned til sjøen, og der så omtrent ikke at det var bevegelse i dammen.
0: Neida. Nei, det er helt utrolig. Det.
1: Men vattnet derimot, det var, hadde normal størrelse.
0: Ja vel.
1: Men der er vel kanskje litt sege over.
0: De som har isbreer og sånt å ta til.
1: Ja, men det var ingen gauten litt på, der rann jo elvas. Dyke Street, der vil ikke ramle ut i.
0: Nei, riktig. Det er så. Nei, men dette da, det bare er så det. Da kan du fortelle meg hva tid den første husmorskolen ble opprettet i Norge. Det er jo noe du er klar over, vel? Har ikke du en natt på husmorskolen eller andre plassen?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det er ikke. Jeg bor på mange skoler, men ikke husmorskolen.
0: Nei, vel, det har du heller deg unda. Nei, men da skal jeg ikke forlange at du vet det.
1: Det var noe veldig. Sannsynligvis rundt 1900 eller noe.
0: Du må nok lenger tilbake i soga.
1: Det er lenger.
0: Ja.
1: 1870 da.
0: Du er så nær at du skal få godkjent. Det var i 1865.
1: Ja vel.
0: Men hva hender den låg, det vet ikke jeg.
1: Det... Ja, det må nå være i nærurbane strøk, vi tror.
0: Det var det sikkert. Det var det sikkert.
1: Vilt annars, sannsynligvis.
0: Men derimot, hva tid kom Svartedauden til Norge?
1: 1349,
0: ja. Det er helt rett, Og hva tid fikk damene stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
1: 1913.
0: Norge såga, den kan du.
1: Ja, den er rimelig bra i alle fall.
0: Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. Vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså seks stykker som har fått seg nummer. Og da er det en plomekasse som er tema.
1: Ja.
0: Har du et tal i miljø 1 og 6?
1: Jeg kan prøve 2.
0: Da prøver du 2. Der sto Britt Myrhold. Om hun var belemret med plome fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
1: Det høres ikke negativ ut, så det...
0: Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eid eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
1: Nei, det er ikke umulig.
0: Nei. Nei, men da ser vi.
1: Ja.
0: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
1: Det må han Jon Elling også ha.
0: Ja, takker for det.
1: Mm,
0: ha det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert I gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det både dans og der sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de har å gå til og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta I Verne. Ok, takk for at de var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som heldte plome. Om Britt Myrhold skal få det ved stunder. Det sa Rivsen, han står en stund på kjølen, så det ikke krise på lenge enda. Men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra. Vi snakkes og høres sikkert senere.

Family Reunion, David Allan Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confessing My Love fra debuten.

0: Det var Hilde Fjørtoft med Høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså.
1: Hæ?
0: Det var en annen sangstjerne da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså. Jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du galen, mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja, nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg har hos og... Nei,
0: er du det, ja? Hva er du for kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Å, ja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hos deg?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemme det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Mm. Der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var Japp.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Man må være mjuke.
2: Ja, man skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det er best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Jeg skal ikke kommentere meg.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette mitt dameprater, dere.
1: Ja.
2: Kommentarene for deg selv, du.
1: Ja, vi prater ikke sjokolade vi prater om, da.
0: Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på julpresang til mannen nå, da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men det.
1: Jeg tuller dette her med julegåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det er kjekt med julegåver.
1: Ja, det er kjekt, men det er tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger, og vel, så det.
0: Da strikker han noen tjukke lester, du.
1: Ja, han har holdt på med teppe, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka et teppe, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Oh. Det er jo ikke gold teppe, det er noe
1: nei, som kan ha rundt deg. Nei, det var sånn godt teppe når du... Gledd.
0: Ja. Jeg har ikke vært det, hva er det for noe?
2: Strikker ikke gold teppe.
1: Nei. Nei.
0: Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila, må.
1: Ja.
0: Husker du hva heter Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var ikke hun sykepleier, da.
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Det var noe mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da?
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger nede.
2: Hva som er sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Oversykesøster eller noe.
0: Og du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det,
2: ja.
1: Egentlig,
0: da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste ditt, eller er julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Nei, ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Ja, det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Hun leier så lite, da.
1: Kjekkevevlig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det også.
1: Ja, da, du er kjekke.
2: Ja,
0: ja, du er kjekke som vil være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, da.
1: Men også... du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt, da.
2: Jeg vet ikke, skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye, da.
2: Neida.
1: Skal være den, men skal bare være moro.
0: Og hadde ikke svettebrått heller når vi setter oss ned.
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke kommet i overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda.
0: Er du begynt å plage det?
1: Nei.
0: Har du svettet tokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelse, nei.
1: Nei, jeg har ikke det hele.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går enda.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Men har du møtt på Jon på din vei, da?
1: Nei, har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle drage ned i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende synes det stor nok?
1: ja.
0: Han ute i verden, visst.
1: Ja.
2: Visst. Ja.
0: Nei, men du, Leila, du med på en konfektøstjetrekning, du?
1: Ja, men det ser så flott ut.
0: Er du glad i svingser, da? Hæ? Liker du dine svings?
1: Åh, jeg har mye god.
2: Den er best.
1: Ja.
0: Er det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Som dere snakket om i sted.
2: Så tjukke var ikke om det er, men det kan jo være blaute.
1: Oi, ja. Nei, det har vært mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til så store ned i der.
1: Nei, det var
0: ikke. Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Åh, du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Nede i Østja, snakket jeg om.
1: Ja. Uffa da. Ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han oppe på himmelen, ja.
1: Jeg ser nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vid søndag det han var full, sa deg.
1: Ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, det sa vi får se. Ja.
2: Svermetur.
1: Ja.
0: Vi skal nå i alle fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommet, så går det sikkert.
0: Det varmer seg på, ja. En blaut.
1: En blaut, ja.
0: Leila,
1: ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha
1: en god helg.
0: Liksom du. Ja, men det var om Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerispo. Nei. Sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir. Pokk.
2: C da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det ikke K med C. Sir pokk med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir pokk. Er den god også?
2: Ja.
0: Den litt sprø, den.
2: Han litt søt,
0: ja.
2: Men han god.
0: Sier bok, ja, dette veit.
2: Det ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Han ser vel svaret.
0: Sier bok. Anders, ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du noe tak i han, Jon?
2: Vi kan sier bok.
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Neida.
0: S. Jo. Og der har vi en kvann, ja. Så vi se. Sier Puk, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du Sier Puk?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge styre med.
0: Kan du det, ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo,
0: ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja?
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld?
3: Ja, det var det bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette?
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da?
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja.
0: For vi, sjelden vi klarer å sette fast.
3: Ha?
0: Vi klarer oss sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, den er litt underkommen.
0: Ja, altså. Ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den sorten.
0: Gjør du det, ja?
3: Ja.
0: Kan du si til deg, da?
3: Navn.
0: Hæ? Nei, da må jeg ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske en nedsettende betegnelse.
0: Ja. En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, som står i bot her, en som har lite miljøer.
3: Ja.
2: Her er et og stauke. Det er noe som du gjør når du går hjemme fra fest.
0: Da stauka en.
2: Da stauka en. Hva for alle mån? Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST. Stauke? Stauke, ja. Hva for mange gjør det?
0: Det ikke sjåfører.
3: Det litt den der

0: Hallo, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Og denne mannen heter?
1: Perilien.
0: Perilien. Fra Alléen.
1: Ja, stemmer.
0: Nummer?
1: 59.
0: Perilien, Alléen nummer 59. Nå vet jeg det også.
1: Ja.
0: Liker du melksjokolade da?
1: Ja, det godt det.
0: Liker du svings
1: også? Ja, ja, jeg tar.
0: Ja, ja, men da kan du være en av de tre heldige.
1: Kanskje.
0: Bunnpris har gitt oss tre konfektøsk i kveld.
1: Men jeg hørte jo, dere sa det i sted, ja.
0: Ja da.
1: Jeg sa til middag, da.
2: Du spanderer vel hvis du vinner.
1: Hva du sa nå?
2: Du spanderer vel hvis du vinner.
1: Å, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det hvis vi kommer på huset med...
1: Så, ja da, ja da, ja da, ja da.
0: Så deler vi vel inn her.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Nå tar vi hver vår aldeveling. Det kan være to etasjes.
1: To etasjes, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er store Østhjem.
2: Ja, ja, jo.
1: Det er stort nok.
0: Det er stort nok. Stort nok, det legger seg på sida, sier hun.
1: Ja, ja.
0: Sideflesje.
2: Det skulle være et spørsmål i dag. Det kan det legge seg hen.
0: Å, ja. Ja, nå sa jeg det.
2: Men nå har du svart, så da.
1: Ja, det er sideflesk, da.
2: Svoren.
1: Svoren, ja.
0: Men hva har du gjort på Perilien?
1: Nei, denne vika da har vi støpt ringmura og isolert og hatt på sundolitt og utvendig og flyttet og singel. Men det var det kaldt.
0: Vi har skuttet å spørre med en daglig bedt.
1: Ja, bare det og beina.
0: Beina, ja.
1: Ja, du er så mye rolig arbeid at det varnet år og fryst jo godt på.
0: Ja, ja, veldig.
2: Hvor gikk med deg og Olle da?
1: Det gikk bra der. Det var mye eidinger.
0: Var det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Og så var på forspill i høtter der i Sykjelva, da før vi fikk på danser.
0: Ja, var han Olle der også?
1: Nei. Lasse Stefan så ikke det.
0: Nei, han var ikke med på det.
1: Nei, ja. Men det var nydelig fin musik. Han var flinke trønderne med å spille.
0: Åja.
2: Han snurrer bort den.
1: Ja. Han er ikke med seg, ja. Jeg har ikke brukt det like sånn, men
0: nei,
1: han, jeg sa det, og mange der som var der, det var helt utrolig.
0: Han har fått beskjed da.
1: Men det var mange som skulle til arrangementer, og det var så fint å gå i mellom bordet der, og ja, det var en god plass. Og,
0: men hvor mange hundre som var inne da, tror du?
1: 600.
0: 6, ja.
1: Jeg trodde det hadde vært mer, men det, du vet at PK, der var på parken lørdag, og
0: ja.
1: Dette var fredag, og på Ekkånes var fest lørdag, og der har vært 600.
2: Ja, det var ikke det fullt, altså?
1: På Ekkånes var fullt, men ikke på dansegala, nei. Mm.
0: Ja, men hvor mange må det ha inn for at det skal
1: balansere? Nei, det gikk ikke med underskudd, da.
0: Det gjorde ikke det, nei.
1: Nei.
0: Det går an å prøve en gang til, altså. Ja, da.
1: Nei, Harald Heggen var der, og Skåren var der, og...
0: Ja, vel.
1: Og det var mye damer rundt om herifra, så jeg vet ikke navnet på det, men det var Freid.
0: Det er sånn som du ser, men
1: du kjenner ikke deg. Ja, jeg snakket noe med dem her, da. Ja. Det var noe på hyttene der.
0: Åja. Oh, ja,
1: ja
0: det var det. Jeg var litt spent på det, eller hvor det har gått med deg og han Olle.
1: Ja.
0: Men hvor lenge holdt han ut, da?
1: Da spilte til to, da.
0: Han også?
1: Ja, han spilte vel sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, da.
0: Jeg måtte nå bare vekke han noen ganger, da.
1: Nei, så galt var det.
0: Og ryste i han.
1: Nei da, det var bra stemning.
0: Nei, han er flinke.
1: Ja.
0: Jeg synes han er så flink når han synger nye der lammet hun Anne Nørste.
1: Ja.
0: Nye der, hva heter det da?
2: Siste juva årene.
0: Ja, det siste. Den er veldig bra.
2: Den skal vi spille til deg i kveld.
1: Ja, takk for det. Jeg liker den. For jeg bruker å se nye der jukeboks på fjernsynet. Det var det ofte jeg spiller den.
0: Er lørdagen du tenker på? Lørdag natt da?
1: Ja.
0: Er du oppe så lenge?
1: Oi.
2: Jeg hører på deg nede på Sel, du har sånget la meg om den neste. Ja.
1: Nei, det er helt fenomenale, det er det altså.
2: Ja. Men jeg har et spørsmål til deg. Jeg begynner med for deg minste da.
1: Mm-hmm.
2: Og så kommer han med noe vanskeligere etterpå.
1: Ja, ja.
0: Gjør han det? Ja vel.
2: Ja, du bruker det.
0: Ja vel.
1: Ja.
2: Hva så, dyr er tussi i fortellingen om Ole Brom?
1: Tussi?
2: Tussi, ja. Hva er det som dyr? Det er et dyr som er ganske stå.
1: Nei, noe med øyet. Jeg ser så lite.
0: Det er så lite barn-TV.
2: Ja, men det er et dyr som er ganske stå.
0: Hva slags dyr er tussi?
1: Er det jeg selv, da?
2: Ja, det visste jeg. Jeg har ikke hørt det før, men. Ja, det er et esel.
1: Tussi. Ja, hvis det er stål, så må det være eser.
2: Ja, det er et eser.
1: Ja, det er jo ikke noe. Jeg har sett eseskuri på det på Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser det, så henger guldrull på en stong framfor.
1: Ja.
0: Det springer etter.
2: Pølse.
1: Et pølse, ja. Det er jeg noen å gå til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, ja, ja. Han er jo på tur i kveld.
0: Ja, han er visst det. Jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
1: Ja, vel.
0: Men hun, hun klarer seg.
2: Ja, du har vel etter
1: ikke... Jeg har lag. Jeg har jo nå.
0: Og?
1: Og så ut med noen Tor Sandvik. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helgen. Så.
0: Ja, vel.
1: Du forstår det.
0: Ja, vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Blir som regel.
1: Det var en del nordlendinger, da, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det en i Nordland, da, du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja, vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet...
1: Ja, det er nydelig fint nå, da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det...
0: Ja, ja, får du se, får du se det skikkelig, da.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den er...
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok, men...
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa... det er ikke sånn sett. Så
0: det... Hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye ditt ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjorden jeg etstaller, men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Det brukte her i hvert fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
1: Ja, det er en tuffs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du da.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du har...
1: Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel, ja, vel.
0: Så du landskampen nå i veka, da, du?
1: Ja. Jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk den på?
1: Max.
0: Oh, ja, nei,
1: ja, kanal 20 eller TV ja, Norge.
0: Nei, det er sånn som jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene, og her er den her Riksparken, så kjørte noe ekstra.
0: Åja, oh, du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er
1: jeg
0: og
1: jeg har ikke. Men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svarten, det koster alt.
0: Ja, det er det som er, jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisens, og så betaler du Riksparken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært inn i millioner, så gir ikke deg noe igjen
0: likevel. Nei, staten, norske staten har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når de legger ned alt sykehus og eldreomsorg, det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er sikkert noe herre når det er at de skulle sette ned kanskje pensjonen for de uføre med, og da er det noe helt utrolig. De som sitter i rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal de, ja vel, de...
1: Ja, jeg har det radio i dag, når de kjører hit.
2: Ja, så, det sa det.
1: Det er en skam, altså, sier.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakke om det bare det.
1: Nei, jeg sier det. Man kan gråte for hele greiene, sier. Det er helt sikkert.
0: Ja, da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det er lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, jeg liker så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja, da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtte juler likevel. Jeg har luta fisk til middag, det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åt, du?
1: Nei, jeg lagde ikke helt stor i kveld. Da bare kjøpte noen sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøt og det.
0: Ja,
1: så har jeg juler og...
0: Ja, men det.
1: Det var nydelig, og så legger jeg henlagt på sofaen og prater med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja, da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det godt.
1: God helg.
0: God helg.
1: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Kan vi bare fyke på neste da?
2: Ja.
0: Haaland tørst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Haaland tørst.
0: Haaland tørst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynne.
2: Ja, klumpete.
0: Haaland tørst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må
0: skru
2: ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun er. Hun prater
3: hallo,
2: som...
3: Hallo.
0: Hallo du.
2: Du prater så mange språk du. Eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha. Ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda.
0: Ja.
3: Her er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså. Var du ute av deg som var med i Tanabrennings ungdom og sång en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja da.
0: La vi få en strofe da.
3: For et tyl.
0: Nei, men... Ja, altså... Hva var det så sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei. Liker ikke du sånn klumpa?
0: Liker ikke du er klumpete?
3: Jeg liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder de meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
3: Ja. Du, Eivissan, det er helsingsen i Edith. Sitt du og hør på denne radioen, jo.
2: Ja.
3: Og dere kjekt, altså.
2: Det gjør hun.
0: Hun lovde i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det.
3: Sitt du i Edith i kveld og hør på oss. Oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn.
2: Ja, men det er noen tullinger hun liker...
3: Ja, ja, hun er jo humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun er jo et humor, tar det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingene.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, ja, hun liker det, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Det beste svigersønnen hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange andre.
0: Nei, har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Det er derfor han tør å si det.
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja, å ja.
0: Du...
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du begynt å tenke på det?
3: Ja, ja, jeg har sett frem julenissen. Jeg og,
2: har du?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som jeg kjøpte min i Førde i går. Jeg klarer ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
3: Ja. Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp, jeg orkte ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så Jysk.
2: Ja.
0: Er det det også da?
2: Ja, det er på hans side etter veien.
0: Åja.
3: Og så er det Elkjøp, men der er noe Elkjøp i Måle da.
0: Ja, i Gløppa. Gløppa.
3: Og i Vøldinja.
0: Ja, i Vølda også. Ja, Ørsta, hårdt i Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du.
3: Spacemaker.
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spacemaker. Nei, det skal uttales på norsk. Spacemaker.
2: Det er så vanskelig dette her.
0: Det er du, Eldri, er det?
2: Få se.
3: Spacemaker.
2: Åja.
3: Oh, jeg er toskehaud,
0: men... Nei! Långt derifra.
2: Toskaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord det?
2: Nei. Det lever ikke i vatten.
3: Ørsta språk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Er flane da du, hva er det for noe?
3: Ja, det er toskaud.
0: Hva er det?
3: Takk for deg flane.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det er sant.
2: Flåse det da.
3: Spasmakene, vet du.
0: Skal vi også rett frem, spasmaker, spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst det.
2: Det synger. De synger.
3: Synger? Er det grupper da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det sånn så kvittra.
3: Ja, nå jeg noe helt bort.
2: Kvittra og synger.
3: Er det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det er siste delen av ordet.
0: Det er fugl.
3: Sangfugl.
0: Hæ?
3: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan også si til deg at du er det.
3: Ja, men det er ikke forstår hva jeg er. Jeg var toskehaun, men...
0: Nei, nei. Tvert imot. Nei,
2: omvendt av toskehaun på en måte.
3: Nei, vet du, i kveld er noe helt på bæren.
0: Nei, men det er ikke godt å vite dette der. Du kan få ett for deg minst etterpå.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det er.
3: Ja.
0: En spøkefugl.
3: Og jeg er en spøkefugl, ja.
2: Ja.
3: Ja, det er jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå er du en spasmaker. Ja, nå har jeg ett for deg minste.
3: Ja, det, vet du, det, er noe, det kan være vanskelig nok, det er vel en.
2: Ja, men ja.
3: Jeg hører på noen tyst i sted, så satt jeg og tenkte, hva i verden det er, og så...
2: Ja, det visste ikke jeg, for det har jeg ikke hørt før.
3: Ja, det har jeg hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt noen tyst i. Men nå skal du få ett med meg.
3: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
3: Lakkeres? Kan jeg si at han er svart, da?
2: Ja, ikke det han er, da?
3: Eller er han helt mørkeblå? Nei, han er svart.
2: Nei, jeg står svart.
3: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
3: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
3: Det heter ikke lakris. Farmor, det heter lakris.
2: Nei, det er ikke det som står. Det står lakris.
3: Ja.
2: Hvis det er lakris, da skal det være en sånn...
3: Sånn der...
2: Tegn over i.
3: Ja.
2: Ja. Og det er ikke det. Så det heter lakris.
3: Ja. Jeg sa Jon i Trondheim, han du i dag.
0: Er det der han er?
3: Satt jeg her på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
3: Han er blitt bestefar.
0: Er det der han er reist nordover?
3: Ja.
0: Jeg vet det er døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
3: Fått seg en jente, tror jeg, hvis jeg ikke teker fole mye feil nå.
2: Sa han det i radioen?
3: Ja, ja, ja, ja. Han var inne på programmet med noe...
2: Rasmus?
3: Ja.
0: Å, ja.
3: Ah. Da ringde han fra Trondheim.
2: Å, ja.
3: Ja, vel? Ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har Anders, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det er.
2: En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
3: Nei, jeg tror ikke jeg heller kan.
0: Han er i hvert fall blitt bestefar.
3: Han er blitt
2: bestefar,
3: ja.
2: Vi får høre på reprisen.
3: Ja.
2: Hva det vart for noe, eller hva for noe?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du er interessert i Svings.
3: Svings, ja, det er godt.
2: Ja, det er godt.
3: Og det er beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Beste konfekten.
3: Ja.
0: Bunnpris sponset seg i kveld med tre, det var fint.
3: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da. Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
3: Akkurat.
0: Så jeg sa det om oss... Måtte ringe han og takke.
3: Ja.
0: Nei, eldre. Det er du han Hans Inge da, som begynner å pynte til jul.
3: Hei?
0: Hans Inge også var begynner å pynte til jul,
3: sa han. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Om han tar fået opp med før han skal ha den ned igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var noe.
3: Ja. Ja, da, det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Kan du finne juletreden da, eldre?
3: Skal jeg... Forteller deg noe som hele Eid hører på.
0: Du steler ikke det vel?
3: Hva?
0: Du går ikke og steler det vel?
3: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletrød i mange år?
2: Åja.
0: Har du plast?
3: Ja, jeg kjøpte etter da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossena, nede i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
3: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke noe om det var i 2004... Kanskje. Og så tenkte jeg sånn, ja, en og nødde har juletred så, til ungene.
0: Ja, ja.
3: Har juletred. Og så tenkte jeg, da kjøper jeg et plaster. Så gikk jeg inn på Europris her og kjøpte med meg et plasttred på 1,5 meter.
0: Og ja, ja.
3: Og etter det, for det var noe eneste jula vi henne og feirte her nede, for å si det sånn.
0: Ja da.
3: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det vart. Och efter det så har jag haft plastträd.
2: Ja, men de är fina.
3: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår. Då köpte jag ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
2: Kvitt?
3: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massa röda kule och guldfarga kule.
0: Kvitt träd.
3: Då var det helt sånt.
0: Nu blev hon stilla.
2: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
3: Nej då, det har inte sett det så kvitt i julträdet.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
3: Och jag syns det är fina.
2: Ja, det är sikkert.
3: Åh, vad glädje det ska sätta upp.
2: Kan du ska ha det gröna än då?
3: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
2: Sätter du ut?
3: Men jag kände det på vakta på det. Att det är mycket tyngre. Packningen är mycket tyngre. Lite den här gröna så är det.
2: Ja.
3: Ja. Men jag heter och jag heter öppna östjan då men
2: nej, du ska väl inte pynta det ändå va?
3: Nej, jag ska.
0: Visst han Hans Inge kommer ikväll så kan du bara sätta det upp.
3: Nej, då vi ska inte pynta det ikväll, men vi ska pynta det någon ikväll.
2: Kommer han ikväll då?
3: Nej. Det tror inte någon kan komma. Han var nog för när radio mindre.
0: Ja. Serverar han också ikväll då?
3: Ja, han fick se kringle, Anus kringle, för vi brukar stoppa in på Birkelommen och bygga jordbäckar.
0: Ja.
3: Och handla kakbröd och forskjellig sånt. Då brukar jag köpa Anus kringle. Det är så kämpegod.
2: Ja, jag tror jag smakte.
3: Ja, så han fixade Anus kringle och kaffe.
0: Ja. Ja, då var han förnöjd han?
3: Ja, han skulle utan att laga sig lite middag.
2: Så. Han höres nog förnöjd ut.
3: Ja.
0: Men jag gjorde det, han ringde.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men han datt ut.
3: Ja.
0: Men det är grejt nog,
3: ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
3: Nej, det är av och till det mobiltelefonen. Jag ser med mig också att det plötsligt så hetsig sanding.
0: Ja.
3: Detta vi bär ut.
0: Äldre?
3: Ja.
0: Nu har vi... Vad är det för något?
2: Hon har nog fått 2 spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har tätt bara en streck, jag.
2: Ja, men du må...
0: Jag må följa med.
3: Det är grejt och får ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma. Ha det.
2: Ska vi spela mer musik?
0: Ja, då, men det tar vi på den här sotrats.
2: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
2: Det var så kort att vi tränger inte att ta.
0: Nej, då. Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj. Odd Arne Sørensen. Du och jag har dumpat. Det är han i Ingemarste.
2: Ja, det är sån träckspelmusik. Du och jag och dumpat.
0: Anders, måste sätta på. Du och jag och dumpat med Odd Arne Sørensen.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var så fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, og Gjell sa det, svinger meg.
2: Har ikke du en kurs til skaft?
1: Jorden er i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, tror jeg.
2: Ja.
0: Og vi har hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Og ligger over med døtter da?
1: Ja, og da skal vi ta og se til Seters, tenker vi.
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på han Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, han sa det at det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun Breima under Moldestad. Det var vist flott også, ja.
0: Ja.
2: Ja, men da stod plakaten på ei dag, skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Ja, jeg så den plakaten på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, da, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Moldestad var det.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville kjøre til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel noen gjør stil det.
0: Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Hva leisinger var det? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja. Ja.
0: Liker du Stratos?
1: Ja, ja, ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja, ja, ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det sopass, ja?
1: Ja, ja, i minitrekker. Det er fine forhold der nå. Det produserer snøv nå også.
0: Det produserer og produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysløy igjen, eller lenger opp i Anna.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen, ikke fram i Anna i dag i sted, men...
1: Neida,
0: neida. Men er det sånn at du kan gå inn under veien?
1: Ja da, ja da, fra... Nei, så ser jeg den veien nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med
0: trakkemaskiner. Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja, ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skittur.
1: Ja, det er fint, det. Det er fint å være ute. Nå skulle jeg vært ute ned til noe fint måned tjener. Jeg var ute og sparket i går kveld. Det er flotte måned tjener.
0: Spark? Det er is på veien?
1: Ja, ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruset i dag.
0: Nei, men det er noe bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er jo fint å være heller.
0: Ja.
1: Det er flott, ja.
0: For nå har du fått at du vil ha det.
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, og da er det slutt, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja, ja da.
1: Ja.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, det har jeg. Hvem det var som kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var en... Nei, det var ikke Snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var... Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Siste delen på ordet.
1: Ladd.
0: Oh. Ladden.
2: Ladden.
1: Ja, vi ser den før med ditt der. Ladden.
2: Han var full av Oskar.
1: Åja, Oskar Ladden. Ja.
0: Nei, nå hjelper hun deg, Arnor.
1: Nei, det var noe.
2: Hun har.
1: Jeg burde ikke hjemme på ditt der.
2: Jeg visste ikke det.
1: Per Apolan og Askeladden. Det er gode eventyr der.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Per Apolan og Espen Askeladden,
2: ja.
0: Det heter.
2: Ja. Du har visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Jeg, ja.
0: Nei, men du, Andor, skal slippe ondene.
1: Du er grei, du.
0: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt i lag, det. Fint, det.
0: Vi prøver å gjøre det best ut av det.
1: Flott, det.
0: Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det best ut av det.
1: Ja, slik skal det være.
0: Ja.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei, det
0: er det. Er det så nøy med det, Andor, om en dritt seg ut litt?
1: Nei, det slipper det. Det er så flott. Det skal jeg alle lære for. Du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
2: Ja.
0: Vi får håpe det.
1: Ja, ja da.
2: Ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, jeg, Andor.
1: Nei, det er noe det.
0: Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Kamfor? Kamfor.
0: Ja, hva er det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebot... Nei, bak i lommebot... Bak i... Bak i...
1: Kan ikke være kamfordrops.
0: Nei, du har bak lomma di.
2: Man får ikke bruke å ha det bak lomma.
0: Ikke tobakk.
1: Nej, men Settelboka då?
0: Ja, Lommebok. Lommebok.
1: Lommeboka, ja, ja, Lommeboka. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Brukar du gå med någon i baklomma?
1: Ja, och så var jag uppe i handen på den konserten och då sa jag dit och då var jag bakanför. Nu måste jag glömma Lommeboka, då har hon dött ner på golvet.
0: Ja, hon hade det, ja.
1: Ja. Hon var ärlig.
0: Hon var en ärlig människa, du.
1: Ja. Ja. Jag tackar för det.
0: Ja. Ja. Nej, men det är lite utsatt det där.
1: Ja, det är klart, en burvike. Brukar den vara i en större by?
0: Nej. Då är det väck.
1: Nej. Ja, det får ha framdeles en god helg.
0: Ja, tack du samma du.
2: Ja, tack samma.
1: Ha det bra.
0: Ha det
1: bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Ska vi fortsätta med så chokladerna våra?
0: Vad var det vi tog nu?
2: Stratos.
0: Oh, ja, Stratos var det, ja. Ja. Sang. Del, namt. Nej, det blir för vanskelig.
2: Ja, men vi kan säga bokstavarna.
0: Ja, då.
2: S.
0: Sigur.
2: A.
0: Anders.
2: N.
0: Norval.
2: G.
0: Gunnar.
2: D.
0: David.
2: E.
0: Erik.
2: L.
0: Lars.
2: N.
0: Nils.
2: A.
0: Anders.
2: M.
0: Martin.
2: T.
0: Tor.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt är en chokolade. Om man är tjock eller blaut, det vet inte jag. Lång och tynn, ja.
2: Lång och tynn, ja.
0: Sangdelnamt, ja. Folk, dere vet det.
2: Ser du så han somnar där ute?
0: Nej, Anders. Må ta telefonen. Nej då. Nej, men det är nog grejt det. Sangdelnamt, det är inte något jag vet det, så får vi bara köra lite musik.
2: Ja.
0: Det kan vi göra.
2: Ja. Tar vi Lasse Stefans då?
0: Ja. Det sista ljuva, är det ljuva åren?
2: Ljuva åren.
0: Kan han syngla med det då?
2: Jag vet inte.
0: Lasse Stefans, det sista ljuva åren, men då må folk... Då må folk finna ut vad det är för något.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt, ja. Det är en chokolade.
2: Sätter du på musik?

0: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror han heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hun er flink.
2: Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Er du tett? Ja.
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lili Ann.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Jeg har sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det er farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig masse vin.
0: Vi har konfektøskel og til premia i kveld.
1: Ja. Det fylles opp.
0: Ja. Svings, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefine.
0: Ja, med sånn dobbeldekker.
2: Er du forkjølet?
1: Jeg er ikke. Hva for noe hostet er det grusomt?
2: Ja.
1: Men den er et natt, altså, det er det verste da.
2: Har ikke du en skarpe enn du kan ta?
1: Jeg vet ikke, det er sånn halvlinse.
2: Åja, ja, det er noe ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mykje hjelp.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Ja, har
1: jeg
2: noe,
1: ja. Så har jeg sånn, det er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, det er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette legen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvart og inn, så du klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er greit nok, jeg overlever dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før?
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja. Men når du er litt hås og sånn,
1: ja?
0: Da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, kanskje det.
2: Det er ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Snabilisere?
2: Dette har vi nok hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere?
1: Snabilisere, nei, det vet jeg. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Å?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig, da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånne kvinneforeninger.
1: Å, er det sånn slarv?
0: Ja,
2: ja, men det er noe...
1: Sånn som det kalles slarv.
0: Ja, altså...
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver, så går... det begynner på S, ja.
1: Åja, snakk.
0: En skravle.
1: Åja, ja.
2: Det er noe å prate, det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for det er om det... Må du kunne snakkes uten at du skal kalle det slarv?
0: Ja, nei, det behøver ikke være slarv om en pratast.
2: Det er bare et uttrykk på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg det kommer bare 9, for du har en kvann å prate om?
1: Ja, kanskje det. Og det gjør så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, vet jeg, det er sånn som går på folkemunnet det.
1: Ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja. Men etternavnet ditt, er det begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Bolle,
1: ja. Bolle.
0: Ja.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel låseventyr, du også?
1: Oi, før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller. Jeg har løst ungene også.
2: Ja. Hvor er de trebukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Det settes for å gjøre seg feite.
2: Ja.
0: Dette er sånn for, dette er for det minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart, det var grei det. Kjempegreit.
2: Ja. Vi har et og hver. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Det kan godt få flere av dine typen.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Av dine typen, det går greit.
0: Det går fint, ja. Man begynner å øverst da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever da?
1: Sånn som vanlig.
0: Som normal, ja, gange og...
1: Jeg oppdager dere. en uppförsätt.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är hett att det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp ut i gangen. Så det hettnar lite, inte så för dem och...
0: Utan dig så likar det du och jag.
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på St. Leo, då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var jag för kallt ikväll.
1: Mm, jag vet ju om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Men nu, och det slår in.
0: Ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset. Det är huskallt.
0: Ja, det blir sån huskallt.
1: Hvis det blir kallt i huset, så hellre det seg ute.
0: Ja, det kan holde seg der.
1: Mm. Men når snur om, så slår det in.
0: Mm. Ja, men når jeg parkerte bilen utenfor her, så var det 20 minus, altså.
1: Åja, så pass.
0: Ja.
1: Jøy, og det er kallt ut på Eide.
0: Ja, men nå er vi på kaldeste plassen også, nede med elva der.
1: Åja, ja vel, ja. Nei, nå sjokk at det her, da.
0: Jeg tenkte det.
1: 4,4.
2: Hæ? 4,4.
1: Åja. Så det er nok litt kaldt.
0: Ja, ja, men da...
1: Ja, det er nok fint temperatur.
0: Vi slipper ikke grunnen av dere heller.
2: Ja, det er fint.
1: Nei. Det er ikke det. Det er deilig. Det er helt nydelig.
2: Ja.
1: Med måne og stjerne og helt.
0: Ja da. Det var søndag det. Det er full måne.
1: Ja, det er ikke full måne. Vi får vente til søndag.
0: Ja, søndag, ja.
1: Mhm.
0: Men nå har jeg opplevd å være inne i storstover, dere, jeg også.
1: Jeg er ikke dårlig det.
0: Ja, jeg var der på...
1: Det har ikke jeg vært.
0: Har ikke du vært her?
1: Nei.
0: Jeg var der på forrige helg.
1: Ja vel. Mm, det er flinke gutter.
0: Nei, men dette er bra det, altså.
2: Han er kulturell.
1: Hæ?
2: Han er kulturell.
1: Jeg forstår det, men jeg har vært der.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Mm. Helt flott. Men du har fortsatt en kjempefin kveld, da.
0: Kose dere. Ja, det går bra det, Lilian Volle. Som
1: jeg låg med dere.
2: Ja, det er bra det.
1: Ja, helt oppe.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var mandelstank. Hvor mange sjokolade har vi igjen, har vi?
2: Ja, vi har mange.
0: Har vi det? Ja, det er vin.
2: Vinklukk.
0: Vinklukk. S-J.
2: Det er to ord, da.
0: Det er to ord, da.
2: Vinklukk.
0: Men det hoppslet er vin kluck S-J.
2: Ja.
0: Og det er tur. Nå skal jeg med seg på tur. Påskesjokolade. Oi. Den kom brått.
2: Den var sikkert ikke så veldig vanskelig.
0: Nei. Hallo? Da var en kvann, ja. Hallo?
2: Hallo?
3: Hallå, ja.
0: Där var en man, ja. Kan du vara så lika den här chokladen där?
3: Det var en Ottar.
2: Oj, en Ottar ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nu till mig här på söndag. Och jag syns det var lite trist ut här med han där gubben satt med vägen.
2: Ja, men du känner det att det skulle vara uppe i postkassarocka. Men jag får inte namn på det postkassarocka.

0: litt langt ut I kjølstallen også.
1: Det var noe verre inn I, verre inn I sandene da.
0: Ja, kanskje like langt.
1: Nei, men dere satt åt middag, var ikke det så?
2: Nei da. Jeg satt og kjeder meg, ikke hadde noen jeg pratet med eller noe, så nå fann jeg ut en trapp, prøve å se om jeg kan prate med en annen andre.
1: Ikke hun hjemme da?
2: Nei, jeg sendte hun, hun skulle på jentetur.
1: Altså, hva det går hen?
2: Hun for helt til Dalekvam.
1: I Sundfjordet? Nei.
2: Nesten med Bergen.
1: Og det Bergen?
2: Ja, hun har med sin Jorunn I Leivdala, og så hun skulle hun reide, hun kom inn fra Oslo, og så skulle hun reide ned til Palma.
1: Ja, så skik.
2: De kjenner du?
1: Ja, jeg kjenner det. Jeg kjenner, jeg vet noe godt hvem det ja.
2: Ja.
0: Ja, det, søndag, da når vi jeg, var opp til døra der, da satt dere åt, tror jeg.
2: Var det glatt da?
0: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
2: Ja, det var jækla glatt.
0: Det var ikke et sandkorn på veien.
2: Nei, men nå det.
0: Ja. Ja, hvis du vinner konfekt I dag, da, så får jeg... Men du må sette navn på postkassa di.
2: Ja, der navn. Men du må litt oppe. Du må litt oppe blåtje.
0: Ja, åja. Ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært oppe på tunet der.
2: Nei, men det var noe jammel sint du ikke så navn da, så fikk noe å se oppe på tunet.
0: Ja.
1: Nei, sagt, det var på tide.
0: Jeg har aldri vært oppe på tunet der oppe før.
2: Nei, herregud, du burde 2 kilometer ifra.
1: Ja, gjorde.
2: Det var på høytid. Ja, hun gjorde, ja.
0: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
2: Var ikke du bort I kvinne heller da? Til ja. Line eller Eina eller?
0: Eina, ja.
2: Ja.
0: Jo da, men...
1: Hva han da?
2: Den nærmeste grann,
1: ja. Åja, bort der, ja.
2: Ja.
0: Så det...
2: Ja da.
0: Jeg skulle ikke spørre om du glad I eventyr.
2: Nei, jeg glad. Jeg noe så, men... Det ikke mye jeg leser. Det hadde jeg så låst for meg.
0: Nå fikk du melding.
1: Får du melding nå?
2: Ja.
1: Den får bare vente.
2: Ja, det må vente.
0: Har du hatt funnet spørsmål til en av...
1: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
0: Åja, for det minste, ja.
1: Det var ikke det du hadde?
0: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
2: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
0: Ja.
2: Nei, jeg har ikke peil.
0: Dette for det minste.
2: Ja, men det har lagt seg det.
0: Ja, men det ikke du begynner å...
2: Gult og blått, nei, det må bli noe sånn midt I miljø. Både gult og blått, det må bli grått det.
0: Er det midt I miljø gult og blått?
2: Ja. Nei, jeg vet ikke.
0: Det var ikke det. Det noe så... Jeg vet ikke du det. Skal jeg si det?
1: Nei, da? Jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
0: Siste bokstaven T.
2: Så da må det bli svart, da.
0: Første bokstaven G.
2: Hva du sa nå?
0: Første bokstaven G.
2: Grått.
0: Nei. Det nok som marcha om sommeren.
2: Marcha om sommeren?
0: Ja, farge som marcha har om sommeren.
1: Nei, nå får du svaret.
2: Nei, det må bli grønt.
0: Ja, jeg har satt langt inn
2: I hvert fall med enkelte
1: ja,
0: sånn vanligvis
1: hvis ikke det sved av
2: ja, da var det brunt da
1: ja,
0: men dette var altså grønt
2: ja, dette var det minste ja.
1: Nå skal du få lett for det store
2: ja
1: men en pedel du
2: hva du sa nå?
1: Pedel
2: Pedel?
1: Ja, P-E-D-E-L-L hva det for noe?
2: Pedel Jeg vet, det var en impaid som vi kalte for det, men...
1: Pedellen, ja.
2: hva det for noe, det vet
1: men hva yrke hadde han?
2: Hva han hadde?
1: Som yrke.
0: Var han
2: ditt? Var ikke han... Nei, han pedellen.
0: Ja, jeg tror du var inne på det. Du har jo vært tenkt å si det.
2: Jeg drev han med sånne blikkens opplegg.
1: Nei.
0: Du sa noe på vei.
2: Nei, dette der...
1: Jeg lurer på om, var ikke det sånn inn på verft da?
2: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut...
1: I kommunen har jeg ansatt noen I alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
2: tror du. Vaktmester?
1: Ja, riktig.
2: Ja, det var noe, mange

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja, jeg er her, ja.
0: Og du der?
1: Ja.
0: Liker du trøyka da?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Det er det
1: Det er
0: beste du
1: hovedstaden,
0: veit.
1: det.
0: Det beste du veit.
1: Nei, nest best da.
0: Nest beste.
1: Ja.
0: Men hva du heter da?
1: Anders Stenberg.
0: Og er det du?
1: Ja,
2: Jeg skulle til å
1: fisken ute
2: si
1: på
2: det.
1: haugen, vet du.
0: Ja, det er du, ja. Hei.
2: Jeg hører etter det var du.
1: Jo, men du, når du blander hva sier jeg, blått og gult, vet du, da får du svenska flaggan, du får til grønt da.
2: Blått og gult, ja.
1: Ja, det blir svenska flaggan det.
2: Ja, det, jeg tenkte på det da, men jeg tør ikke å si det.
1: Å, hvorfor det da?
2: Nei, det passet ikke akkurat inn i svaret.
1: Nei, det var det da.
0: Men du, Stenberg, er det to E-er?
1: Nei.
0: Det er rett fram Stenberg.
1: Sten, ja, Sten.
0: Ja, Stenberg.
2: Det er ikke så nøye.
0: Ja, men det må være rett.
2: Jeg synes du har en sånn sufflør i bakgrunnen.
1: Ja, da jeg på litt på kaffebesøk, vet du.
2: Å
1: Eller ølbesøk heter det vel, kanskje.
0: Er du på kaffebesøk?
1: Nei, jeg på ølbesøk, ja.
0: Og er du...
2: Jeg synes den har kjente stemmer baki der.
1: Ja da.
0: Det er en kjent radiostemme du har med deg.
1: Ja, det er vel det, tenker jeg. Begge to.
0: Ja. Oh, ja, det, både, ja. Vi hører.
2: Ja.
0: Men, du Anders Stenberg, hva du jobber med nå?
1: Du, nå jobber jeg i Volda Maskin.
0: Å, gjør du det? Ja vel, ja.
1: Ja, förut så jobbade jag ute på Lefdal Bruk.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan dere helle på en då?
1: Nej, denne uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite gröfter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja, jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att Då
0: Ska
1: måste
0: det
1: jag lägga om lite nya kablar.
0: Ska det riva den?
1: Ja.
0: Åh. Är det för gammalt då eller för tungvint eller?
1: Det vet jag inte. Det är väl kanske mangelplats tänker jag.
0: Ja, väl.
1: Det...
0: Har du hört på spörsmålet vår ikväll?
1: Nej, jag har i grunden inte gjort det här så nu. För jag har styrt med lite annat och så skulle jag upp på ett litet besök bara.
0: Vi har noe for det minste. Vi har noe for det minste.
2: Nå skal du få et for det minste. Er du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Hva tre farger har det norske flagget?
0: Nei, men...
2: Er det for det minste?
1: Ja, det er det, i alle fall rødt og hvitt og blått.
0: Kanskje ytterst da?
2: Jeg tenkte skulle ta det i kontrast til dette gule og blå.
1: Det er rødt som ytterst, og så mener jeg på det at det er kvitt, og sånn er det blått, va? Eller er det svært om?
0: Rødt, kvitt og blått, ja.
2: Rødt,
0: kvitt. Du ytterst.
2: Det var i kontrast med dette gule og blå da.
1: Ja, det var jo det da.
2: Ja.
0: Men hva tid har Sverige nasjonaldag det?
2: 5. juni.
0: 5. juli.
1: 6. juni.
2: 6.
0: Og juni.
1: Ja.
2: Ja, det var ikke langt ifra.
1: Nei, det er...
0: Men den er ikke ferdig feiret på noen spesiell måte, er det?
1: Nei, de har vel begynt da, men det er jo ikke så som det er her i Norge da. Det er det jo ikke, men de har sånn feiring, men ikke like på samme sett som de har her i Norge da.
0: Nei, det er ikke sånn at folk har, fordi det er ikke sånn at det er helgedag altså.
1: Nei, de har jo vurdert det da.
0: Ja vel.
1: Det har de. De skulle vel flytte en annen sånn her innklemt da til den sjette.
0: Åja.
1: Nei, det er ikke helgedag, nei.
0: Nei vel.
1: Det er det ikke.
0: Men du, fikk jeg sånn lett spørsmål nå.
1: Ja.
0: Skramrerett, har du vært det?
1: Du, for å si det sånn, det har ikke jeg peiling på, for jeg vet ikke hva det betyder en gang.
0: Jeg tror du har vært det.
1: Skramrett.
0: Skramrerett.
2: Ja, det har du jo, helt sikkert.
1: Ja, da får jeg bare si det da, for det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norsk ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammererett. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror besøket ditt har vært også.
1: Tullebok da, eller?
0: Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det det...
0: Tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Og det er vi jo
1: hele tiden.
0: Ja,
1: det er jo
0: hele tiden. Det. Er det enda?
1: Ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolpa.
1: Kvolpa?
2: Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helt sikkert gjort det også da.
0: Hva er det for noe da? Kvolpa?
2: Kvolpa, ja.
0: Nei, det går ikke annet å vite, Anders.
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hende på 60-tallet.
1: Herregud, da var ikke jeg født den sånn.
0: Men du var ikke kommet til Norge?
2: Å nei.
0: Hva kan hun si, ja?
2: Han var født i 62.
1: Nei, jeg skal ikke bli at svermor sier, skjønner du. Något som hände på 60-talet, sa du.
2: Ja, nej, men... Här är i hvert fall noe som du vet. Du får få to letter, du, då.
1: Jaha.
2: Ja. Hva heter gården där Håkon och Mette Marit bor? Det vet du.
1: Skaugum, så vitt jag vet.
2: Ja. Det var...
1: Menar jag på, i alla fall.
2: Ja, det var rätt. Du fick sån en special, du. Du fick to letter.
1: Ja, får tacka för det.
2: Ja, sent på kväll.
0: Likar du Svings?
1: Jag är svensk, vet du.
0: Ja, det var det som, bergar dig.
2: Jag tårde inte att säga det, men jag tänkte nog på det då.
1: Du, det är så van vi är. Att alla kallar mig svensken, så Bertun, det är inga problem.
0: Ja, men är det det jag har hört, svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men är det
1: ja,
0: gott
1: du vet, alla känner svensken, men svensken känner ingen, höll jag på att säga.
0: Nej då, men likar du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den här konfekten vi har till premie ikväll.
1: Vadå?
0: Svinks heter...
1: Konfekt?
0: Ja. Ja, konfekt.
1: Ja då, det går alltid ner.
0: Det går bra.
1: Annars har jag en dotter som äter det.
0: Ja väl, nej, Bundpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja väl.
0: Ja då. Så vi ska träcka lite senare.
1: Ja.
0: Men, Anders, du gör för mig träckningar.
1: Ja, greit det.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra der inne.
0: Oi, det går så fint så.
1: Ja, da. Greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Men neste. Ja. Vøtt. Lan.
2: Vøtt lan, ja.
0: V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtt lan.
2: Jeg trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vøtt lan.
0: Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her. Eller?
2: Ja, men vi tar en til nå, og så ja, tar vi den siste.
0: Ja, men då, på Vøtland så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel, 70-tals.
2: Den er eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vøtland.
2: Ja.

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

Yeah.